KISS FM, Armenia 88.3, KISS FM.

0: Գովաստ.
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից. Ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ. Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
5: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ 010 250 888

0: Սա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: We are family, մենք ընտանիք ենք եւ այս խորհրդանշական հիթով սկսում ենք շաբաթվա սկիզբը միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, ովքեր արտնացել են մեզ հետ կամ նոր են միանում Kiss FM-ի ալիքներին։ Երկու շաբթի է, մայիսի 4-ը, ժամը 8-ն անց է մի քանի վարկյան եւ գիտեմ այսօր արտնանալը մի փոքր դժվար գուցե թվար, քանի որ պատուանից են կողմ տեղացող անձրևը, կարծես հուշում եմ որ մի քիչ էլ կարելի է մնալ անկողնում, բայց տեսեք բնությունը որոշեց մեզ երկար չտխրեց նել անձրևն իր տեղը զիջեց արևին, չնայած էլի որոշակի անպամածություն այնուամենայնիվ նկատվում է, բայց իհարկե սա նշան է, որ շաբաթը լավ է սկսվել ու լավ շարունակվելու է, այնպես որ քնկոտությունը մի կողմ ենք դնում, թարմանում ենք, պատրաստվում ենք լսել հրաշալի մյուզիկ, ինչպես նաև բարձր տրամադրություն, պիտի որ երկուսն եք մենք միասին փոխանցենք եւ թեթեւ աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկը ապահոված է, բնականաբար այդ ամեն ինչը նաև էներգիայով լի կլինի։ Առջևում հետաքրքիր ժամեր են, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, դուք լսում եք Kiss FM-ը, օրվա ընթացքում լիքը բան միասին հասցնելու ենք անել։ Իմ անունազգանունն է Միքայել Աթասոնց, մաղթում ենք ստացված, հաջողակ, թեթև, խաղաղորվա ընթացք եւ շարունակություն, մինչեւ ուշերեկո լինելու ենք միասին։ Եվ այո, գուցե այսօր ոչ աշխատանքային է շատ-շատերի համար, բայց շատ-շատերը շարունակում են աշխատել, այնպես որ ռեսպեկտ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է։

is. Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ողջունեմ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն գուսեղեկին են կամ ովքեր դեռ վայելում են առավոտյան սուրճը։ KSFM-ն դուք լսում ոց նոթ կետ 3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, մայիսի 4-ն է 27-ի 8:06 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ KSFM-ը ձեզ հետ է լինելու մինչև շատ ուշ երեկո, օրվա ընթացքում անդրադառնալու ենք ամենահետաքրքիր, ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Երթևեկությունը շատ թեթև է պայմանավորված, որ այսօր առաջում համարվում է ճակերտավոր աշխատանքային օր, եւ իհարկե ցանկացած պահի օրվա ընթացքում ամեն ինչ կարող է փոփոխվել։ KSFM-ը այստեղ է դժմենակ չի թողնելու, միասին կհետևենք երթևեկության զարգացումներին։ Եղանակի մասին կխոսենք, տարադրամի, կրիպտոարժեքների շուկայի մասին, ըսմատով կճուճունենք օրվա ընթացքում, բացի այդ, նաեւ այսօր հանդիպելու ենք HMS Հայաստան նախագծի շրջանակներում, այսօր նույնպես հետաքրքիր թեմա ենք միասին քննարկելու, որի մասին ձեզ մինչ եթերի ժամը անպայման կտեղեկացնեմ։ Ալարկոտ տրամադրությունը թողնում ենք մի կողմ, չնայած որ անպամած է, ամբողջ գիշեր էլ անձրևել է, մի պահ արև դուրս եկավ, քաղաքը շնչում է թարմությամբ։

որ միասին շարունակում ենք օրը, սիրելի ռադիո լսողներ, բարձրացնում ենք ռադիոյի ձայնը եւ լիցքավորվում ենք դրական մյուզիկով։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս եւ մաղթում ենք օրվա ստացված ընթացք։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ընկերներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով մենք միասին լինելու ենք կապի մեջ մինչև շատ ուշ երեկո, հետևելու ենք երթևեկության զարգացումներին, ունենք նաև փակ փողոցներ, որին իհարկե քիչ հետո կանդրադառնանք ուղիղ եթերում, այս պահին նշեմ մեր տեղեկատվական համարը, որի միջոցով մենք կարող ենք ինֆորմացիա փոխանցել խցանումների ծառաբեռնված երթևեկության մասին, այն ամեն ինչ որ ձեր ազատ երթևեկությունը կխոչընդոտի, դա կարող է լինել չաշխատող լուսացույց կամ ենթադրենք բաց դիտահորդ փոս, շին աշխատանքներ, ամեն ինչ հնարավոր է եւ միասին կփորձենք միմյանց օգնել շրջանցել խցանումներն ու ծանր երթևեկելի հատվածները։ Kiss FM-ը ձեզ հետ միասին է աշխատում, մենք սա պարբերաբար ասում ենք, որովհետեւ դուք եք մեզ ինֆորմացիա փոխանցում, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները փոխանցում ենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին։ 095 883 883 եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ 095 883 883

Zero Ball խցանում ունենք, ինչ հաճելի է, չէ՞, Zero-ն տեսնելը, Zero-ն իհարկե դատարկության հետ շատ մեծ ասոցիացիա է ունենում, բայց այս դեպքում, երբ որ տեսնում ես սենց Zero Ball, ասում ես, բա ինչ հաճելի է, ինչ հավես է։ Սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ն եք լսում 88.3 հաճախականությունն, եկել եմ ձեզ անձրևի մասին մի հետաքրքիր փաստ պատմելու, այ գիտեք, որ անձրևը միշտ չի, որ մարդկանց թռչում է, որքան էլ տարօրինակն չի, բայց աշխարհի ամենաշոգ հանապատներում գոյություն ունի մի երևույթ, որը գիտնականներն անվանում են ուրվական անձրև։ Այ պատկերացրեք, ամպերից ջուրը թափվում է, դուք տեսնում եք տեղումների այդ մռայլ շերտը երկնքում, բայց մինչ կաթիլները կհասնեն գետնին, տաք հոտի շերտն ուղակի կլանում ու գոլորշիացում է դրանց շատ արագ ու միանգամից, այսինքն երկնքում անձրևը, իսկ երկրի վրա բացարձակ չորություն։ Մեզ մոտ իհարկե մայրաքաղաքում ասես ուրվական անձրևներ չկան, առավոտյան անձրևն իրական էր թարմացնող, հիմա արդեն օրը շարունակում ենք միասին, այնպես որ նույնիսկ եթե ձեր օրը սկսվել է մի քիչ անձրևո տրամադրությամբ, հիշեք, որ արևը միշտ հասնում է տեղ և շատ ճիշտ ժամանակին։ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։

Kiss FM-ից հետ կապի մեջ սիրելի ռադիո լսողներ, ասում ենք բարի լույս 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, իմ անունն է Միքայել, այսօր մայիսի 4-րդ օրն է, և Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի կազմակերպման շրջանակում այսօր ևս նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Այսօր արդեն իսկ առավոտվա 7-ից սկսած մինչև ժամը 19:00 փակ են լինելու սիրելի ընկերներ հաղթանակ կամրջից Աթենքի փողոց տանող ճանապարհահատվածը, Քրքրքորյան փողոցից էլ ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող ուղղությունը։ Ժամը առավոտ 7-ից արդեն փակ է, և մինչև ժամը 10:30 փակ են լինելու նաև Հանրապետության հրապարակը, Աբովյան փողոցը, Սայատ-Նովայի պողոտայից դեպի Հանրապետության հրապարակ հատվածը, Մաշտոցի պողոտայից և Գրիգոր Լուսավորչից հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածները, Ագաթանգեղոսի, Լուսավորչի, Արշակունյանց պողոտա խաչմերուկից Լուսավորիչ ուղղությունը, ինչպես նաև Շահումյան հրապարակից Բեյրութի փողոցընկած հատվածը և Ազատության պողոտան Բաբայան փողոցից Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհ տանող հատվածը։ Վաղը ևս ունենալու ենք փակ փողոցներ, որի մասին քիչ անց կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, TradingGet.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Գովաստ 010 250 883։
5: Բաղի եվս ունենալու ենք փակ փողոցներ, սիրելի ռադիոլսողներ, և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում շարունակելով զրուցել երթևեկության սահմանափակումների մասին, կրկին ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք մի քանի կարևոր տեղեկություն եւս։ Մայիսի 5-ին վաղը առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսօր 12:00-ում փակ են լինելու հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները, Շահումյան հրապարակից դեպի հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակա բերդի խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Սայատնովայ պողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը։ Ժամը 16:30-ից 17:30-ն ընկած հատվածում երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան փողոտայում, Օրբելի, Կիևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի նաև Իսակովի փողոտայում, հաղթանակի կամրջից Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղղությամբ։ Այնպես որ հաշվի առեք այս տեղեկությունները, վաղն արդեն աշխատանք կային է, և ձեր երթևեկությունը փորձեք կազմակերպել այնպես, որպեսզի չուշանաք ինչ-որ մի տեղ գնալիս սիրելի ռադիոլսողներ, հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։

սիրելի ռադիոլսողները, նկատելեք, որ առավոտյան ժամերին մեր շնչառությունը ինչ-որ կերպ մի փոքր տարբեր է, ավելի խորը, ավելի ազատ, քնից հետո մեր շնչառությունն իսկապես խորանում է։ Մարմինը հանգստի ռեժիմից անցում է կատարում ակտիվության ռեժիմի եւ նրան ավելի շատ թթվածին է պետք իր բոլոր համակարգերը արթնացնելու համար։ Թոքերն ավելի ակտիվորեն են բացվում, արյան շրջանառությունը մեծանում է եւ մենք բառացիորեն սկսում ենք ավելի խորը շնչել։ Ատեն ինչու առավոտյան օդ հատքան հարմ և հաճելի է և այն օգնում է մեզ ավելի արագ արթնանալ և ավելի պարզ ու թեթև զգալ ինչ-որ առումով։ Առավոտյան նույնիսկ մի քանի խորը շնչառությունը, ի դեպ, կարող է զգալիորեն բարելավել մեր բարեկեցությունն ու էներգիայի մակարդակը։ Եվ այո, երբեմն օրը ճիշտ սկսելու համար պարզապես անհրաժեշտ է շունչ քաշել։

Kiss. Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ներկայացնեմ եղանակի հետ կապված կարևոր մանրամասներ, օթևրութաբանների տվյալները, ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Եվ այսպես, այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում կանխատեսվում է առավելագույնը 26 աստիճան տաքություն։ Հրաշալի ջերմաստիճան ունենք գարնանային, կամաց-կամաց նույնիսկ ամառային ջերմաստիճանի է ձգտում, դե մայիսն է, այսպես էլ պետք է լիներ։ Երեկոյան ժամերին էլ կանխատեսվում է մինչև պլյուս 20, բայց այս ամենին զուգահեռ, սիրելի ռադիոլսողներ, առայժմ մինչև մայիսի 7-ը, գիշերը և կեսօրից հետո կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Շրջանների զգալի մասում ևս ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ինչպես նաև քամու ուշ գնացում։ Խոսքը վերաբերում է մինչև մայիսի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Դե իսկ այսօր առավելագույն պլյուս 26, ցերեկային ժամերին կանխատեսվում է նաև Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռնային հատվածներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր աստիճանաբար կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով։ Դե իսկ սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ հետ է նաև մեր երկրում եղանակ ստեղծող մեր շատ սիրելի գործընկերը՝ Ցելսիուս ընկերությունը։ Ցելսիուսը պաշտոնապես ներկայացնում է Midea համաշխարհային բրենդը Հայաստանում և VRF V8 G1000 համակարգը, որը մեկ արտաքին բլոկով ապահովում է օդափոխություն, ջեռուցում և հովացում, սպասարկելով 64 ներքին բլոկ։ Այս համակարգը իհարկե կարող եք ձեռք բերել Ցելսիուսից, հասցնել Ռուբինյանց 2:10, հեռախոսը համար 033 160 100։ Իդեպ սիրելի ընկերներ, շատ շուտով Ցելսիուս ընկերությունը Երևանում կունենա նոր հասցե, անունը Midea Store։ Այստեղ ներկայացված են և օդափոխության G1000 համակարգեր և ուշադրություն Midea բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Հայաստանում առաջին անգամ կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազօջախից մինչև փոշեկուլ։ Այնպես որ քաղաքը սպասում է, Midea Store-ը գալիս է Ռուբինյանց 62 հասցե։ Դե իսկ բացումը շատ շուտով։

0: Ճաշկովստ Ատամնեցավում Վանդենտ Ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 00149 Դրված 06042026
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ։ Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 883

Քիչանցքը լսենք լուրեր, սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը 9-ին ենք մոտենում միասին, դուք լսում եք Kiss FM-ից, ես մոտ միացված եմ 88.3 հաճախականությանը։ Երկու շաբթի է օրացույցով, բայց եթե դուք հիմա դեռ անկողնում եք եւ դանդաղ վայելում եք ձեր սուրճը, հիշեցնեմ, որ ուրեմն ձեր բախտը բերել է այսօր ոչ աշխատանքային է, բայց հիշեցնենք նաեւ որ շատ շատերը աշխատում են եւ այսօր աշխատել են եւ շաբաթ եւ կիրակի, ոնց որ եթե դուք լիարժեք վերալիցքավորման օր ունեք այսօր եւ ունեք հնարավորություն վայելելու օրը առանց ինչ-ինչ գործնական նամակների, զանգերի, այնպես որ ձեզ շնորհավորում ենք իհարկե Kiss FM-ը ջերմ արևներ ուղարկում բոլոր նրանց, ովքեր եւ աշխատում են, ովքեր հանգստանում են։ Շարժվում ենք առաջ միասին, սիրելի ընկերներ, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի լսելու ենք լուրերը մինչև ուշ երեկո և լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում արդեն ընդամենը 4 րոպեից է, հետևում ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 4-ն է, օրը 2-ի։ Դե իսկ ստուդիայում էլ ձեզ համար այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Դե ինչ, թողարկումը սկսենք Երևանում սպասվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովից։ Նախ տեղեկացնեմ, որ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար 3 Երևան են ժամանել ղեկավարներ մի շարք եվրոպական եւ ոչ եվրոպական երկրներից։ Իդեպ երեկոյան Երևանի հերոստահաշտարակը փոխել է գույները մեր հյուրերի պատվին՝ նշանավորումը Երևանում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի, Հայաստան ԵՄ գագաթնաժողովի եւ նախագահ Մակրոնի այցի։ Այս մասին հայտնել է վարչապետ Դի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Նաև տեղեկացնեմ, որ Aurora News-ի մեր թղթակիցներն էլ տեսանյութեր են հրապարակել, դրանք Radio Aurora-ի սոցիալական հարթակներում են։ Եվ այսպես 3 Երևան Հայաստան է ժամանել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին, Միացյալ Թագավորության վարչապետ Քիր Սթարմերը, Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, ինչպես նաև Եվրամիության պատվիրակությունը, որի կազմում են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, Եվրախորհրդարանի ղեկավար Ռոբերտա Մեցոլան եւ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը 3 եւս ժամանել են Երևան։ Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրիլիոգլուն, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն եւս Երևանում են։ Ինչպես հայտնի է, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը չի այցելի Երևան մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համակեցության 8-րդ գագաթնաժողովին, եւ նրա փոխարեն Գերմանիան կներկայացնի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Իդեպ սա կլինի Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովը, որին Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը ներկա չի գտնվի։ Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսի Երևան ժամանող ինքնաթիռն էլ տեխնիկական պատճառներով արտակարգ վայրեջք է կատարել Անկարայում, հայտնում է NTV հեռուստաընկերությունը։ Հաղորդվում է, որ Իսպանիայի վարչապետը գիշերը Անկարայում անցկացնելուց հետո առավոտյան կժամանի Երևան։ Հաղորդվում է նաև, որ Թուրքիայի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլըչը ևս կժամանի Հայաստան։ Մայիսի 5-ին, այսինքն վաղը, Երևանյան երկխոսություն դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ Թուրք բանագնացը կմասնակցի պանելային քննարկման։ Այսպիսով Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան է ժամանելու մոտ 50 բարձրաստիճան պատվիրակություն։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունից ի պատիվ

Ուշ երեկոյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ֆրանսիայի նախագահը ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել զրուցել Երևանի սրճարաններից մեկում, ապա Փաշինյանն ու Մակրոնը զբոսնել են Երևանի կենտրոնում։ Ի դեպ, զբոսանքի ժամանակ նրանք պատահաբար հանդիպել են նաեւ Իռլանդիայի վարչապետին։ Տեսակադրերը նաեւ տեղեկացնեն, որ մեր կայքեջերում է։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ էլ հավաքվել են այն հյուրանոցի տարածքում, որտեղ գտնվելու է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Մայրաքաղաքի բնակիչները ողջունել են Ֆրանսիայի նախագահին և լուսանկարվել նրա հետ։ Բազմաթիվ երևանցիներ գնացել են հյուրանոցի մոտ, որտեղ պետք է հանգրվաներ Մակրոնը։ Ի դեպ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Newsit հետ զրույցում պարզաբանել է, թե ինչու կինը Հայաստան չի եկել։ Բրիջիթը այլ հանգամանքների պատճառով մնացել է Փարիզում, սակայն ներողություն է խնդրում, նա շատ է մտածում Հայաստանի մասին և մտքով ձեզ հետ է, ասել է Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Newsy հետ զրույցում նաև անդրադարձել է Բաքվում պահվող հայ գերիների խնդրին։ Իմ պատասխանը բանակցություններն են, կարծում եմ, վաղը, երբ հանդիպեմ վարչապետին, նրա հետ կքննարկեմ այդ հարցը, իսկ այս այցից անմիջապես հետո ես ևս մեկ քննարկում կունենամ նախագահ Ալիևի հետ։ Դուք գիտեք, որ մենք միշտ փորձում ենք մեր դերակատարումը ունենալ միջնորդելու և օգնելու հարցում։ Ես հավատում եմ հարգանքին, միջազգային իրավունքի նկատմամբ և շատ ուրախ եմ, որ վերջին ամիսների ընթացքում լարվածությունը նվազել է և սկսվել է նոր փուլ։ Կարծում եմ, շատ կարևոր է աջակցել խաղաղության և կայունության այս նոր փուլին, այնպես որ մեր դերը հնարավորին ամեն ինչ անելն է իրավիճակը բարելավելու ուղղությամբ, ասել է Մակրոնը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ Երևանում հանդիպումներ է ունեցել Ֆինլանդիայի վարչապետի և Նորվեգիայի վարչապետի հետ։ Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտնել է Երևանում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի և Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ հանդիպումների մասին։ Ուկրաինան այս պահին չի կարող դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, այս մասին Երևանում հայտարարել է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ Դա կախված կլինի նրանից, թե ինչպիսի ակնկալիքներ և պայմաններ կձևակերպվեն։ Մենք ունենք մի քանի առանցքային թեմա, որոնք անհրաժեշտ է քննարկել, և գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Ամեն ինչ կախված է ժամանակից և կոնկրետ հանգամանքներից, ասել է Չեխիայի վարչապետը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Երիտասարդների և Հայաստան խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպման ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը, պատասխանելով Հայաստանի եվրոպական մոդելի երկիր դառնալու հերանկարին, նշել է, որ պաշտպանված քաղաքացի ունեցող ժողովրդավարական պետություն կառուցելը անկասկած հնարավոր է։ Անդրադառնալով արժեքային համակարգին, երկրորդ նախագահը շեշտել է, որ իր քաղաքական թիմը ունի կարմիր գծեր։ Քոչարյանն ընդգծել է, որ իր համար անընդունելի է ստելը և քաղաքական գործունեության ողջ ընթացքում մշտապես հավատարի է մեմնացել իր խոսքին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որ Իսրայելի նախագահը պետք է ներում շնորհի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Ըստ նրա, Իսրայելը պետությունը գոյություն չէր ունենա, եթե չլինեին ինքը և Բիբին։ Թրամփը նաև հավելել է. «Ձեզ պետք է վարչապետ, որը կարող է կենտրոնանալ պատերազմի, այլ ոչ թե հիմարությունների վրա», ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Կրկին գանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում մայիսի 4-ից 7-ին, 8-ից 3-ը առանձին շրջաններում, ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, մայիսի 5-ից 6-ին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում ևս մայիսի 4-ից 7-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 24-ից 26 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +17, +19 աստիճան։ Եվ նաև հաղորդեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ժամանել է մարզահամերգային համալիր, մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Իդեպ, այլ պատվիրակություններ ևս այս պահին ժամանում են, Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները այս րոպեներին հետևում են։ Նաև տեղեկացնեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ այսօր տեսակապով կմիանա Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին, այս մասին Նյուզի թղթակիցը հայտնում է հենց մարզահամերգային համալիրից։ Նաև հաղորդեմ, որ արդեն մանրամասների դեպքում մեր հաջորդ թողարկումներում դրանք կներկայացնենք։ Իսկ լուրերի սպասեք նաև ժամը 10-ին։

Հայաստանում են գտնվում մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ամբողջ աշխարհի սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հետևում ենք լրատվությանը, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, ընդամենը րոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական կարևոր թողարկումը, և եղանք իրազեկ Հայաստանի և աշխարհի տարբեր անկյուններում տեղի ունեցող զարգացումներին. Ավելի վաղ նշել էինք, ընկերներ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը միասին զբոսնել են Երևանի կենտրոնում, Ֆրանսիայի նախագահն էլ սոցցանցի էջում տեսանյութ է հրապարակել և գրել. «Շատ ուրախ եմ կրկին Հայաստանում գտնվելու համար, շնորհակալություն այս ջերմ ընդունելության համար»։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի շրջանակներում մենք կշարունակենք կառուցել ավելի ինքնիշխան Եվրոպա, այսուհետ իմ բարեկամի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամրագրենք ռազմավարական գործընկերությունը մեր երկրների միջև, գրել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, իհարկե պարբերաբար կներկայացնենք ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց միասին կլսենք նաև օգտակար գովազդ, ինֆորմատիվ գովազդ, գովազդից հետո կանդրադառնանք նաև մարզային կարևոր նշանակության ավտոճանապարհներին և կտեսնենք, թե ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք նաև մարզային ճանապարհների հետ կապված։ Սա Kiss FM-ն է։

0: Ձեզ ըստ։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Արարատ Bank Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010 250 883

Ի չեր աբերում եմ արձային ճանապարներին, սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ով անդրադառնալով, փրկարար ծառայության տեղեկությունները ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, եւ ըստ այդմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Հիշեցնենք, որ փակ են Հարակածոտնի մարզում ամբերդ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից ամբերդ համրոց եւ Քարելիչ տանող ավտոճանապարհները։ Ստեփանցմինդա լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով անդրադառնանք նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու Telegram-ի հիրեջում գրառմանը անդրադարձել է Երևան կատարած այցին եւ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մասնակցելուն։ Ուկրաինայի առաջնորդի ֆոնդում սա վերջին 24 տարվա ընթացքում իրականացված առաջին այցն է, ինչն ընդգծում է դրա խորհրդանշական բնույթը։ Զելենսկին փաստել է, որ այս ժամանակահատվածում թե Ուկրաինայում, թե Հայաստանում նոր սերունդ է մեծացել, սակայն չնայած տևական դադարին, այցն ինքնին ունի քաղաքական կարևոր նշանակություն։ Նախագահը նաև շեշտել է, որ իր ժամանումը Երևան տեղի ունեցել Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում, որին մասնակցում են միջազգային եւ եվրոպացի բազմաթիվ առաջնորդներ։ Ըստ Զելենսկու, այս հանգամանքը մեծացնում է իրադարձության քշիրը, ստեղծելով միջազգային երկխոսության լրացուցիչ հարթակ։

սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի րոպեից լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո ձեզ ներկայացնեմ Հայ եմ ես Հայաստան նախագծի այսօրվա թեման, որի մասին էլ ունենալու ենք ծավալուն զրույց, ժամը 12:00-ի լուրերի թողարկումից հետո լսենք քիչ անց Գովազդ, Գովազդից հետո անպայման ձեզ ներկայացնեմ, թե որն է այսօրվա թեման։

0: կվստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Գովաստ 010 250 883

Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք թեմայի մասին, որն այսօր քննարկելու ենք Kiss FM-ով HMS Հայաստան նախագծի շրջանակներում։ Որքանով է ազգային մշակույթը առկա մեր կյանքում եւ արդյոք մենք կարողանում ենք մեր հյուրերին մատուցել մեր մշակույթը տարբեր երևույթների միջոցով։ Թեման իհարկե կրկին բազմաշերտ, կրկին ակտուալ, ինչպես յուրաքանչյուր թեմա, որը որ մենք միասին քննարկում ենք HMS Հայաստան շրջանակներում, խնդրեմ, հենց այս պահից կարող եք արդեն ձեր միտքը ձևավորել, ձեր մտահոգությունները, ձեր դիտարկումները եւ հնչեցնել ուղիղ եթերում։ Հիշեցնեմ, որ HMS Հայաստան ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո է կլինի նաեւ on-line հեռարձակում եւ մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան Kiss FM Armenia էջերում։ Խնդրեմ, կարող եք նաեւ բաժանորդագրվել, այնտեղ կարող եք գրել նաեւ ձեր մեկնաբանությունները։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ այսօրվա թեման, որը քննարկելու ենք HMS Հայաստան նախագծի շրջանակներում։ Ըստ քեզ, սիրելի ռադիոլսող, որքանով է ազգային մշակույթը առկա մեր կյանքում եւ արդյոք մենք կարողանում ենք մեր հյուրերին մատուցել մեր մշակույթը տարբեր երևույթների միջոցներով։

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, իմանունն է Միքայել, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, որ այսօր ունենալու ենք երթևեկության սահմանափակումներ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի կազմակերպման շրջանակում և հիշեցնենք, որ արդեն ժամը 7-ից սկսած առավոտվա, այսինքն մինչև երեկոյան ժամը 19:00, փակեն լինելու հաղթանակ կամրջի Ծաթենքի փողոց ստանող ճանապարհահատվածը Քրքրքորյան փողոցից Ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող ուղղությունը ևս։ Ժամը 7-ից արդեն փակ է և մինչև 10:30-ը փակ են լինելու նաև Հանրապետության հրապարակը, Հաբովյան փողոցը, Սայթնովայից դեպի Հանրապետության հրապարակ հատվածը, Մաշտոցի պողոտայից և Լուսավորչի փողոցից հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածները, Ագաթանգեղոս, Լուսավորիչ, Արշակունյաց փողոտա, Խաչմերուկից, Լուսավորիչ փողոց տանող ուղությունը, Շահումյան հրապարակից Բեյրութի փողոց ընկած հատվածը, ինչպես նաև Ազատության փողոտան, Բաբայան փողոցից Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհ տանող ուղությունը։

Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ նաև, որ վաղը եւս ունենալու ենք փակ փողոցներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ անդրադառնանք ու հիշեցնենք, որ վաղը մայիսի 5-ին, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսօր 12:00-ում փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները։ Շահումյան հրապարակից դեպի հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակա բերդի խճուղին, Մաշտոցի փողոցան, Սայատնովայի փողոցան, Հաբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը։ Ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ն ընկած հատվածում երթևեկությունը կսահմանափակվի նաև Բաղրամյան փողոցայում, Օրբելի, Կիևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակովի փողոցայում, հաղթանակ կամրջից Վարդ նոց օթանավակայան տանող

0: Գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հապարիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով եկելենք հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչես Ինքնաթիռն է արտակարգ վայրեջք կատարել Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում եւ այս մասին հաղորդել է Անադոլու գործակալությունը։ Ըստ տեղեկությունների, Պեդրո Սանչեսը Մադրիդից թռչում էր Երևան եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, երբ Ինքնաթիռը տեխնիկական պատճառներով արտակարգ վայրեջք է կատարել Անկարայում։ Հաղորդվում է, որ Airbus A310 ինքնաթիռի անսարքությունը լուրջ չէր, բայց արտակարգ վայրեջքը կատարվել է անվտանգության կանոններին համապատասխան։ Նշվում է նաև, որ Իսպանիայի վարչապետը գիշերն Անկարայում անցկացնելուց հետո պետք է ժամանի Երևան։ Հետևում ենք զարգացումներին եւ արդեն ընդամենը 4 րոպեից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում լուրերի հերթական կարևոր թողարկումն է։

0: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Երևանում մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը, մասնակիցներն այս պահին ժամանում են գագաթնաժողովի անցկացման վայր մարզահամերգային համալիր, նրանց դիմավորում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Երևան են ժամանել Եվրոպական մի քանի տասնյակ երկրների ղեկավարներ ու կառավարությունների ղեկավարներ, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Ի դեպ, առաջին անգամ գագաթնաժողովին որպես հյուր հրավիրվել է ոչ Եվրոպական երկրի ղեկավար, Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը անցկացվում է Երևանում, կառուցելով ապագան միասնություն և կայունություն Եվրոպայում թեմայով։ Նաև տեղեկացնեմ, որ այս րոպեներին տարբեր երկրների ղեկավարներ պատասխանում են նաև լրագրողների հարցերին։ Արդեն մանրամասների դեպքում դրանք ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի մոտ, որտեղ սկսվել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, այս րոպեներին արցախցիները բողոքի ցույց են իրականացնում։ Նրանք բարձրաձայնում են Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցը և եվրոպացի առաջնորդներից պահանջում ճնշումներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ցուցարարների ձեռքին կան պաստառներ՝ ազատություն հայ քրիստոնյա պատանդներին, Արցախը Հայաստանը և վերադարձրեք քրիստոնյա հայերին գրություններով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Տելեգրամի իր էջում անդրադարձել է Երևան կատարած այցին և Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելուն։ Ուկրաինայի առաջնորդի պնդմամբ սա վերջին 24 տարվա ընթացքում իրականացված առաջին այցն է, ինչն ընդգծում է դրա խորհրդանշական բնույթը։ Զելենսկին փաստել է, որ այս ժամանակահատվածում թե Ուկրաինայում, թե Հայաստանում նոր սերունդ է մեծացել, սակայն չնայած տևական դադարին այցը ինքնին ունի քաղաքական կարևոր նշանակություն։ Մայիսի 4-ից 5-ը Երևանում անցկացվում է առաջին ԵՄ Հայաստան գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Անտոնիո Կոշտան։ Այս իրադարձությունը տեղի է ունենում հունիսի 7-ին նախատեսված վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, որոնց ընթացքին ուշադիր հետևում են Մոսկվան և Բրյուսելը։ Ինչպես հայտնում է France 24-ը, Ռուսաստանի և ԵՄ-ի միջև սպասվող աշխարհաքաղաքական դիմակայությունը մտահոգում է ժողովրդավարության կողմնակիցներին, ովքեր զգուշանում են ընտրական գործընթացների վրա օտար ազդեցությունից։ Հայաստանը դարձել է Բրյուսելի և Մոսկվայի գաղափարական մրցակցության հարթակ, հատկապես այն բանից հետո, երբ հասարակական կարծիքը սկսել է շրջվել դեպի Եվրոպա, գրել է լրատվամիջոցը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել և շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ «Շատ ուրախ եմ կրկին Հայաստանում գտնվելու համար, Եվրոպական քաղաքական համայնքի շրջանակներում մենք կշարունակենք կառուցել ավելի ինքնիշխան Եվրոպա»։ Այնուհետև իմ բարեկամի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամրագրենք ռազմավարական գործընկերությունը մեր երկրների միջև», գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Երևան է ժամանել պետական այցով։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվել Հայաստանում Բելգիայի դեսպանատան բացման առիթով, ինչը նոր հեռանկարներ է բացում Բելգիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Այս մասին Երևանում Բելգիայի դեսպանատան բացման առարողության ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։

Պարզապես համոզված ենք, որ Կանադան կարող է սկզբունքային և կառուցողական դեր խաղալ մեր ընտանիքների տարապանքները վերջ դնելու գործում, ասվում է նամակում։ Իդեպ Երևանում գտնվող Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին մարզահամերգային համալիրի մոտ անպատասխան է թողել հայգերիների վերադարձնելու վերաբերյալ Նյուզի հարցը։ Եվ արդեն այվ այլ հայտարարություններ, Գերմանիայից 5000 զինվորական դուրս բերելու ԱՄՆ-ի որոշումը լիակատար անակնկալ էր ԵՄ-ի համար։ Այս մասին Երևանում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովով ժամանելուն պես հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ ԱՄՆ-ի այս որոշումը մեզ համար լիակատար անակնկալ էր, ասել է Կալասը, պատասխանելով լրագրողների հարցին։ Սա միայն մեծացնում է ՆԱՏՕ-ում Եվրոպական բաղադրիչի ուժեղացման կարևորությունը, հավելել է Կալասը։ Մենք հզորեցնում ենք մեր անվտանգությունը և պաշտպանությունը, սա մեսիջ է մեզ համար և մենք պետք է սեփական պաշտպանական որոշումները կայացնենք։ Այս մասին էլ ասել է Ֆրանսիայի նախագահը լրագրողներին Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ, անդրադառնալով Գերմանիայից ԱՄՆ զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ Թրամփի հայտարարություններին։ Իդեպ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Երևանում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողով ժամանելիս Իրանին և ԱՄՆ-ին կոչ է արել համատեղ ջանքեր գործադրել Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու ուղղությամբ։ Մակրոնը շեշտել է, որ Ֆրանսիան չի մասնակցի ուժի կիրառմամբ որևէ գործողությամբ։ Մակրոնը նաև ասել է, որ եվրոպացիները իրենց ճակատագիրը, իրենց սեփական ձեռքն են վերցնում, մեծացնելով պաշտպանական և անվտանգության ծախսերը և կառուցում են իրենց սեփական համաձայնեցված լուծումները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ էլ կմեկնարկի ազատություն նախագիծը Պարսից ծոցում արգելափակված նավերը Հորմուզի նեղուցով դուրս բերելու համար։ Թրամփի պարզաբանմամբ որոշումն ընդունվել է հումանիտար նկատառումներով և երրորդ երկրների դիմումների հիման վրա, քանի որ նավերում սպառվում են սննդամթերքի և առողջության պահպանման համար անհրաժեշտ պաշարները։ Նավերի տեղաշարժը ուղղված է բացառապես մարդկանց, ընկերություններին և երկրներին ազատելուն, որոնք բացարձակապես ոչ մի դատապարտելի արարք չեն գործել, ասել է Թրամփը։ Նախագահը նաև զգուշացրել է, որ գործողությանը հակազդելու պարագայում ԱՄՆ-ն հարցերը կլուծի ուժային ճանապարով, ըստ նրա դուրս բերված նավերը չեն վերադառնաց ծոց, քանի դեռ այնտեղ նավագնացությունը անվտանգ չէ։ Եվ կրկին վերադառնանք մեր երկիր, հիշեցնեմ, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Բելգիայի թագավորության վարչապետ Բարթ դե Վևերը Երևանում մասնակցել են Հայաստանում Բելգիայի թագավորության դեսպանատան բացման առարողությանը։ Իր խոսքում Բելգիայի թագավորության վարչապետը ընդգծել է, որ Բելգիայում կա մեծ հայկական համայնք, որը շարունակում է ծառայել որպես կենդանի կամուրջ երկու երկրների միջև։ Կարևորելով դեսպանատան բացումը, Բելգիայի վարչապետը նշել է, սա իսկապես պատմական պահ է։ Խորհրդարությամբ ենք բացում մեր դեսպանատունը այստեղ քաղաքակրթության օրաններից մեկում։ Այս դեսպանատունը ավելին է, քան զուտ Բելգիայի և Հայաստանի միջև երկարատև կապի խորհրդանիշ, ասել է Բելգիայի վարչապետը։ Դե ինչ, այսքանը, թարմ նորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 13-ին է։

Ասում ենք բարի կեսօր մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ն եք դուք լսում, հարգելի բարեկամներ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում միասին հայացցանք երթևեկությանը, թամաներ օպեններ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, հետեւելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, հիշեցնեմ, որ Արամ Խաչատրյան, Վաղ Արշյան հատվողում տեղի ունեցել վթարներ, այսինքն այստեղ երկու տարբեր վթարներ ունենք, որի հետևանքով երթևեկությունը շարունակում է մնալ գերծանր։ Կոմիտասի կողմից դեպի Վաղ Արշյան, Արամ Խաչատրյան հատվածը, Արամ Խաչատրյանը Մամիկոնյանցի կողմից դեպի Վաղ Արշյան, այսինքն բոլոր կողմերից այստեղ առկա են կուտակումներ, նաև Կոմիտասի իջնողը դեպի Վաղ Արշյան։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Արամ Խաչատրյան, Վաղ Արշյան հատվողում ունենք երկու տարբեր վթարներ, եղեք զգույշ եւ եղեք ուշադիր։

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Վերանորոգում, դոմուս, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

This is my station, KissFM.am. Media's number one hit music station, 88.3. Kiss FM. Կոմպետերտ եմ ռոմքին պեդասո. Այսօր մեր երկրի օթային ավազանը բավականին տարբեր է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ IQ Air-ի տվյալները ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, եւ ասենք, որ եթե փնտրում եք կատարյալ մաքուր օդ, ապա հյուսիսում, բերդում եւ նոյեմբերյանում, ինչպես նաեւ Սևանի ափին, Վարդենիսում, օդը օդի որակը գերազանց է։ Սյունիքի բարձրադիր հատվածներում, ենթադրենք Սիսիանում, նույնպես շնչելը հեշտ է եւ հաճելի։ Սակայն մայրաքաղաքում եւ Արարատյան դաշտավայրի որոշ քաղաքներում, մասնավորապես Արտաշատում, օդի որակն այսօր չափավոր է։ Երևանի Շենգավիթ եւ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջաններում փոշու մասնիկների խտությունը փոքրինչ բարձր է, ուստի զգայուն խմբերին խորհուրդ է տրվում խուսափել երկարատև բաց օդի ակտիվությունից։ Համեմատաբար օդը ավելի թարմ է Հավանում եւ Նորք Մարաշում։ Հետևաբար խորհուրդ ենք տալիս բնակարանները հակտիվ օդափոխել ուշ երեկոյան, երբ մթնոլորտային ճնշումը կփոխվի եւ օդն ավելի կմաքրվի։

Նախոր ժամի Լրահոսին եւս Հակիր Ջանդրա դարձանենք Kiss FM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնենք, որ Հայաստանում մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի պաշտոնական բացման հարարողությունը։ Տեխնիկական խնդիրների պատճառով ուշացումով Երևանը ժամանել Իսպանիայի վարչապետն ու միացել գագաթնաժողովի մասնակիցներին։ Մոլդովայի նախագահն էլ կարևորել է Եվրոպական միության ինտեգրվելու ուղին եւ ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանությունը։ Ուկրաինայի նախագահը Երևանում խոսափել պատասխանել Ադրբեջանին ֆոսֆորային ռումբեր մատակարարելու վերաբերյալ հարցին։ Բաքվում պահվող հայ գերիների ընտանիքներն էլ նամակով դիմել են Կանադայի վարչապետին, խնդրելով միջնորդել նրանց անհապաղ ազատ արձակման համար։ Այսև այլ լուրերի կարևոր մանրամասները Havroranews.am-ում են, խնդրեմ կարող եք համենալ, կարդալ, ուսումնասիրել, դիտել, որտեղ առկա են նաև տեսանյութեր։ Մեր գործընկերները շարունակում են թարմացնել լրահոսը, խնդրեմ համեցեք Havroranews.am-ը։

0: գովաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ 010 250 883

Բոսկու համաշխարհային շուկայի թարմ և հստակ թվերին ևս անդրադարձանենք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ և տեսնենք, թե այսօրվա մայիսի 4-ի դրությամբ ինչ թարմ տվյալներ կան։ Եվ վերջին միջազգային առևտրային տվյալների ու գնանշումների համաձայն ոսկին այսօր վաճառվում է մոտավորապես 4620-ից $4,640 մեկտրոյական ունցիայի համար։ Չնշանակում, որ ապրիլյան որոշ տատանումներից հետո շուկան մնում է մի փոքր ճնշման տակ, ոսկին կտրուկ անկում չի ապրում, բայց նաև վստահորեն չի բարձրանում, շարժվելով իրականում այսպես նեղ միջակայքերում։ Մեր լեզվով ասած, 1 գրամ մաքուր ոսկին մոտավորապես $148-ից $149 է, կազմելով մոտ 57,000-ից 59,000 հայկական դրամ 1 գրամի համար, կախված փոխարժեքից։ Ինչը կատարվում շուկայում, դոլարը մնում է համեմատաբար ուժեղ, ներդրողները սպասում են ԱՄՆ-ից նոր տնտեսական ազդանշանների և հետևաբար ոսկին ներկայումս ավելի շատ այսպես սպասենք և տեսնենք ռեժիմում է, քան ակտիվորեն աճում է։ Բայց հիշեցնենք, որ սա փոխանակման սպոտ գինն է, որը երկի օրվա ընթացքում ենթակա է տատանման, ոսկերչական խանութներում գինը մի փոքր ավելի բարձր է մշակման և գների բարձրացման պատճառով։

Գյուրջյան փողոցից մեր ռադիոլսողները Կիսաֆամին հայտնում են, որ այստեղ փոսերն արդեն լցրել են, ավելի շուտ մի մասը, մինչև Նորքի խաչմեր ուբիրում են մեր ռադիոլսողները։ Այս կապակցությամբ իհարկե կարող ենք բոլորիս շնորհավորել, որ Գյուրջյանի այդ նեղուցը, հա, լիճը, երբ որ այնտեղ անցրել էր տեղում և առաջանում էր արհեստական լիճ, այլևս այդպես չի լինի, մարդիկ կկարողանան հանգիստ երթևեկել, բայց նշենք, որ ընդամենը մի մասի հատվածի մասին է խոսքը, մինչև Նորքի խաչմերուկ, հիշեցնում եմ, մեր ռադիոլսողները հայտնում են, որ Գյուրջյան փողոցի փոսերն արդեն լցրել են, այսինքն մի մասը մինչև Նորքի խաչմերուկ։

Եղանակի մասին եւս խոսենք ԽՍՀՄ-ով սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին ինչով 26 աստիճան մայրաքաղաքում սպասվում է, երեկոյան էլ կլինի +18-ից +20 հրաշալի գարնանային ջերմաստիճան ունենք այսօր մայրաքաղաքում, բայց այս ամենին զուգահեռ կեսօրից հետո մինչև առայժմ մայիսի 7-ը, ինչպես նաև գիշերային ժամերին կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Առանձին շրջաններում եւս մինչև մայիսի 7-ը ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ինչպես նաեւ կդիտվի քամուշ գնացում։ Օդի առավելագույն +26 կդիտվի նաեւ Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռնային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւս աստիճանաբար 2-ից 3 աստիճանով կբարձրանա։

0: Տեսարկավազդ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID Bank հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Այս րոպեներին Երևանում տեղի է ունենում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի լիագումար նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթի ժամանակ նշել է, որ ապագա խաղաղության ճարտարապետությունն է հիմք հանդիսացել Վաշինգտոնում անցկացված խաղաղության գագաթնաժողովի համար, որի ընթացքում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակցությամբ ընդունվել է խաղաղության հռչակագիր, իսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները նախաստորագրել են խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը։ Փաշինյանի խոսքով այժմ կողմերը շարժվում են TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ։ Այժմ մենք խաղաղություն ունենք Ադրբեջանի հետ, արդեն 2 տարի է, ինչ Ադրբեջանի հետ փոխհարաձակություն հետևանքով զոհեր չենք ունեցել, և սրանք աննախադեպ տարիներ են մեր անկախությունից ի վեր։ Այժմ մենք սերտորեն համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ մեր երկու երկրներում խաղաղությունն ամրապնդելու և ինստիտուցիոնալացնելու համար, նշել է վարչապետը։ Նա հավելել է, որ սա նաև առաջին դեպքն է, երբ Ադրբեջանի նախագահը մասնակցում է Հայաստանում անցկացվող միջոցառման, թեև առցանց ձևաչափով։ Հուսով եմ, որ 2028 թվականին հնարավորություն կունենամ այցելել Ադրբեջան Եվրոպական քաղաքական համայնքի 10-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Իդեպ, Հայաստանը և Ադրբեջանը փոխադարձաբար աջակցել են միմյանց թեկնածություններին Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովների անցկացման համար, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նաև ընդգծել է, որ գագաթնաժողովը կարևոր է միջազգային համատեքստում, հաշվի առնելով աշխարհում առկա մարտահրավերները Ուկրաինայից մինչև Մերձավոր Արևելք։ Իդեպ, Ադրբեջանի նախագահ Հիլեմ Ալիևն, ինչպես արդեն նշեցինք, տեսակապով է միացել Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի։ Մենք ավելի քան 9 ամիս խաղաղ ապրում ենք և սովորում ենք ապրել խաղաղության մեջ։ Գագաթնաժողովի լիագումար նիստում իր ելույթում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Հիլեմ Ալիևը. Ադրբեջանը միակողմանիորեն հանեց բոլոր տարածման սահմանափակումները, որոնք դրված էին դեռ 90-ականների սկզբից։ Այդ պահից ի վեր մի քանի հազար տոննա բեռ հասել է Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով։ Ադրբեջանը էլ ավելի առաջ գնալով սկսել է մատակարարել մեր նավթամթերքը, մասնավորապես բենզինը և դիզելը առաջին անգամ դեպի Հայաստան, համապատասխանաբար ստեղծելով հենք մեր առևտրային հարաբերությունների համար, նշել է Ալիևը։ Ավարտելով իր ելույթը, Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել և շնորհավորել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի անցկացման կապակցությամբ և նշել, չնայած բոլոր այն մարդկանց ջանքերին, ովքեր փորձում են խաթարել այս գործընթացը, Ադրբեջանը միտված է խաղաղության օրակարգին և իմ հայ գործընկերոջ ելույթը շատ հստակ դա ընդգծեց, ասել է Ալիևը։ Նաև տեղեկացնենք, որ Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը արդեն վաղը կայցելի Ադրբեջան։ Տեղեկությունը հրապարակվել է Եվրամիության արտաքին գործերի ծառայության կայքում։ Այցը կկայանա մայիսի 5-ին, այսի շրջանակում Կալասը կանցկացնի մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ելույթ է ունեցել Երևանում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի լիագումար նիստին, նա ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը։ Սա շատ կարևոր է, մենք մաղթում ենք Հայաստանին և Ադրբեջանին բացառապես խաղաղություն, որը տևական կլինի, ասել է Զելենսկին, հավելելով, որ չափազանց շատ երկրներ են ներկա և կարևոր է, որ Հայաստանը հանդես է գալիս բոլոր եվրոպացիների հետ միասին։ Առաջին անգամ է, որ Ուկրաինայի նախագահ այց է կատարում, որը ցույց է տալիս մեր միասնականության մասշտաբը նրանց, ովքեր կարևորում են կյանքը, ֊

տեխնիկա ցուցադրել շքերթի ժամանակ, սակայն դրանք կարող են այցելել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը։ Այս ամառ Պուտինը որոշելու է ինչ անել, հետո ընդլայնել պատերազմը, թե գնալ դիվանագիտական ճանապարհով, մենք պետք է նրան դրդենք դեպի դիվանագիտություն, Երևանում ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Իդեպ հաղորդվում է նաև, որ ԵՄ առաջնորդների և միության քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների առանձին հանդիպում Զելենսկու հետ տեղի է ունեցել Երևանի մարզահամերգային համալիրում, իսկ տեսանյութերը Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում է։ Հայաստանի կապվածությունը կարևոր դեր է կատարում Եվրոպայի մատակարարման շղթաների համար, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ Հայաստանը կարևոր դեր է կատարում հատկապես Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի կապակցվածության հարցում։ Եվրոպական միությունը փորձագետների խումբ է ուղարկում Հայաստան, որոնք մասնագիտացած են ռուսական քարոշչության և միջամտության դեմ պայքարում, քանի որ քաղաքական լարված շրջանում ավելացնում է իր աջակցությունը նախկին խորհրդային հանրապետությանը։ Այս մասին գրում է The Guardian-ը։ Նշվում է, որ ԵՄ-ն խորացնում է կապերը Հայաստանի հետ, քանի որ ռուսական ազդեցությունը թույլատրել է Ուկրաինայի լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր, ինչը դիտարկվում է որպես Մոսկվայի ուշադրության շեղում այն երկրներից, որոնց նա համարում է իր մերձավոր արտասահման։ ԵՄ-ն ձևավորում է 20-ից 30 քաղաքացիական փորձագետներից բաղկացած թիմ Հայաստանում տեղակայված երկամյա առաքելության համար, որի նպատակն է բարելավել արձագանքը ռուսական կիբերհարձակումներին, տեղեկատվական մանիպուլյացիաներին և միջամտություններին, ինչպես նաև հակասել ապօրինի ֆինանսական հոսքերին։ Ակնկալվում է, որ առաքելությունը, որի անձնակազմի թիվը և տևողությունը կարող են ավելացվել, աշխատանքը կսկսի հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո, գրում է The Guardian։ Դե ինչ, այսքանը, թարմ նորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 14-ին է։

0: պատրաստված։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 883
4: KISS Kiss FM. This is my station. Kiss FM.
5: Media's number one hit music station. 88.3
6: Kiss FM. Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի կեսօր, այսօր ասում են ոչ աշխատանքային է, ում համար մենք գործի մեջ ենք, մենք աշխատում ենք, վստահաբար եմ ասում, շատ ու շատ ռադիոլսողներ եւս մեզ հետ հավասար աշխատում են, բայց խաղաղ է երթևեկությունը, դա նշանակում է, որ այո, ինչ-որ բան այնպես չէ, կամ հենց այնպես է, ինչպես պետք է լիներ, ինչպես պլանավորում էին։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասուն, Արեքսիա Մելիքյան, տեղում ենք բոլորը, սպասում ենք մեր ռադիոլսողներին, հիմա կասենք նաև հայ ես այս դունախագծի, ուրեմն, ուղիղ եթերի հեռախոսը համար, չէ դե Սարգի Սապամի ուղիղ եթերի հեռախոսը համարն է, նաև կասենք ինչ թեմայի վերաբերյալ ենք այսօր զրուցելու, խոսելու, Միքայելը դա այդ պարտականությունը իր վրա կվերցնի։
7: Այսօր շատ համապատասխան թեմա ունենք, եվրոպական շատ տարբեր երկրների եւ ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են մեր երկրում, եւ այդ առիթով չէ, բայց ուղղակի սազեց ոնց որ թե այսօրվա մեր եթերային թեման։ Այո, ազգային մշակույթից ենք խոսելու, սիրելի ռադիոլսողներ, ազգային մշակույթը մեր կյանքում ինչպես ենք ներկայանում աշխարհին, եւ կարողանում ենք արդյոք մեր հյուրերին մատուցել մեր մշակույթն ըստ քեզ, սիրելի ռադիոլսող։
6: Եվ ինչպես ենք դա մատուցում, որովհետև շատ դեպքերում, օրինակ ես քայլում եմ, տեսնում եմ այլ ազգի օտարներ եւ այլն, եւ ինչն է ինձ զայրացնում, որ շատ դեպքերում են ինչ մենք մատուցում ենք, դա մեր ազգայինը չէ, սկսած երաժշտությունից ի դեպ ամենակարևորը։ Վերջացրած իհարկե շատ ու շատ երևույթներով, չգիտեմ, հուշանվերներով, շատ դեպքերում մեր թիվ մեկ այսպես հարթակում հուշանվերների վաճառվում է ոչ հայկականը, մենք այս մասին շատ երկար խոսել ենք, այնուամենայնիվ որքանով ենք մենք մատուցում ներկայացնում հայկականը, արդյոք դա հայկականն է։ Ունենք Գառնի Գեղարդ, Փարքաստո, ունենք Սևանալիչ, ինչ ունենք Երևանում, Կասկադ ունենք Երևանում, որը կարելի է ներկայացնել, Մատենադարան ունենք, որը կարելի է ներկայացնել, էլ ինչ ունենք,
7: Արարատն է Երևում,
6: հեռուներից Երևում է արդյոք
8: Մեդիսիդունարա։
7: Լավ եղանակ ալիտում Երևում։
8: Բայց Երևանը Երևի։
6: Երևանը Երևում է, բայց մենք տեսնում ենք, մենք ունենք տեսնելու։
7: Չսայերքի կատակ ենք անում,
8: եւ որևէ
7: մասիսը իր, այո, այդ հրաշալի տեսարանը։
8: Մենք անցողիկ ենք, մասիսը միշտ իր տեղում կլինի, մենք կգնանք կկորենք։
6: Գուցե ինչ-որ մեկնումը կսմ մահանալուց հետո դառնանք սար կամ քաշ կամ հող։
7: Բայց դուք էլ ռեինկարնացիային հավատում եք։
8: Ընդհանրապես մի փոքրիկ սերմ կլինես հողի մեջ, որը ձիլ կտա։
6: Այո։ Չէ, ինձ թվում է, ես երկնքից ինչ-որ երևույթ կլինեմ, ամպիկ, փոքրիկ։
8: Դու տենց որոշեցիր, լավ, իսկ ես որոշեցի, որ սերմ կպարարտանյութ կլինեմ։ Քաղաքում մարդ չկա ժողովուրդ, ասուպա անգել, Եվրոպայից ասուպա անգել, բոլորը կորել են։
6: Իսկ հիմա իմա Մակրոնը կզանգահարի ուղեղ եթեր։
8: Սիպուտեր բոնժուր, կիսկիս։
7: Ազգային մշակույթը պահելու համար կխոսի, թե ինչ լավ էր կենտրոնում լուսանկարվել մարդկանց հետ, չէ։ Կրկել երեխաներին և այլն։
8: Նստած ծիծաղում ենք, չգիտեմ ինչի վրա, բայց դե էտա մնում, գոնե ծիծաղը փրկում է եւ էնդորֆիններ ավելացնում։
6: Բացի Մակրոնից ով է եկել, կարծեմ Բելգիայից։
7: Ով ասես, մոտավորապես 50 բարձրաստիճանը պաշտոնյա կա, եթե ոչ ավելի։
6: Չեն անում ինչ։
8: Կարնիկ եղարդ պիտի գնան։ Նա իրականում սրա մեջ լավ բան կա։ Ասում են, թե երբևէ այս չափի պետական անձեր Եվրոպայից Հայաստան չեն եկել, սրա մեջ պետք է նաև լավ բաներ տեսնել։ Ու մնացածը Կերևա, քանի որ մենք չենք հասկանում եւ կողջել չենք անում զբաղվել քաղաքականությամբ եւ վերլուծաբաններ չենք ուստի, մենք ուղակի
6: հաստենք արցանագրում։ Չէ, մենք ուղակի այդ այցը կարող ենք դիտարկել մեր եթերում որպես տուրիզմ, որպես տուրիստներ են Մակրոնը վերցրել իր ռուկսակը, դրել կեպկան եւ եկել այցելել Հայաստան։
8: Բայց մեր սիրուն աղջկան խիչի բերել հետը տեսնեի։
7: Բրիջիտին։
8: Հա։
6: Կինն է, այո։
7: Հա։ Ուսուցչուհին նաեւ։
6: Դե չէ, ես կոմ չեմ, որ մի խոսքով լավ լուր կմնամ, փակիկին բերան այս պարանայում։
7: Լավ, եթե խոսենք այո ազգային մշակույթի պահպանումից, վստահ եմ, որ շատ երես պահպանում ենք մեր ազգային մշակույթը, չսարկազմով չեմ ասում, իրականում կան շատ մարդիկ, ովքեր որ շատ հստակ հայապահպանությամբ են զբաղված, ինչը հրաշալի է, բայց նաև խոսենք այդ ձևի և բովանդակության մասին, ինչքանով է դա ձև, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ ինչքանով է դա բովանդակային,
6: որովհետեւ Միքայել, առաջին հարցը, քանի որ ռադիո լսող մենք չունենք, արի քեզ տանք, որովհետեւ դու որ օրներ ճտած, ինչ որ
8: ես էի ճտտացրեցի բողնաշարս էր։
6: Տարիկն իրեն նան։
7: Ես մխոսում էր, թե մա ճտտաց լրիվ։
8: Եսա կհասնեք իմ տարիքին, կասեմ, ձեր ինչներն է ճտտանում։
6: Մի խոսքով, դու երբ է շաբաթ օրը ներկայացնում էր մի գործ, որը հենց քո հայրենիքի մասին է և փորձում է իր արդյոք պահպանել քո հայկականը։
7: Դե հնարավորինս, հա, հատկապես արվեստի ուժը կարծում եմ շատ մեծ է և արվեստի ուժով կարելի է աշխարի ընդհանրապես այլ երկրներ տանել ու մատուցել քո պատմությունը, քո մշակույթը, ինչ որ դու ունես, իսկ Հայաստանը գաղտնիք չի, դարերի պատմություն ունի և աշխարի ամենահին մշակույթի կրող երկրներից մեկն է, որը որ միանշանակ պետք է ամբողջ աշխարում սփռվի և սփռված է, ես վստահ եմ, բայց ինչքան այդ մասին շատ խոսես, ինչքան այդ մասին դու բարձրաձայն ես և դա պահես, պահպանես, փայփայես, միանշանակ դա միայն ու միայն ճիշտ տեղ կտանի։
6: Ինչ շատ փոքր տարիքից հետևյալ երևույթն է զայրացրել միշտ, ինչու է հայկականը դրսում շատ ավելի լայն տարածում գտնում և հայ մարդիկ դրսում շատ ավելի այսպես արվեստի մեջ թեկուս, հա, շատ ավելիին են հասնում, շատ ավելի մեծ ճանաչում են ունենում, շատ ավելի մեծ փառքի են հասնում, քան Հայաստանում։ Սա օրինակ ինձ համար մեծագույն հարցականով խնդիր է։ Ինչու չենք կարողանում մենք Հայաստանում շատ ավելի այսպես տարածել մեր հայկականը, ամրացնել հայկականը, և ինչու մենք Հայաստանում չենք կարողանում զարգանալ, առաջ գնալ, կայանալ։
8: Դե դրսում շատ տրամաբանական է, որ ավելի շատ են մտածում պահպանության մասին, որովհետև լուծվելու խնդիր ունեն, և դա հենց առաջին հրահանգն ու սիգնալն է հալինում, որ չէ, մենք պետք է պահպանենք մերը, որովհետև շատ փաստ կողքը լրիվ ուրիշ ազգեր են։ Իսկ այստեղ իմ կարծիքով, այսպես ասած, արխային մեզ համար նստած են, գիտենք, որ մենք մեր հողում ենք, մենք մեր երկրում ենք, որևէ մեկին ապացուցելու բան չունենք, բայց գալիս ենք, հասնում ենք մի հատ կետի, որ տեսնում ենք, մենք չենք պահպանում, գովաստ չենք անում և չենք տարածում, մեր հարևանները վերցնում են և ասում են, սա մերն է, կարողանում են
6: փաստերով։ Մենք վերցնում, չէ՞։
8: Շատ նորմալ է, երբ որ
6: կա վերցնում։
8: Կա շատ նորմալ է, որ նման բաներ շատ կա։ Մենք միշտ պետք է մտածել հետևյալը, որ նույն տարածաշրջանի բանի մասին է խոսքը։ Այսինքն ազդեցությունը ժամանակ առ ժամանակ կարող են իրեն, բայց պետք է հենց այդ գրագիտությունը, երբ որ դու քո խազի ձևը ունես, դու քո հնչյունի ձևը ունես, այս գրագիտությունը եթե ունենանք, արդեն կարողանանք մերը պահպանել ու տարածել։ Հա, ցավոք սրտի այն էլ է հարազատ լինում, այն ձեր մեր ասած հարևաններին զուտ, որովհետև գուցե այդ խեղճ մարդը չգիտի, որ իրա պապերը հենց իրանք են, ինչ անի։
6: Ա, գենետիկն է, հա։
8: Ինչի մանա։
6: Ես դրա հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև շատ դեպքերում, երբ դու լսում ես այդ մուղամը եւ այլն եւ
8: այլն, քեզ հարազատ է լինում, միած պետք է մտածել, որ քեզ
6: հաճելի, այո, դու պետք է մտածես քո գենետիկ այսպես թեստերի
8: մասին։ Բայց իրո գիտեք, կարող է մեղադրական չպիտի, չպիտի հնչի, մենք պետք է հասկանանք որտեղ ենք ապրում ու ինչ եղածած կարա լինի։ Ինձ որ չդ
6: այնպես որ կլկլոցի լսող մարդիկ անպայման թող ստուգեն իրենց, այո, գենետիկ թեստ անեն եւ անպայման ստուգեն, որովհետեւ չի կարող մաքուր հային, չի կարող դուր գալ այդ կլկլոցը։
7: Այդ ամեն ինչին զուգահեռ, բայց պիտի գոյություն ունենա նաեւ այն ինչ որ դու ունես եւ դա պահպանում ես, դա էլ է կարևոր։ Օքեյ, ով ինչ ուզում է թող լսի, միանշանակ չես կարող ինչ-որ մեկին համոզել, խնդրել, աղաչել եւ այլն եւ այլն, կարող ես այդ մասին ընդամենը բարձրաձայնել ու պարբերաբար այդ մասին հիշեցնել, բայց նաեւ այն ինչ որ դու ունես, ոչ թե արժե զրկել, այլ այդ մասին պարբերաբար բարձրաձայնել, այդ մասին խոսել։ Մենք զարդանախշերից ենք պարբերաբար մեր եթերներում խոսել, ինչքան լղոզված են նաև այստեղ մեր մոտ զարդանախշերը։ Մենք շատ հաճախ լեզվին էլ, հա, չեն կարադառնում։ Օրինակ ես կարծում եմ բարբարները կամ ենթադրենք, չգիտեմ, արևմտահայերենը մեր մշակույթի շատ մեծ մասն են կազմում,
8: որին
7: մենք երբեմն վերաբերվում ենք ինչ որ սենց հա-հա-հի-հի ենք անում, խնդմնդում ենք կամ չգիտեմ ինչ ենք անում, բայց չէ՞ որ դա նույնպես ինչ որ մի արժեք է, որը որ մենք ունենք, որը որ պետք է պահպանել։
8: Վերջերս չեմ ասի, որ իբր հայտնի դեմքը շատ խոցվել է այդ արտահայտությունը, դրասել էր Կոմիտասնովա։ Այդ սարսափելի բան էր, որովհետև չգիտեմ, եթե դու հանրային դեմք ես, դու եթե իրոք չգիտես, գոնե պիտի չբարձրաձայնես դրա մասին։
7: Օգտա չի։
8: Գետինի մտնես կամ Google անես, արագ մտածես, եւ ոչ թե դրան հանրային բան տալ, հետո էլ փախարակելով, չգիտեմ, էս ինձ համար աղետ էր։ Հա, իրոք կարողա շատ ված բան եմ ասում, կարողա չգիտես, բայց դա դեռ քեզ չի տալիս իրավունք, որ դու ասես իբր այդ ինչա, մի խոսքով ես։ Մի
7: հատ իմանամ, հա, յանի։
6: Հա, այ եկանք հասանք նրան, որ մեր տեղացիները շատ դեպքերում չեն փայփայել այն մարդկանց, ովքեր այո հանճար են դարձել ժամանակի ընթացքում։ Կարող ենք տալ անուններ, Այվազովսկի, Փարաջանով եւ այլն եւ այլն, եւ բոլորը, բացառապես բոլորը կայացել եւ հանճար են դարձել, բացահայտվել, դարձել բարսխալեստ պարագայում օգտագործել դրսում ընկերներ,
8: Արամ Խաչատրյան, ամբողջ
6: Արամ Խաչատրյան,
8: այո, դրսում
6: բոլորը,
8: չգիտեմ, իրականում Տաթև ես վերջերս էլ անցած տարի փառատոն կար Եվրոպայում, թե լավ, հիմա չեմ հիշի տեղը, անցել էին մեր այն մարդիկ, այն ազգերը, ովքեր ներկայացրել են այս ազգային ներկայացումներ, իսկ մեր ոնքեր վերցրել էին իտալական գործեր տալ են, հա, գուցե շատ լավ ներկայացում եղա, բայց ոչ միայն երեք հետ տեղն էլ չէին անցել, 10-ից էլ են կողմ, որովհետև մարդիկ այսու հետ դրսում համենայն դեպս գնահատում են հենց արմատները, հա, արժեքները, նույն Եվրոպան, մենք էստեղ վերցնում ենք եվրոպական արժեքները, նախ հետ չգիտեմ այլևս որն է այդ եվրոպական արժեք հասածը,
7: շատ
8: լղոզվել է ամեն ինչ, որովհետև հենց ինքը մաքուր եվրոպացին շատ գնահատում է իր իսկ ազգային գծերը ու շատ փայփայում պահպանում է, ինքը գնում ես, գալիս ես, գիտես, եւ այստեղից նստած տակ տեղից մեր գյուղից նստած ասում ենք եվրոպական արժեքներ, մի հատ նախ պետք է իմանալ այդ արժեք հասածը որն է,
6: սկսած տարածքից, սկսած իրենց մշակութային տարածքից, իրենք փայփայում են, ի վերջո մարդիկ գնում են Եվրոպա, գնում են, չգիտեմ, հասնում են Հռոմ, որ քանի 1100 տարվա շենք տեսնեն, ընկերներ, Երևանում արդյոք մնացել է մեկ շենք, որը պատմական է, մնացել է արդյոք,
8: կասկադես մեկ էլ ինչից է խելագարվում, ես վերջերս անունը չտամ, որովհետև հանկարծ կարողա հնչի որպես ինչ-որ ուղղություն, հա, ես իբր Քարոս կանեմ, ինչ-որ մի բանի չէ, շատ էտ եմ ասում, ինչ շատ հայտնի մարդ ասել էր հետևյալ արտահայտությունը, հայերը երբ որ կային եվրոպացի առանց նեղացնելու իրենց, կապ դսմո ծառերի վրա են, եւ իրոք այդպես է եղել, երբ որ նայում ենք, մենք ունեցել ենք կոյուղիներ, ջրուղիներ ենք սարքել, դա դեռ որ դարում է եղել, իրանք ինչ կյանքով են ապրել, մենք ինչ մշակույթ ենք ունեցել, իրենք առանց քցելու Փաստ, մենք սա այս ամենի չունեցող այդ հին խելացի ազգին այսօր դարձել ենք, չգիտեմ մենք որ դար ենք գնացել, իրանք առաջ են գնացել։ Մենք մերը պետք է առաջին հերթին գնահատենք ու ասենք մենք այնքան հին ենք եղել ու ունեցել ենք, ուրիշ բան որ կորցրել ենք, այս սրա մասին պետք է մտածեք, այդ որտեղ կորցրեցինք, որ կետում արժե զրկվեց այս ամենի
6: չէ։ Եվ հետո նույն այդ եվրոպական ամենահայտնի քաղաքները, եթե մենք տարիներ, շատ տարիներ հետ գնանք եւ կան բոլոր այսպես տեսանյութեր, ընկերներ համացանցերում, Google-ում, չգիտեմ, YouTube-ում կան, եթե մենք հետ գնանք եւ տեսնենք, 2-3 ծառ, 2-3 շենք, անշուք եւ հանկարծ դա դառնում է մի հսկայական արվեստի այսպես կենտրոն, յուրաքանչյուր եվրոպական քաղաքի դեպ, չեմ ասում իհարկե Հռոմի մասին, իտալական մի շարք քաղաքների մասին, բայց նույն Բուդապեշտը, որը ես վերջերս էի այցելել, նայում ես վիդեոները, ինչ էր եւ ինչ դարձավ։
8: Հենց այդ է հարցը, մարդիկ հասկացել են ճանապարհը, նայել են մեզ որպես հին ժողովուրդ, վերցրել են մեր լավագույն հատկանիշները, տարել են ընդեղ, շենացրել են, մենք մերը թողած ասում ենք հիմա, ասում ենք Եվրոպա, նախ այդ եվրոպական արժեքը ասում եմ, դա դեռ հարց է ու այդ ինչ է։ Մի խոսքով ես շատ նեղվում եմ, որ մենք մեր ազգայինը շատ քննադատում ենք, ինչ որ երիտասարդության մի տեսակ կա, խումբ կա, որ ասում է այդ հինա, այդ գյուղականա, այդ չոր կա, կա, այդպիսի ժողով մասա էլ կա, որ սենց խելագարվում ես, ասում ես ժողովուրդ ջան, դուք իրոք չգիտեք հայոց պատմությունը, այդքան բան։ Երկե լավն էլ կա, օրինակ երեք հողի համերգին էի, խելագարվելու բան էր, հա, այդ տեխնո երաժշտությունը այդքան թաթախված ազգային տարերով, ու երբ որ ուղակի սենց մեղեդի էր պահում այդ բիթերը, եսի միջա ժողովուրդը բնականաբար երիտասարդությունը 99% հաճելի էր իր, ինչպես ասում են, մարմնին, բայց հենց մտավ շատ զուլալ մաքուր հայկական, բոլորը խելագարվեցին։
7: Բայց շատ նորմալ է, կներես, որ ընդհատում եմ, ըստ իս, եթե դու ուզում ես քո մշակութային որոշ դետալներ զարգացնես, նաև ժամանակակիցի հետ միախառնումը շատ նորմալ կարող է լինի։
8: Սենց դու պիտի տեսնեիր ինչ մասսայական սենց բան դարձավ ժողովուրդով, սենց նայեց սիրտդ փառավորվում է, որ այսքան կա, այսքան ժողովուրդ գնահատում է, պետք է այնպես չի, որ չկա, պետք է դրան։
7: Իսկ այդ բանը տեսակ գորգերը, որ անցումների փոխարեն գորգեր էին նկարել փողոցներում,
8: շատ հավես էր մնում տեսնել զարդանախշերը հայկական են, թե չէ, այս բախն էլ կա ոտանգը։
7: Դե բայց ամենայն դեպս երևույթը ինքնին հետաքրքիր է։
8: Չէ, իհարկե շատ հավես է այս ամենին, չէ, էլ չեմ ասում, որ ժամանակին կհիշեք, հագուստի մեջ չկար տարազի էլեմենտներ, մի 10 տարի առաջ հիշեք, հիմա ինչքան շատ, հա, ու շատ հավես է։ Իսկ շատ ժամանակակից նոր դիզայներներ կարում են այնպիսի բաներ, որոնք տարազային էլեմենտներ ունեն, շատ սիրուն է։ Այնպես որ ամեն ինչ շատ գորշ չի, մոխրագույն չի։
6: Եվս մեկ անգամ շատ խոսեցինք, ընկերներ բնականաբար մարդիկ ենք, ու սիրտը երևի թե այս երկրում, այս քաղաքում ամենաշատը ցավում է այ ազգայինի համար, ազգային արվեստով պահելու համար, եւ մեր գիտակից տարիներից մենք հենց դա էլ անում ենք յուրաքանչյուրս, եւ բնական է, եթե թեման սա է, մեր բերանը չի փակվի, ինչպես ասում են։ Բայց հարգելի առաջելուսողներ, 091-250-883 ավելացնելու, եթե որևէ բան կա, խնդրեմ զանգահարեք, կիսվեք ձեր կարծիքով, ավելացրեք, գուցե դիտողություն կա մեզ անելու, խնդրեմ արեք այդ դիտողությունը, քավլիցի, ինչպես ասում են, մենք կապի մեջ ենք, հասանելի է մեր ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, հասկանալի է, որ այսօր շատերը աշխատանքի չեն, բայց ես վերջերս մի ռադիոլսողի հետ էի զրուցում, ասում եմ, Տաթև ջան, շատ դեպքերում երբ որ մենք լսում ենք, ասում է չենք է զանգահարում, որովհետև խոսակցությունը շատ լավ է ընթանում,
8: քննարկում ա գնում ու սենց ականջով լսում է, շատ հաճելի է,
6: ասում եմ, եւ մենք աշխատանքի մեջ ենք, մեքենայի ղեկին ենք, եւ այդ պահին դու խորացած լսում ես, եւ այդ պահին նույնիսկ չես ունենում այդ ցանկությունը զանգելու, հակառակ ունենում ես ցանկություն լսելու, այնպես որ դուք ինչքան կարելի է խոսեք, ես գիտեք, որ եթերում շատ հաճախ ասում եմ, ես շատ եմ խոսում, ասում եմ, այդ շատ խոսելը միայն պլյուս է գնում,
7: բայց մենք հորդորում ենք նաեւ զանգել, որովհետև շնորհիվ այդ զանգերի շատ հաճախ շատ կառուցողական ու բազմաշերտ քննարկումներ են ունենում, որ մյուսները լսեն։
8: Հետևյալ հարցադրում կարող եմ անել, որ հենց անմիջապես ձեզ վերաբերվի, օրինակ, ձեր ընտանիքը կոնկրետ ինչ ավանդություն է պահել, պահպանել ձեր նախնիներից բերել, հասցրել մեր օրեր, ասենք, օրինակ, սենց մի հարց, օրինակ, ասենք, մենք Մելիքյաները ես ինչն ենք անում, դուք աթասունցներդ որտեղից եք, ինչ եք պահպանել, դուք այս սենց մի հատ հարցադրում ասեք, տեսնենք ինչ եք բերել, հասցրել մեր օրեր։
7: Եկեք լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո անդրադառնանք 091-250-883.
0: Kiss.
9: Գովազդ.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
11: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010-710 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովազդ 010-250-883.

0: Թե ասում ենք ինքեր
1: վազելով եկանք ասանք
0: ասում եք հիմա պահպաներուց ենք խոսում, ասում են Մակրոնը Լուսաբացին օրինակ դուրս է եկել եւ վազել Երևանի փողոցներում պահպաներով իր սովորությունը։ Ինչ ենք մենք պահպանում, ինչ ենք ներկայացնում մեր հյուրերին, որքանով է մեր ազգայինը պահպանված եւ ներկայացված օտար մարդկանց, օտարը որն է գուցե շատ վատ է հնչում, բայց հյուր եկած մարդկանց 091-258-883 համեցի Քիսաֆամի ուղիղ եթեր, եթե կա ասելիք անպայման խոսենք ձեր ասելիքից, իդեպ այսօր նաև ղսմանթով կճուճունենք խաղալու, ես հենց նոր իմացա, եթե անկեղծ Միքայելը ինձ ասեց։
2: Հա, ունենք։
0: Ահա։
2: Բայց ասենք ալո, տեսնենք։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Ինչ կարծիքի եմ ռադիո։
3: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
3: Մովսես եմ անունը։
0: Մովսես ջան, ի՞նչ է կարծում, այ հիմա մենք ունենք շատ հյուրեր, ասում են լուրջ պաշտոնյա հյուրեր, եւ մենք մշտապես ենք ունենում տուրիստներ մեր քաղաքում, եւ ստաբար դուք եւս դրսից կունենաք հյուրեր, ի՞նչ ենք ներկայացնում մեր հյուրերին, արդյոք մեր ազգային ենք մատուցում։
3: Առաջնահերթ իմ դեպքում ասեմ, քանի որ իմ ոլորտը սպասարկման ոլորտի մեջ է,
0: ես
3: մեծամասամբ նաև տաքսի, նաև ամենաձեռ վարպետ որպես, առաջնահերթ իմ հյուրերին ներկայացնում եմ մեր հյուրասիրությունը, ու յուրաքանչյուր իմ հյուր ասում է ինչպես ոնց որ եկած լինենք մեր տատիկի տուն, մեր հյուրասիրության, մեր առաջնահերթ ամեն ինչը ցույց տալու դեպի դրական կողմերը, ինչը որ ուրիշ տեղերում ես չեմ տեսնում
0: հյուրասիրության հետ կապված։ Այո, ես միանշանակ համաձայն եմ, Հայաստանում ոչ մի հյուր սոված չի մնա, Եվրոպայում սոված հաստատ կմնա։
2: Բայց մի հարց կարող եմ ձեզ տալ, Մովսես ջան, ենթադրենք, ես գիտեմ, որ Կովկասյան շատ այլ տեղերում եւ ոչ միայն կան ընտանիքներ, ովքեր որ ենթադրենք հյուրընկալում են իրենց տուն զբոսաշրջիկներին եւ հենց այսպես ընտանեկան միջավայրում մատուցում են մեր հայկական խոհանոցը, խմիչքներ, ուտելիքներ եւ այլն եւ այլն։ Այս վերջերս նմանատիպ հարց առաջացավ, շատ դժվար է հիմա օրինակ գտնել նմանատիպ ընտանիքներ, ովքեր որ նմանատիպ գործունեությամբ են զբաղվում։ Կան ըստ ձեզ առանց ինչ-որ մեկին գովազդ անելու զուտ հետաքրքիր է, եթե տեղի
3: ա ես եմ ասելի ձեզ, օրինակ ես հաճախակի գնում եմ Վրաստան, վրացի ժողովրդին իհարկե հարգելով, բայց միևնույնն է նրանց կոպտությունը անհամեմատ շատ է։ Սորական հարցով ասենք, կարող ես մոտենալ, ընդհանրապես քեզ հասկանալով լեզուդ, բայց ընդհանրապես չպատասխանել։
0: Այո,
3: այնպես է, որ յուրաքանչյուրս փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս մարդկային իր մեզ ցույց տանք։ Բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ ինչ է լինի, ավելի հյուրասեր ու ավելի ընտանեկան ժողովուրդ ենք մենք, քան մնացած Կովկասյան ժողովուրդները։ Իսկ ինչը, որ մերը ներկայացնում են իրենցը, այդ արդեն մեր չկարողանալով մերը պաշտպանելու պատճառով է։
0: Շատ լավ, այսպիսի հարց ձեզ ունեմ, ենթադրենք գալիս է դրսից հյուր, կապ չունի որտեղից, եւ դուք ունեք պարտականություն նրան ներկայացնել 3 ամենահայկական երևույթները, ինչը կներկայացնեք, սկսած ու գուցե ուտելիքից, վերջացրած նաև մեր մշակութային կենտրոններով։
3: Իհարկե, առաջնահերթը մեր հյուրասիրությունը, այսինքն պարտադիր չէ, թե սեղանին ինչ կդնես, սենց ասաս, այլ թե ինչպես կդիմավորես։
0: Այո, վերաբերմունքը հյուրասիրությունը։
3: Անպայման։
0: Երկրորդ,
3: իհարկե, մենք յուրաքանչյուրս այնպես ենք անում, որպեսզի մեր հյուրը այնպես դուրս գա, որ նույնիսկ չկարողանա շարժվել, այնպեսի կերցնենք, սենց ասած։
2: Հա, այն որ տատիկի տուն են գնում, հա, լրի
3: երկով ենք անում։ Հա, լրի կարճացած, բոլոր մեր, ասենք, թե ամառային մրգերով, կամպոտներով, թե կախված է եղանակից երբ են եկել, ըստ դրա արդեն սեզոնային մեր ուտելիքներով նրանց հյուրասիրում ենք պարտադիր։ Իսկ տեղեր, որպես այդպիսին, ես նախընտրում եմ միշտ եկեղեցիները։
0: Որ եկեղեցին,
3: օրինակ ամենաշատ սիրատս եկեղեցիներից մեկը, որը ճիշտն ասած անցած տարի եմ բացահայտել, դա Մակարավանքն է։
1: Այո,
0: Ես չեմ
3: երազում։ Որ նույնիսկ մաշկով զգում ես այնտեղ թե սրբությունը, թե մաքրությունը, թե ամբողջ օրգանիզմով շնչում ես։
0: Ահա։
3: Կարճ ասած, եթե ամբողջ ամբողջությամբ դու տենց մխրճված ես աշխատանքի մեջ ու դեպրեսիայի մեջ ես, տենց ասած, կարող ես գնալ այնտեղ ու ամբողջ հանգստությունը այնտեղ վայելել։
0: Ես զարմանում եմ, որ Արաքսը գիտի եւ մինչեւ հիմա դեպրեսիայի մեջ ինչ չի
2: տալիս։ Նա մեզ բան արեց, ինչ որ սենց ժեստերով ցույց տվեց, որ ինքը մեզ կտանի
1: այնտեղ։ Ես խորուր տամ։
3: Նաեւ սիրածած եկեղեցիներից Գոշավանքն է,
0: Գոշավանքը
3: Աուշիտերից եմ ասում, իսկ Արագածոտնից իհարկե Տաթևը հայր Սուրբ Միքայելի ներկայությամբ, որ այդ մարդուց միայն օրնություն ստանում ու այդ օրնություն ստանալուց այնպիսի թեթևություն է զգում, որ խոսքերն ավելորդ են։
0: Գիտեք ինչ ես հիմա այսպես փաստեցի, որ Երևանում որևէ բանի չանրադարձակ դուք։ Ես ինքս
3: Երևանում իմ համար մի քիչ արհեստական է բավականին շատ բաներ, մարդկանց վերաբերմունքից մեծամասամբ սկսած, որ ավելի շատ բիզնես ոլորտն է որպես Երևանը դարձել, քան թե ինչ որ ազգային ու ոնց բացատրեմ ձեզ, օրինակ լորի մեկ էտ Աուշ մարզի մարդկանց հետ շփվելուց այնպիսի բավականություն ու այնպիսի այցություն ես քեզ մեջ զգում, որ այդ չես զգամ մանավանդ Երևանում։
2: Բայց ի՞նչն է պատճառը, մով սսս ձեզ, տեսեք ասեցիք պիտի
3: պահպանելը,
2: ո՞նց պահպանենք։
3: Ինչպես պահպանենք, ամեն մեկս մեր ընտանիքից իհարկե պետք է ծնենք, ուղղակի հարցն այն է, որ ամեն առողջ խնձորն էլ դնում ես ворթնած խնձորների մեջ, միևնույնն է ворթնում է։
1: Ոչինչ, կկտրենք, կգցենք այդ մարդը մասը։
2: Չէ, մեկը վնասվում ամբողջ է իրականում, որպես նման։
1: Հասցրեք գերեք։ Մի բան ձեզ խորհուրդ տամ, որպես եկեղեցագետ, այդ կատակեմ անում, ուղղակի ես էլ եմ շատ սիրում գնալ, գտնել, պեղել։ Եթե արդեն հասկացա ունեք հնարավորություն, անպայման գտեք, գնացեք Նոյեմբերյանի շրջանի Մշկավանք եկեղեցին, վանքը, մի քիչ անանցանելի մաս ուներ, երբ որ մենք էինք գնում, բայց հիշում եմ, որ աշխատանքներ էին կատարում։ Այդ դուք կսկաք ինչա նշանակում մորը, սենց ասեմ, ինչ էներգիա, երբ որ ամենաառաջնային մաքրությունն ունի։ Այսինքն չի փոխվել մարդկային ոտքը տեղի, անգամ հատակը դեռ մամուրների մեջ էր։ Երբ որ մտա առաջին անգամ ես այդ Մշկավանքը, ես հասկացա, որ այստեղ դեռ այդ իր առաջնային էներգիան պտտվում է, չասեմ վախենալու, բայց հենց այդ որ սիրտդ բանա լինում, այ այտենց խնդրում եմ, գնացեք ու կիսվեք, այդ տեսնեմ ես մենակ եմ եղել այդ զգացողությունների մեջ, թե չեմ։
3: Անպայման, քանի որ անցած տարի ես Տաուշը կիսատ եմ թողել բացահայտումներովս, դրա համար անպայման ինձ դեպի Նոյեմբերյան էլ կգնամ։
0: Հրաշալի է, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք շատ մանրամասն ներկայացնելու համար։ Նայք, ես որպես հայ մարդ, Երևանում ապրող մարդ, մտածում եմ, որ այո, Երևանում թվացս Մատենադարան, Կասկադ եւ այլն դրանցից զատ, ինչ պետք է ինչ կարելի է ներկայացնել մեր հյուրերին, թանգարանները բնականաբար, ես ինքս հազար անգամ եղել եմ, հազար անգամ պատրաստ եմ գնալ եւ նույն հետաքրքրությամբ եւ սիրով եմ գնում ամեն անգամ, բայց միևնույն ժամանակ, եթե համեմատական տանեմ մյուս երկրների հետ, միանշանակ Երևանը այո զիջում է, ցավոք զիջում է, եւ ես ուզում եմ ռադիո լսողներից գտնել տարբերակներ, որոնք իմ պարագայում եւս կօգտագործեմ, եւ ոչ միայն ես այստեղ 100 հազարավոր ռադիո լսողներ այսպես հաճախականությունը բռնած կօգտագործեն եւ այո կներկայացնեն հյուրերին։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
3: Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, անխափան եթեր ձեզ։
0: Շնորհակալ ենք շատ։ Գիտեք, որն է հետաքրքիր, շատ խոսվեց մարդկային ֆակտորի մասին, ինչպես ենք մենք դիմավորում, ոչ թե ինչ ենք ցույց տալիս, այլ ինչպես ենք մենք դիմավորում մեր բնավորության մասին եւ այլն։ Սա եւս շատ կարեւոր է, ընկերներ, որովհետեւ նույն իտալացիները Հռոմում մարդիկ քեզ այլ կերպ են ընդունում, դիմավորում, Վենեցիայում շատ կոպիտ են, շատ չոր են, ի դեպ Միլանում են, ասում են շատ չոր, ես Միլանում չեմ եղել, միևնույն ժամանակ Նեապոլում ուղղակի քեզ դնում են իրենց գլխին, այդ հայկական սերը կա նաև Նեապոլում, այսինքն նույն մարդիկ են, այո, բայց տարբեր քաղաքներում տարբեր ձև է իրենց վերաբերմունքը տուրիստների հանդեպ բնորոշվում, ո ես ինչ էր վազում սեղանիկի վրա,
1: վաղուց
2: կարիչ չլինի, մնացածը հեչ 091-258-883 ու ասենք ալո բարև ձեզ, ի դեպ մեր երկու հեռախոսներն էլ զանգում էին, խնդրենք եթե ուզում եք միանալ ուղիղ եթերին սիրելի ռադիո լսողներ, զանգահարում ենք 091-258-883 համարով, ով է մեզ միացել.
4: Բարև ձեզ.
2: Ողջույն Աշոտ ջան, լսում եք եթերը, վստահենք և ինչ կավելացնեք մեր այսօրվա թեժ զրույցին, as always.
4: Նախ շատ հետաքրքիր թեմա եք ընտրել, որովհետև ասենք, ինքը շատ բազմաժանր է, այսպես ասեմ, մեր մշակույթային արժեքների մասինախոսքը, մեր ասենք խոհանոցային արժեքների մասինախոսքը, այսինքն եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, արժեքներ շատ ունենք, բայց ներկայացնում ենք ընդամենը 10%-ը, որովհետև շատ դեպքերում մենք ինքս էլ չգիտենք ինչ ներկայացնել.
0: Այո, այո. Աշոտ ջան, ինչ կներկայացնեիք դուք?
4: Ինչպես?
0: Ինչ կներկայացնեիք դուք առաջին երեք, գոնե երեք այսպես երևույթները, որոնք դուք կուզեիք առաջին հերթին ներկայացնել հյուրերին, տուրիստներին?
4: Նախ ես շատ կուզեմ ներկայացած լինեմ մեր ճարտարապետությունը, կլինի մեր հին ճարտարապետությունը,
0: որտեղ ենք,
4: որ Եվրոպայից են վեքսլում օրինակներ, միած ասենք օրինակ բերեմ, իմ երեխայի ընկերուհին եկել էր ասենք Ֆրանսիայից զարմացած, որ ընդեղ իրան տարել են միած ռեստորան, որը որ պտտվում է 24 ժամվա ընթացքում մեկ պտույտ է կատարվում, ասեմ այդ բալ, ախր մենք ունեցել ենք այդպես ռեստորան, մեր ասենք Մալաջոժն է մեր Կոկորեզնիկի ամենավերևը,
0: ուր է կուկուրուզնիկը, այ գալիս հասնում ենք նրան, ինչը մեզ մի փոքր նյարդայնացրել է, հասկանում եք սիրելի
1: արդյունսով։ Այո, որ մենք չենք պահպանում, մենք վաղուց ունենք, բայց…
2: Բայց այդ ռեստորանի մասին հա ես եմ լսել
4: ժամանակակից ճարտարապետությունն է, եւ ոչ մենակ դա, այն օրը այրոպորտի շենքն եմ տեսել, սրտիցս արյունա կատում, լավ, հնարավոր չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտների, բայց դե մեր…
0: Դա արժեք է, զվարթնոցի, շինությունը, հարգելի մարդիկ, պահպանողներ, դա հաստացի արժեք է, հոգ տարեք այդ արժեքի մասին։
2: Բայց եթե օրինակ ստանդարտներին չի համապատասխանում, կա ռեստավրացիա կոչվածը, չէ, որը որ կարելի է վերականգնել ուղղակի իրեն,
1: կամ հա
2: ինչ որ մի բան դարձնեն, իր տեսքը պահպանի, բայց օգտագործվի մեկ այլ նպատակով, ինչ
4: նախագահ։ Իհարկե, որովհետև ֆիլմում է շենքը, բայց կարելի ասեմ նման այդպորտը սովետական միությունում արդենս բան գոյություն չուներ այդ տարիներին, համատում էին Փարիզի այդպորտի հետ, ասում էին դրա փոքր տեսակն է, ասում են եվրոպական արժեքներ, բայց մենք մեր չենք գնահատում։
0: Այո, միանշանակ, շատ լավ օրինակ բերեցի, կուկուրուզնիկի օրինակը ֆանտաստիկ հիմա, հնչեց ինչու, որովհետև մեկը ես, որպես տուրիստ, երբ գնում եմ այլ երկիր, միանշանակ նայում եմ, որ նույնիսկ սրճարանը, ռեստորանը ունենա պատմական արժեք։ Վերջերս ես այդ բազիլիկի մոտ էի նստել, 1851 թվականի ռեստորան էր, և ես անթատ մտածում էի, Հայաստանում արդյոք պահպանվել է, դե չեմ ասի այդքան հին, բայց գոնե այդ մշակույթ կրող որևէ ռեստորան, որևէ սրճարան, ես շատ սիրում եմ, անկեղծ եմ ասում, գժվում եմ պապլավուկի համար, եթե այսպես հանկարծ, շատ քիչ եմ Երևանում դուրս գալիս, բայց եթե գործնական չէ իհարկե, բայց եթե հանկարծ ես որևէ տեղ ուզում եմ նստել, դա երևի թե կլինի պապլավուկը, պահեք պապլավուկը,
1: խեղճու կրա կազիրոկը դարձավ,
0: կազիրոկ
4: ոչ մենակ պապլավուկը, կազիրոկ
0: վագնաճոկը, դրանք արվեստ են եղել, ինքներ դրանք եղել են, այո, մեր մշակույթը, եւ երբ որ գա, չգիտեմ, դրսից Մակրոնը, ասի ձեր ամենահին սրճարանն եմ ուզում այցելել, պետք է տանել այդ տեսակ սրճարաններ, բայց այդ տեսակ սրճարանները պետք է ունենան ներկայանալի տեսք, այսինքն դրան չպետք է վերաբերվել որպես, չգիտեմ, կանգարի,
2: այո,
0: այլ պետք է իսկապես, չգիտեմ, մի փոքր սթափվենք և նայենք, որ ինչն է արժեք, ինչը չէ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, չէ, բայց ավելացրեք,
4: հա։ Մի բան էլ ավելացնեմ, ունենք ասենք Երևանում ասենք ցուցադրելու բան չունենք, բայց ռուսները գալիս են, մտնում են կոնդ կամ մտնում են ասենք Նորագյուղ, զարմացած դուրս են գալիս որպես հին քաղաք, իշքանա պապամել, ճիշտ է, կարող ենք մենք բարեպես դինի։ Բայց կարելի է ոչ վերականգնել ու պահել, ոչ թե մտածել ամբողջը վերացնել ու սարքել, ասենք նորակառույցներ
1: ձերաբերել։
2: Դուբայ։
4: Կարմիր մոստը վերականգնեցին, կարմիր կամուրջը վերականգնեցին, բայց դեռ շատ վերականգնելու բաներ կա, որպես քնություն։
0: Այո, այո։ Միանշանակ։ Շնորհակալ ենք շատ ձյանգի համար։ Ընկերներ, գալիս հասնում ենք նրան, ինչի մասին մենք այսպես լռում էինք և իհարկե տալիս էինք փոքրիկ այսպես նշույլներ, որպեսզի ռադիո լսողները իրենք խոսեին, այնուամենայնիվ մենք իսկապես հույս ունենք, որ ամեն բան այնպես չէ, ինչպես մենք մտածում ենք, այնուամենայնիվ հարգելի մարդիկ, ովքեր պետք է պահպանեն, սկսած ինձանից, Արաքսից, Միքայելից և մեր բոլոր ռադիոլսողներից վերջացրած պաշտոններ զբաղեցնող, իրենց ձեռքի տակ շատ ավելի մեծ, այսպես հնարավորություններ ունեցող մարդկանցից, պետք է պահպանել ազգայինը։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
5: Նարա,
0: շատ հաճելի է։
2: Նարա ջան, մեծ խնդրանք, 1.5 րոպե կմնաք կապի մեջ, լսենք Կովաստ, վերադառնանք, որպեսզի մեր զրույցը չընդհատվի և լսենք ձեր կարծիքը։ Ընդհանրապես 1.5 րոպե մնացեք։
5: Կներեք մի բան ասեմ, ես ճիշտ ասած զանգահարել եի ղսմաթով կճուճի համար։
2: Ամա։
0: Չէ, մի փոքր ավելի ուշ պետք է զանգահարել։
1: Ձեր ղսմաթը գտեք ավելի ուշ։
2: Հա, մի փոքր ուշ կմիանաք եթերին, երբ որ ղսմաթով կճուճը կլինի, այդ ժամանակ փորձեք, լավ։
5: Լավ։
2: Շատ լավ, հարգելի բարեկամներ, լսենք Գովաստ և Գովաստից հետո վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-258-883, խոսում ենք ազգային մշակույթը պահել պահպանելու մասին։
6: Kiss FM
7: Գովաստ
6: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։ Առաջին ժամադրությունը դե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
7: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
6: Գովաստ 010-250-883
0: Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, թեժ է իհարկե թեման, թեժ են ռադիոլսողները և մենք գուցե մի փոքր այսպես շատ էմոցիոնալ ենք դառնում մի փոքր որն է, բայց դա էլի եմ ասում, մարդիկ են, ովքեր շատ կարևորում են և ամբողջ իրենց գիտակից կյանքից շատ փորձում են պահել ազգայինը։ 091-258-883 091-258-883 Ինչ ունենք մենք մեր ուրեմն հյուրերին ցույց տալու, տուրիստներին ցույց տալու, ինչ ցույց կտայիք առաջինը, որտեղ կտանեիք, ինչ կերակուր կառաջարկեիք և այս տեսակ երևույթների մասին մենք հիմա խոսում ենք և արդյոք ունենք մենք ոչ միայն ամբողջ Հայաստանում, հասկանալի է, որ ամբողջ Հայաստանում, այո, բնությունն իրեն նարել է, ժամանակի վրա ոչինչ չի ազդել և բոլորը չէ, բայց շատ մեծ մասը վանքերի և այլ ընդ պահպանվել են, բայց հատկապես Երևանում ինչ ունենք մենք հրամցնելու մեր հյուրերին 091-250-883
2: տոները, ավանդույթները, չէ, որոնք որ նաև մեր մշակույթի ինչ-որ մի մաս են կազում, ենք իրականում նշում ենք տոներ եւ այլն,
1: մենք տոն սիրող ազգ ենք,
0: այո, ես ես վերջերս տեսա մի ուրեմն տեսանյութ համացանցում, կարծեմ ռուս բլոգերներից մեկն էր, ասում է Հայաստանում ամեն օր տոն է, Հայաստանում ամեն օր փողոցում նշում են որևէ տոն, ըստ երևի նոր էր եկել եւ այլն, եւ բնական է, որ ընկերներ
1: ոչինչ աշխատանքից դրսից Հայաստանում դրա համար տոները տենում է
0: մեր վրա, եթե վերցնենք մենք գնանք ուրիշ երկիր եւ ամեն օր տեսնենք տոնական տրամադրություն փողոցներում, դա մեզ անսահման, անսահման հաճելի կլինի, բայց տեղացիների համար գուցե դա առաջացնի խնդիրներ, գուցե, ես հարցականով եմ սա ասում, որովհետև շատ ու շատ տեղացիների գուցե շատ է լավ է տոն լինի, նշենք, ինչպես ասում են, կամ ոնց պտտվում են, կարչևում տոներ են, հիմա շատ թեժ է Երևանում, մենք ունենք բարձրաստիճան հյուրեր ամբողջ Եվրոպայից, եւ ես շատ ուրախ հետեւում եմ, թե իրենք որտեղ են գնում, ինչ են տեսնում, ինչ են անում, ի դեպ նաեւ չեմ կարող դա ասել, այդ բառը ներողություն, ինչ լավ է, հա,
2: ինչ էիր ուզում ասել,
1: հետո կասի,
0: ես մեկ պատմական այսպես շինության մասին էի ուզում խոսել, իսկ ես գիտեմ, որ մարդիկ ականջները սրած, աչքերը լայն բացած հետևում են, որ հանկարծ այդ չասեմ,
1: չասես,
2: մի ասա, չէ, չէ, չէ, չէ,
0: ոչ,
2: չունես, հասկացա,
1: բա որ ասում 37 թիվա, լավ, կատակը մի կողմ դրեցինք, այո, մենք գնում ենք առաջ,
2: բայց հա մեր արժեքներից մեկն է միանշան,
0: այո, բայց չունենք մենք այդ բառը ասելու իրավունք, եթերում ենք, շատ բան կա, որ
1: չարախին դերյակա էլի, խորոված ունենք ուտենք, ինչ ասեմ, ինչ ենք էլ մատուցում, խաշ, հարիսա, էլ ինչ ենք մատուցում,
2: ուտենց, էլ չկա, չէ, լրվեցի,
1: չէ, բայց իրականում գյուղերում շատ համով ուտեսներ կա,
0: դե նայ, անընդհատ, անընդհատ մենք դուրս ենք գալիս Երևանից, գուցե գալիս է մարդը, ես ինձ վրա եմ վերցնում, ես գնում եմ հստակ որևէ քաղաք, ես չունեմ մտադրություն, ժամանակ, գուցե նաև ֆինանս, որ գնամ այսպես այլ գյուղեր, քաղաքներ այդ երկրի, ես գնում եմ մայրաքաղաքը այդ երկրի, եւ ես ուզում եմ այդ մայրաքաղաքում տեսնել այս կամ այն բաները,
2: պանդոկներում իրականում կան
0: պանդոկները, ուտելիքը մի կողմ թողնենք, ընկերներ հասկանալ եւ բոլորս ենք
1: ժամիցա,
0: բայց ինչ ունենք մենք ցույց տալու, մատենադարան կգնանք,
2: պատկերասրահ գնացինք, օպերա կարող ենք գնալ, բալետ կամ չոր օպերա լսել, կամ չոր սիմֆոնիկ համերգ լսել,
0: արդյոք ունենք շենքեր, որոնք, չգիտեմ, պատմական մշակութային արժեք են
1: ներկայացնում, ինչ-որ բաներ Արամի փողոցի վրա սենց
2: կան է, բայց իրանք այնքան չնշմարվող են, իրականում կան հին ֆասադը, պահող շենքեր, բայց այն որ կողքով անցնես չես իմանա, որ այդ հինը, այսինքն ինչ-որ տենց ուշադրություն չի դարձվում, չէ,
0: հավատա շատ ճամփորդող մարդ է, շատ այսպես հնություններ տեսած մարդ է, միանգամից կհասկանա,
2: հա, բայց շատերն էլ կան, որ կողքերը սենց նես երկնաքերեր ասած, ասած սենց են, որ չես նկատի, որը տեղվա, ինչ-որ մի հատ հին բան կար, որը կարելի է ուշադրության արժանացնել,
1: ինչն է հավես, նույնը Հունաստանում էլ կար, բոլոր տեղերում ասենք նշվում է, սա old think tank, իսկ այն հստակ դու գիտես, գնացիր, այսքան տեղը պահպանված է հին, որ ամբողջությամբ բանում էլ կար,
0: Պրահայում կա, Բուդապեշտում կա, բոլոր
1: տեղերում կա, Վարշավայում
2: կա, որ ինչ թվի, հա,
1: ասենք այդ փողոցին ընդհանրապես չեն կպնում, ինքը պահպանվում է որպես հին քաղաք կամ հին փողոց,
0: գիտես ինչպես է, կա հին թաղամաս եւ կա նոր թաղամաս, այսինքն քաղաքը բաժանվում է երկու մասի եւ երկու մասն էլ համարվում են կենտրոն, ինչպես այո, շատ հեռու չգնա, Մոսկվայում շատ ու շատ հայեր վստահաբար եղած կլինեն, եթե ոչ Եվրոպայում, Ստարի Արբատը եւ Նովի Արբատը, այդպես էլ այո, Պրահայում կա հին թաղամասը եւ նոր թաղամասը, եթե դուք բացեք, չգիտեմ, Google կարտայի մապի վրա, դուք անպայման կտեսնեք, այնտեղ կանաչներով նշված է,
2: այո, Թբիլիսիում էլ կա, էլի
0: Թբիլիսիում կա, այո, Թբիլիսիում կա, այսինքն այդ նոր,
1: մենք չունենք այդ նոր հին պահածը, ոնց որ խեղճ ու կրակ կոնդն ա մնացել, այդ
2: բայց իրան պետք է մի հատ լավ դզել փչել իրական։
0: Ի դեպ, գիտես ինչն է հետաքրքիր, արած, որ այդ հին թաղամասերում հիմնականում շատ ավելի հանգիստ է, շատ ավելի, եթե դու ուզում ես, նախ ընտրում ես հանգիստ, հանգիստ, ապա դու այո ընտրում ես այդ հին թաղամասերը, եթե ուզում ես շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի ժամանակակից, ռեստորաններ, փաբեր եւ այլն, դու ընտրում ես նոր թաղամասեր, եւ իսկապես ընկերներ, մենք օրինակ պետք է մտածենք այդ
1: ուղղությամբ։ Դաթև ռեժիսոր Հայկը, Լատվիա Հայ, հա, հատմունցար Լատվիա, որ եկել էր բեմադրություն անելու, երկու ամսով էր այստեղ, սկզբում երևի գնացել էր այդ բան տեղերը, փոքր ժամանակ է էլի Հայաստանից գնացել, վերջին մի ամսում էր կամ մի քանի շաբաթում բացահայտել էր կոնդը, ամեն օր կոնդից էր գալիս փորձի, սիրահարված կոնդին, կոնդում հաց էր ուտում, կոնդում ամեն ինչը այդ թաղամասի հետ էր կապված, ես սիրահարվել եմ, եթե ես նկարեմ ֆիլմ կոնդի մասին կնկարեմ։ Ու դա ասում է անտեղ օպերաները գրաված շատ պոպուլյարնի ռեժիսոր էլ խելագարվել էր մեր կոնդի համար։
2: Բայց մեր կոնդը հիմա շատ տխուր վիճակում է, ես կարծում եմ։
1: Լսի, չես գնաց, ինչ որ բաներ են սկսել մտածել, ինչ որ տներում ուտելիք են տալիս, հիմա ինչ որ անկյունիկներ են ստեղծել, հասկացել են, որ
2: կոլորիտ է
1: ստեղծում։ Հա, այնտեղ ուրիշ կոլորիտ
2: կա։ Մենք ունենք 1 րոպե, որպեսզի լսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը։
0: Ինչ թվում է շատ, այսպես չծանրաբեռնենք ռադիոլսողներին, այսօր զանգեր ունենք։ Շատ լավ, հարգելի ռադիոլսող, եթե դուք լուրերից հետո կշարունակեք մնալ կապի մեջ եւ զանգահարել, մենք ընդունենք նաեւ ձեր զանգը։
2: Մենք պնդում ենք, որ դուք մնաք կապի մեջ։
0: Մենք շատ ուզում ենք, որ դուք մնաք կապի մեջ, եթե ոչ, կփորձենք նաեւ անել ամփոփում։ Ինչքան շատ ի դեպ կարծիք լսենք ռադիոլսողներից, այնքան լավ, մենք դա շատ չի կարելի։
2: Հա, սխալվում ենք եւ ռադիոլսողներ գուցե լինեն, ովքեր որ ասում են լավ էլ պահպանվում, ա ինչ է խոսում ընդհանրապես ամեն ինչ։
0: Չէ, գուցե մի քանի այսպես հատվածի մասին խոսեմ, որոնք մեր մտքից բաց են թողել մեր ուշադրությունից։
2: Այո, միանշանակ 20 վարկյան ունենք։
0: 20 վարկյան 091-258-8-3-ի շարունակելու է Հայ Մեսայս Դուի եթերը լուրերից անմիջապես հետո, մնացեք կապի մեջ։
2: Եվ հիշեցնենք, որ Kiss FM Armenia Facebook-ում եւ YouTube-ում օնլայն հեռարձակում ունենք։ Armenia's number 1 hit music station. Ժամը 14-ն է։ Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
8: Aurora Media-ն ներկայացնում է լուրեր։
9: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք մարզահամերգային համալիրի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից, որը տեղի է ունեցել Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակումը պահանջող ցուցարարների եւ Ուկրաինայի աջակիցների միջև։ Մասնավորապես համալիրի մոտ են եկել Ուկրաինայի, Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի դրոշներով քաղաքացիներ, որոնց եւ ակցիայի մասնակիցների միջև քաշքշուկ է սկսվել։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, նաեւ տեղեկացնեմ, որ կան տեսակադրեր, դրանք aurora.news.am կայքում են։ 8 տարի առաջ ոչ ոք այստեղ չէր գա եւ այն փաստը, որ մենք այսքան շատ առաջին այցեր ունենք Հայաստան, իսկապես լավ ցուցանիշ է։ Այս մասին գագաթնաժողովի ժամանակ ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այս երկիրը 8 տարի առաջ սեղանի շուրջ նստած բազմաթիվ երկրների կողմից դիտարկվում էր որպես Ռուսաստանի դեֆակտո արբանյակ, եւ Նիկոլը կազմակերպեց Թավշյա հեղափոխությունը եւ այն որոշեց ապարիսկայնացնել երկիրը եւ շահեց դրա արդյունքում, եւ որոշեց, որ խաղաղությունը եւ Եվրոպան առաջնային ձգտումն են, ասել է Մակրոնը։ Ինձ համար շատ բան է տեղի ունեցել այս գագաթնաժողովների ընթացքում եւ տեղի ունենում նաեւ հիմա։ Այս մասին գագաթնաժողովի շրջանակում իր ելույթի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատմության մեջ առաջին անգամ իմ առաջին երկկողմ հանդիպումը Թուրքիայի նախագահի հետ տեղի ունեցավ Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովի շրջանակում Պրահայում։ Հիմա Թուրքիայի փոխնախագահն այստեղ է, Երևանում մասնակցում է այս գագաթնաժողովին, եւ նա Թուրքիայի առաջին փոխնախագահն է, որը երբևէ այցելում է Հայաստան, խոսքը Ջևդետ Յիլմազի այցի մասին է։ Վարչապետը նաև թվարկել է մի շարք երկրների անուններ, որոնց վարչապետերն այցելում են Հայաստան պատմության մեջ առաջին անգամ։ Սա հերթական պատճառն է այս գագաթնաժողովը Հայաստանի համար պատմական համարելու, եթե չնշեմ բուն գագաթնաժողովի փաստը, որը եվրոպական այս մասշտաբի առաջին միջոցառումն է, որը պատմության մեջ առաջին անգամ հյուրընկալում է Հայաստանը, ասել է Փաշինյանը։ Գագաթնաժողովի լիագումարնիս Տոմիլ Համալիևը Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ եվրոպական խորհրդարանն ու ԵԽԽՎ-ն թիրախավորում են Ադրբեջանը, տարածելով սուտ եւ զրպարտանք։ Ալիևը երախտագիտություն է հայտնել Եվրահանձնաժողովին Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացում ունեցած դիրքորոշման համար, սակայն քննադատել է եվրախորհրդարանին եւ ԵԽԽՎ-ին։ Անդրադառնալով եվրախորհրդարանին, Ալիևը նշել է, որ 2021 թվականի մայիսից մինչև 2026-ի ապրիլի 30-ը կառույցը ընդունել է Ադրբեջանի մասին իր խոսքով ստահոդ եւ վիրավորական 14 բանաձև։ Նա շեշտել է, որ վերջին բանաձևը ընդունվել է գագաթնաժողովից ընդամենը 4 օր առաջ։ Ըստ նրա, եվրախորհրդարանը սեփական խնդիրներին անդրադառնալու փոխարեն զրպարտում է Ադրբեջանին տարածքային ամբողջականության, պաշտպանության եւ պատերազմական հանցագործներին արդարության առջև կանգնացնելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը նաեւ տեղեկացրել է, որ մայիսի 1-ին երկրի խորհրդարանը պաշտոնապես որոշել է կասեցնել համագործակցությունը եվրախորհրդարանի հետ բոլոր ոլորտներում, դադարեցնել մասնակցությունը ԵՄ Ադրբեջան խորհրդարանական փոխգործակցության կոմիտեում եւ նախաձեռնել Եվրանեստ վեհաժողովից դուրս գալու ընթացակարգ։ Այսօր Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովն իսկապես պատմական է, որովհետև առաջին անգամ է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքը հանդիպում է այստեղ, Հարավային Կովկասում, Հայաստանը դնելով Եվրոպայի սրտում, հենց այնտեղ, որտեղ Հայաստանը պատկանում է հաշվի առնելով վերջինիս հինավուրց պատմությունը։ Այս մասին ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ Սա պատմական է, քանի որ այսօրվա գագաթնաժողովը հնարավոր է դարձել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված համաձայնության շնորհիվ, որը խաղաղության պայմանում է պատմություն է Եվրոպայի համար Եվրոպայում, որը պետք է տոնվի մի աշխարհում, որտեղ պատերազմները կարծես գերակայում են։ Այս համաձայնագրի շնորհիվ է, որ բարելավել են հարաբերությունները Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, եւ սրա շնորհիվ է, որ այս տարածաշրջանը անցել է փոխակերպման ճանապարհը, Երևանում ասել է Կոշտան։ Իմ կուսակցությունը, իմ ընկերներն ու ես տասնամյակներ շարունակ իրական եվրոպական արժեքների ջատագովն ու տարածողն ենք եղել եւ կլինենք։ Ֆեյսբուքյան իր էջում այս մասին գրել է ՀՀ

Հայաստանի ամենահակա եվրոպական իշխանությունների պարտադրվող վերարտադրման օպերացիա։ Խոստանում են Բրյուսել, տանելու են Անկարա, դադարեցրեք երեսպաշտությունը, պաշտպանեք ժողովրդավարությունը, գրել է Արմեն Աշոտյանը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավար Դոնալդ Տուսկը արձագանքել է մայիսին մեկօրյա զինադադար հաստատելու վերաբերյալ Ռուսաստանի նախաձեռնությանը։ Վարշավան ծաղրական վերաբերմունք է դրսևորել Ռուսաստանի առաջարկի նկատմամբ, որը վերաբերում էր մայիսին մեկ օրով կրակը դադարեցնելուն։ Հայաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նշված առաջարկը անվանել է աբսուրդ։ «Ես ոչ մի դեպքում չեմ համոզի նախագահ Զելենսկուն համաձայնել նման առաջարկներին», ընդգծել է Հայաստանի վարչապետը։ Իրանի զինված ուժերն էլ շարունակում են վերահսկել Հորմուզի նեղուցը և բոլոր նավերին, կոչ են անում ձեռնպահ մնալ դրանցով անցնելուց առանց Թեհրանի հետ համաձայնեցման։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Խաթամ Ալ-Անիբա զորքերի կենտրոնական շտաբի հրամանատարը։ Նա նախազգուշացրել է, որ ցանկացած օտարերկրյա զինված ուժեր, հատկապես ԱՄՆ բանակը, կենթարկվեն հարձակման, եթե ցանկանան մոտենալ Հորմուզի նեղուցին կամ մտնել այնտեղ։ Այժմ կրկին վերադառնանք Երևան։ Ալբանիայի վարչապետը Երևանում կրկին ցուցադրել է Իտալիայի վարչապետի նկատմամբ իր հատուկ վերաբերմունքը։ Էդի Ռաման փաթաթվել է Ջորջիա Մելոնիին։ Տեսանյութը Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները հրապարակել են մեր կայքեջերում։ Նաև հիշեցնեմ, որ դեռ 2025 թվականի մայիսին Տիրանայում գագաթնաժողովի ժամանակ Ռաման ծնկի էր եկել, դիմավորելով Իտալիայի վարչապետին։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լուրերին Ավրորա Նյուզ.մ կայքում և Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Թարմ լուրերի սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: 0912580883 0912580883 հարգելի առաջին լսողներ, հայմես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, այսօր թեման ավելի քան ակտուալ է, ակտուալից զատ ավելի քան թեժ է, բայց հասկանալի է, որ այսօր ոչ աշխատանքային է հանրապետությունում, հասկանալի է զուգահեռ, որ մենք աշխատում ենք, մեր շատ ու շատ ռադիո լսողներ եւս գործի մեջ են, աշխատում են, այնպես որ կա հնարավորություն հիմա խոսելու ուղիղ եթերում թեմայի մասին, նորից կհիշեցնեն Արաքսյան կամ Միքայելը։
1: Ամբողջ ձևակերպումով չեմ կարող հիշեցնել, կարող եմ ասել, որ խոսում ենք ազգային արժեքների մասին, որոնք բերել ենք, հասցրել ենք մեր օրեր, ասենք թե տուրիստ է գալիս եւ մենք ինչ կարող ենք առաջարկել նրան, ինչն է պահպանվել, ինչ ենք անում ենք դա ունենալու համար։
2: Ամբողջական ձևակերպումն էլ հեսա կարդամ, այսօրվան էլ էլի այսպես մի քիչ երկար վերնագիրում ենք հիմա ամբողջությամբ։ Ազգային մշակույթը մեր կյանքում ինչպես ենք ներկայացնում աշխարհին եւ կարողանում ենք հյուրերին մատուցել մեր մշակույթը, այս կարողանալու հետ կապված մեր ռադիոլսողներն ասացինք, այդ դա պետք է կարողանալ անել, այ շատ հետաքրքիր է ինչպես, այդ ինչպեսն ենք ուզում հասկանալ, ռադիոլսողը կներես ասեց, դա պիտի ընտանիքից գա, օքեյ, ընտանիքից եկավ, հետո
0: զուգահեռ նաև եկեք ընկերներ փաստենք, որ պահպանելն է շատ կարևոր այդ ազգային մշակույթը, յուրաքանչյուր շենքից, քարից, թուփից սկսած, այո, պետք է պահպանենք, որ կա ժամանակ մենք ասենք, մենք պետք է սա ազգային է, հին է, պետք է ներկայացնենք, մատուցենք մեր հյուրերին։ 0912-258-83 համեցեք ուղիղ եթեր, մենք զրուցենք, 0912-258-83, ես ձեր հետ ուղղակի Instagram-ի համար ստորի էի անում։
1: Այո, դու քեզ ակտիվ պահիր էջը եվս, դա այսօր շատ ակտուալ է։
0: Ահա, կարողանում ես իհարկե դա անել, բայց այո, փորձում եմ։
1: Նոր գործիքներ են մտել մեր կյանք, Instagram, բան, մարդիկ սկզբում, նաև ես, շատ սնահավատորեն ենք, չէ՞, նայեմ, հիշես, բայց հետո հասկանում ես, որ կյանքի ձևը փոխվել է, չեմ ասում մոլագարի պես կպնել, բայց այո, պետք է օգտվել նաև այդ գործիքներից։ Եվ ինչու՞ չէ, ազգային արժեքների գովազդը կամ քարոզը կարելի անել նաև ցուցարտակներով։
0: Ցուցարտակներով, բայց գիտես, կան դասական տարբերակներ, ռադիոն օրինակ դասական եւ մնայուն տարբերակ է։ Պատկերացրու մի օր, որ այս բոլոր սոցիալ-հարթակները որոշում են մեծ մարդիկ, որ պետք է փակեն, եւ այն մարդիկ, ում համար միայն կյանքում կա այդ սոցիալ-հարթակը, որով գումար են աշխատում, որով կայանում են եւ այլն, իրենք այդ պահին դառնում են այլևս ոչինչ։ Այսինքն, կրթություն ունենալ, մասնագիտություն ունենալ, դասական տարբերակով աշխատելը եւս ընկերներ,

0: Թեև առաջին տեղում է, միշտ պետք է մտածել դրա մասին, որքան էլ որ ժամանակը հիմա այնպիսին է, որ այո, սոցհարթակները շատ ակտիվ են և գուցե առաջին տեղում են զբաղեցնում բոլոր առումներով, բայց դե գործընկերներ ունեմ, աշխարհը չունի, չէ, եթերի ժամանակ անպայման պիտի անեն են ինչ անում են, բայց այո, ասելիք սավարտեմ, միևնույն ժամանակ հիշենք, որ դասական տարբերակներից ի դեպ ամենաառաջինը դա կրթություն ստանալն է, մասնագիտություն ունենալ և իհարկե ունենալ դասական տարբերակով այսպես արտահայտվելու միջոց, դա ամենա կարևոր և նայունն է։
1: Մեր պապերի ասած պրիոմնիկը միշտ կա ու կմնա։
0: Ինչ լավն էր։
2: Այսքան հինը պահպանել ասեցինք, մի հատ բան մտքով անցավելի արվեստի հետ կապված, մենք շատ մեծեր ունենք, որոնց որ պետք է տեղ տալ, բնականաբար պետք է հիշել պարբերաբար, բայց ես կուզեի նաև անդրադառնայինք մարդկանց, ովքեր որ ողջ են, նաև ովքեր որ երիտասարդ են, որովհետև շատ երիտասարդներ կան, այսօր ավելի շատ են պահպանում հայկականը, քան շատ մեծեր։
0: Գիտես Միք, շատ երիտասարդներ կան, ովքեր դրսում, դա կլինի կերպարվեստի ոլորտում, երաժշտության ոլորտում, իրենց դրսում ծափահարում են, մեծարում են, իրենք կայանում են եւ այլն, բայց Հայաստանում իրենք ներողություն, բայց
2: այ հենց էդ էլ ինչի մենք օրինակ ժամանակակից շատ երիտասարդ արվեստագետների ասում ենք ոչ, բայց այն մեծահասակները, ովքեր որ շատ երկար ժամանակ կան և շարունակում են լինել, աստվածտա երկար լինեն, իրանք են ու վերջ, ինձ թվում է այդ սերնդափոխությունը շատ կարևոր է էլի, նաև հենց մեկը պահպանելու համար, հարմիտք ավելի շատ բան կարող
0: է։ Սա մի քիչ վիճելի է, որովհետև այ կուզեմ դու քո սեփական օրինակով
2: իմ համար եմ ասում, բայց
1: Գուլամ, ինչ գուլամ։
0: Չէ, պատկերացրու, ունենք իրավիճակ, մեզ դասավանդել է, մեզ կրթել, դասերակել է որպես արվեստի մարդ, մեծություն, բարի բուն իմաստով մեծություն։ Այսօր Թատերական ինստիտուտում արդյոք որևէ ուսանող, ում երիտասարդ սերնդի մարդիկ են, ես չեմ ասում տաղանդավոր չեն, շատ տաղանդավոր են եւ այլն, բայց արդյոք կունենա այն զգացողությունը, այն ինքնավստահությունը եւ այն պաշարը արվեստի գիտելիքի, ինչ որ ունես դու, այնպես որ մեծ մարդու, հանճարեղ մարդու կրթելը, լինելը եւ այլն, այո, այսքանով արդեն
2: դա ուրիշ է, բայց նաեւ ժամանակակիցի հետ միախառնելուց ենք խոսում հինը, պետք է այդ հնարավորությունը նաեւ լինի, որպեսզի շատ երիտասարդներ կարողանան թեկուս ժամանակակիցի միջոցով, ժամանակակից արվեստի միջոցով սփռել այն արժեքները, որոնք որ մենք ունենք, ունեցել ենք և շարունակում ենք ունենալ։
1: Միքայել, ես գիտես նոր մտքովս ինչ անցավ, դու հենց հարցադրում ես ամ, չգիտեմ ինչի մոտ սիգնալ առաջանում, լուծում գտնելու, հա, ավակ սերնդի մարդկանց, ովքեր որ ունեն կյանքի փորձ և շատ հմտություններ, հիմա ինչա կատարվում, ես վերջերս էր, չէ, մեր թատրոնից ավակ մարդկանց էին հանել, նեղվել էինք, չէ, մենք մեր մեջ խոսալով, որ մեծերին պետք չի կպնել, բայց հետևյալն էլ կա, բայց դրա երիտասարդն էլ տեղ ա ուզում, աշխատավարձ ա ուզում, կոպիտ ասած, այսինքն էստեղ ինչ որ միստիկով կա, ինչպես ասում ենք, ինչա պետք կաներ,
2: ես մտածում եմ, բայց ինչի կներ ես մեկի հաշվին,
1: տենց ա դուրս գալիս, որովհետև այսքանն ա, հա, պետական, ես գիտես մտքովս ինչ անցավ, այո, գուցե ավակ սերնդի մարդիկ չունեն այլևս այնքան ռեսուրս և էներգիա, ամենահավոր բանը, որ չեն կարողանում այդքան ժամանակ պահել, բայց ուրեմն պետք է լինի հետևյալը, երիտասարդները ստանում են ավտոմատ իրանք իրանց տեղը, որովհետև զուտ դա պետք է կյանքը շարունակելու համար, բայց ավակտենի չեն տուն ուղարկում, ասում խեղճ մարդիկ, դուք այլևս պիտանի չեք, ոչ, ուրեմն անում են վճարովի մաստեր կլասեր, ինչ եմ ասում վճարովի, որովհետև ուղղակի գալ խեղճ ու կրակ նստել ինչ իմաստ ունի, մաստեր կլասեր, փող շփումներ, այսինքն մարդիկ ոնց որ իմանան, որ ամսվա մեջ երկու այցեր ունենալու, տրեյնինգներ, այո, այս ձևով գուցես մարդիկ իրանց մինչև վերջի օրը կյանքի կարողանան պիտանի լինել և վստահաբար եկող երիտասարդ դինել հաճելի կլինի վերցնել այդ հմտությունը մեծ ավակից։
2: Այս դեպքում մտքերս փոխանցում,
1: այս դեպքում ավակը չի լինում անտեսված, գնահատված է լինում, ստանում է իր որոշակի էլի հոնորարը կամ չգիտեմ ինչը ու
0: Ես գիտեմ, որ ես վերջերս եմ մի դեպի իմացել, եթե ինչ ենք անում։
2: Գովազդում ենք։
0: Հա, ասեմ ու գովազդում
1: ենք։ Մեր հոնորարն է գալիս։
0: Լավ բան է գովազդել, ինքներ թող շատ լինի եւ շատ ունենանք։ Միևնույն ժամանակ, ես վերջերս իմացել եմ, որ Մխատում, Ռուսաստանում, Մխատի թատրոնում շատ երկար տարիներ, երբ ես այցելել եմ Մխատ, այդ ժամանակ եւս, ուրեմն ղեկավարել է գեղարվեստական ղեկավարը եղել է Տաբակովը։ Հիմա ուշադրություն, ես չգիտեմ, դուք գիտեք թե չէ, ով է գեղարվեստական ղեկավարը։
2: Չէ։
0: Բեզրուկովը, բրիգադային, հայերին հայտնի բրիգադայի Բեզրուկովը, այո։ Ինձ համար օրինակ դա շոկ էր։ Դե չէ, էլի։ Այնտեղ կան իրոք մեծություններ, ովքեր կարող էին Մխատի գործունեությունը շատ ավելի ճիշտ
1: արել։ Բեզրուկովը հենց 30 տարեկան էր, կարծեմ, արդեն ստացել էր իր կոչումը, ու շատ երիտասարդ ժամանակից ինքը
0: միևնույնն է, Մխատի այդ ձեռագիրը, Մխատի շունչը եւ այլն, կարծում եմ, Բեզրուկովը Հայաստանում էլ են ախր դա շատ անում, շատ փոփոխվելու է։
1: Ես հասկանում եմ, հիմա ես խփում ենք մի հատ տեղ, որտեղ ես ամենաքիչը կուզեմ խոսել։ Չեմ ուզի տարածվել
2: դրա մասին։
1: Եկեք գովազդ լսենք։
2: Դե որ չես տարածում, լսենք։ Գովազդ, վերադառնանք ուղիղ եթեր։
3: Գովազդ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
4: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
8: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիկներով։ Քալանթարյան Family 091 00 70 19։
9: Գովաստ 010 250 883։
0: Իսկում է մեր եթերներից պետք է արգելել արվեստ, մշակույթ եւ այլն այս տեսակ թեմաները, որովհետեւ մենք շատ էմոցիոնալ ենք ընկերներ դառնում եւ նույն ժամանակ այո, մեր պարտականության մեջ մտնում է պահպանել հանգստությունը։ Արգելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրի, ովքեր կապի մեջ են Kiss FM-ի հետ, անկախ նրանից, որ օրը ոչ աշխատանքային է հանրապետության ողջ տարածքում, միևնույնն է, Kiss FM-ը իր ռադիոլսողների հետ կապի մեջ է, աշխատանքի մեջ ենք շատերս, ես որ ամեն բան հրաշալի է։
2: Մի հաղորդագրություն էլի կարդամ, Աշոտն է մեզ գրում, Տրնդեզից ամաչում են հայկական հարսի շոր կոպեկներով, վերջին անգամ երբ եք տեսել, սա մեր դիզայներների բաց թողումն է։
1: Ինչ, ես տեսել եմ։
0: Ապրեք Աշոտ,
1: ես կոպեկներով հարսի շոր ո՞նց չեք տեսել։
0: Ես չեմ տեսել։
1: Լավ էլի, ժողովուրդ շատ կա ու հիմա կա, հենց շատ մտնում է ոնց որ ավելի շուտ տրենդի մեջ, ես տեսել եմ։
2: Հա։
1: Այո։
2: Դե փարկաստո, դա լավ է իրականում։
1: Ես անգամ հա վճարովի բնականաբար տեսել եմ այդ շատ մեծ ոնց են ասում, քոչարի պարելով երկար գալիս են, նվագում են հարսանիքի ժամանակ, այնպես չի որ բոլորը ռաբիզ բաների տակ ա ու շատ ճոխ չէ։ Տեսել եմ անգամ մասիվներում էր, հա, որ վերևից կախվել էին այդ հսկայական կոպ կոպալները դում բում բում բում շատ
2: հավես է։ Բայց այդ կոպեկներն էլ շատ հակասական, որովհետև մենք իմացանք, որ դրանց վրա էլի ոչ հայկական զարդանախշեր կարող են լինել, այսինքն ամեն ինչը մեկը մեկի հետ փող կապակցված է, էլի պետք է իմանաս որտեղից է գալիս, ինչը, ուր է գնում, որտեղ է հայտնվում եւ ինչի համար է օգտագործվում, ինչի համար է ծառայում։
0: Ի դեպս վերջերս նաև հետևյալի հետ բախվեցի, որքան էր որ մենք այսպես մերը քննադատ ենք եւ ինչ են քննադատում, ընկերներ, պարզապես երբ որ քոնն է երևույթը, դու ուզում ես, որ այն լինի իդեալական, սա նորմալ երևույթ է, երբ որ երեխան քոնն է, դու ուզում ես քո երեխան լինի իդեալական, ստանա իդեալական կրթություն, սովորի լավ, նույնն էլ վերաբերվում է իհարկե մեր հայրենիքին, մեր երկրին, մեր քաղաքին, մեր պետությանը, մենք ուզում ենք, որ այն լինի իդեալական, սա նորմալ մարդկային զգացողություն է։ Միևնույն ժամանակ ես վերջերս Հունգարիայում ուտեստ էի ուտում եւ ինձ դուր էր եկել այդ ուտեստը, պարզվեց ու ես դա ուտում էի որպես հունգարական ուտեստ, նորմալ է գնալ որևէ երկիր եւ ուտել իրենց ազգայինը, պարզվեց դա իտալական է, այսինքն իտալացիներից են վերցրել, այսինքն այս երևույթը ոչ միայն Երևանում, Հայաստանում կա, ուրիշին է վերցնել, այն եւ ամբողջ աշխարհում։
1: Մենք վրացիներից համով ենք պատրաստում եւ խաչապուրին եւ խինկալին։
0: Չէ, դե լավ, խաչապուրին ֆանտաստիկ է։
1: Ես կերել եմ, չեմ հավանել, աթրջան, եկել եմ, ասել եմ, մերը տվեք, մերոնք լավ են ավելի սարքում։
0: Իրենք խաչապուրում իր ուրեմն տարբերակ ունեն, որը հենց թավայի մեջ են տապակում։
1: Աստեղել են անում թավա խաչապուրին, շատ համով։
0: Իրենց մոտ ֆանտաստիկ։
1: Մերոնք շատ բոլ լցնում են, սենց այնտեղ լավ չեմ խոսում,
2: սոված ենք,
1: մերոնք ամեն ինչն էլ շատ համով են սարքում։
0: Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ եք ՀՀ-ում, ՀՀ-ում ես այս դուն ես տեսակ երեսօր եւ լավ է որ ես տեսակ եր, ամեն բան արդարացված է։ Իսկ այո, մենք կապի մեջ ենք լինելու, ինչ ուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ասելիք ավելացնելու, ամփոփելու որևէ բան։
1: Չէ, չկա, մտածեցի խնկալին ես քեզ որտեղ տանեմ ուտես, որ հետո այդ կարծիքը փոխես։
0: Ու ես խնկալի չեմ ուտում, ինչու, որովհետև ես սոխից ալերգիա ունեմ։
1: Աստված,
2: չէ, բայց իրոք ունենք համեղ խնկալի սարքող տեղերը, ամեն ինչ չտանք
1: երբ։ Մի խոսքով, ամփոփել տաթևը, ավելացնելու բան չկա, լինենք հայեցի, բայց ոչ գեղացի։
0: Գեղացի չէ,
1: գյուղացի չէ, ես ասում եմ գեղացի։ Ունենանք լավ նպատակներ մեր երկիրը ծաղկացնելու։ Այո, քաղքենի, հենց այդ բառը։
2: Կստամնելի։
0: Գոնե այն, ինչ մնացել է, ընկերներ, այդ մնացածը կարողանանք տեր կանգնել, պահպանել, խնդրել, աղաչել, որպեսզի այո, այդ մնացածը, հին երևույթները, շենքերը եւ այլն, գոնե դրանք պահպանվեն, դրանք իսկապես արժեք են, եթե մենք այսօր շատ-շատ մեծամտորեն, շատ հիացմունքով խոսում ենք եվրոպացիների մասին, եվրոպայի մասին, հիշենք գոնե հետեւյալը, որ եվրոպացիները եւ դրսի մարդիկ գոնե պահում են իրենց ազգայինը, մենք նույն եւս ունենանք այդ բնավորությունը, այդ սովորությունը։ Բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ եք ՀՀ-ում։

0: հաջողվաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700
2: 700։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Էժան ավիա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883։

Ջրուսումը ժամը 14:37, ավելի քան խաղաղ երթևեկությամբ օրն ենք այսօր, ոչ աշխատանքային է հայտարարված Հանրապետությունում, ես գիտեմ, որ շատեր այդ գործի մեջ եք, շարունակում եք աշխատել, միևնույն ժամանակ ոչ աշխատանքային օրը նպաստեց, որպեսզի մենք այսօր ունենանք իդեալական երթևեկություն, ամենակարևորը եղեք անվտանգ, անգամ իդեալական երթևեկության դեպքում, այո, մենք ունենում ենք պատահարներ, ամենակարևորը չլսենք պատահարների մասին, տեսնենք երեկոն ոնց կանցնի, ոնց կստացվի գուցե նույն խաղաղությունը, պահպանվի նաև երեկոյան ժամերին, ՀԻՍԱՓՄ-ի դեպ մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր կա.

Դե ինչ, ինքեր նաեւ տեսանյութ է ուղարկում ռադիո լսողը մեր, ուրեմն Դևեգևյան ուղղության մասին է տեսանյութը, վերաբերյալ է տեսանյութը, եւ ասում է դեպի Կիևյան խցանում ունենք, բայց տեսանյութի մեջ նաեւ երևում է հետեւյալ պատկերը, որ փողոցի այսպես մայթերին կպած, բայց շատ ավելի փողոցի շրջանում է, փողոցի հատվածում է, մարդիկ քայլում են եւ ինչ որ բան են բողավում, ցույց է սա ինչ է, անհասկանալի է, մի փոքր եւ ինչի դեմ բողոք է կարծես թե, ահա ցույց է, ավելում է ռադիո լսողը մեր, այո ցույց ունեն Կիևյան բարձրացողում, ինչի դեմ են բողոքում, հասկանալի է, շատ լավ, ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, ի նկատի ունենանք, որ ունենք Կիևյան բարձրացողում հետևյալ իրավիճակը, ցույց է, եւ այո մեքենաները շատ դանդաղ են երթևեկում, այսպես իդեալական պատկերով եկա, վարկյաններ հետո իդեալական պատկերը ստացվեց այլ տեսք, շնորհակալ եմ հարգելի ռադիո լսող տեղեկությամբ կիսվելու համար, իսկ ԽՍՀՄ-ի հեռախոսները հասանելի են, կնկատեք որևէ խնդիր, զանգարեք, գրեք, ուղարկեք տեսանյութ.

Ահա, կհասցնեմ 50 վայրկյանում տեղեկացնել, որ ընկերներ ավելի քան լուրջ տեղումներ ունենք մենք հիմա Երևանում, ի դեպ ամպրոպ ունենք, ասում են նույնիսկ կարկուտի հավանականություն կա։ Իհարկե քիսավը մկապի մեջ է, կհասկանանք ինչ կկատարվի արխիվում, այնուամենայնիվ նկատի ունեցեք, որ այո, այս վայրկյաններին տեղումները ավելի քան տեղում են, ամպերը գոռում են, մեր վրա գոռացողները թող լինեն միայն ամպերը։ 31 վայրկյան լսենք Գովաստ, և ես Կրկին եթերում եմ։

0: Gvozd.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հապարիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ցալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903.
3: Գովաստ 010 250 883

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում Եվրախորհրդի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան հակադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին, որը քննադատել էր Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրոպայի խորհրդին հայամետ բանաձևեր ընդունելու համար։ Մեցոլան արտահերտ ելույթ են խնդրել, նշելով, որ նմանատիպ քննադատությունները չպետք է անարձագանք մնան։ Ալիևը Երևանյան հարթակը օգտագործել է Եվրոպական խորհրդարանն ու Եվրախորհրդին մեղադրելու համար, թե իբրև վերջիններս թիրախավորել են Ադրբեջանը։ Եվրոպական խորհրդարան ուղղակիորեն ընտրված ներկայացուցիչներով ժողովրդավարական մարմին է։ Եվրախորհրդի բանաձևերը ընդունվում են մեծամասնության կողմից և դրանց արդյունքները գուցե անհարմարություն են ստեղծում շատերի համար, բայց մենք երբեք չենք փոխի մեր աշխատակարգը և այն դիրքորոշումները, որը որդեգրել ենք, ասել է Ռոբերտա Մեցոլան։ Հիշեցնենք, ապրիլի 30-ի Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որում դատապարտում էր Ադրբեջանում հայ ռազմագերիների պատանդների անօրինական պահումը, պահանջելով նրան շուտապույտ ազատ արձակում։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Երևանում հայտարարել է Եվրամիության էներգետիկ պաշտպանական կախվածությունների հաղթահարման անհրաժեշտության մասին։ Երևանում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ Եվրոպական համայնքը դաս է քաղել չափազանց մեծ կախվածությունների պատճառով ստեղծված խոցելիությունից։ Նա ընդգծել է, որ ներմուծված հանքահումքային վառելիքից կախվածությունը ցավալի գործընթաց էր, ինչը մերձավոր արևելքի հակամարտության պայմաններում դարձել է փակուղային խնդիր և վնասում է մրցակցությանը։ Ըստ պաշտոնյայի անհրաժեշտ է էներգետիկ կախվածությունը կապել ներքին արտադրության վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների հետ և այսպես ասած էլեկտրականացնել Եվրամիությունը անկախություն ապահովելու նպատակով։ Որպես երկրորդ հիմնական մարտահրավեր ֆոն դեր Լայենը մատնանշել է անվտանգությունն ու պաշտպանությունը։ Նա տեղեկացրել է, որ մինչև 2030 թվականը հավաքագրվելու է 800 միլիարդ եվրո ոլորտի բացերը լրացնելու և կանխարգելման համակարգեր ունենալու համար, որպեսզի Եվրոպան կարողանա ինքնուրույն պաշտպանվել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ հավելել է, որ Եվրոպայի անկախությունը չի նշանակում մեկուսացում, այլ ենթադրում է համագործակցություն համախոհ գործընկերների հետ։ Այդ համատեքստում նա կարևորել է մատակարարման կայուն շղթաների ստեղծումը և ազատ առևտրի համաձայնագրերի ցանցի ակտիվացումը Լատինական Ամերիկայից մինչև Հնդկաստան։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Երևանում հանդիպել է Վրաստանի վարչապետի հետ սեփական նախաձեռնությամբ։ Նշենք, որ Զելենսկին 1.5 տարի առաջ պատժամջոցներ էր սահմանել Իրաքլի Կոբախիձեի դեմ, նրան անվանելով այն իշխանության մաս, որը Վրաստանը հանձնում է Պուտինին։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Զելենսկին Երևանում հանդիպել է նաև Սլովակիայի վարչապետ Ֆիցոյի հետ։ Տեսանյութերը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում են, կարող եք դիտել։ Կանադայի վարչապետ Մաքքարնին Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ էլ խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների ընդհանուր արժեքների և տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման մասին։ Քարնին գոհունակություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում արձանագրված առաջընթացի կապակցությամբ։ Կանադայի վարչապետը նկատել է, որ ներկայում աշխարհալուրջ փոփոխություններ է կրում տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի առևտրի և աշխարհաքաղաքականության ոլորտներում։ Մենք պետք է ընդունենք աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին այն կա, այլ ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին մենք ցանկանայինք տեսնել, այն հավելել է նա։ Քարնիի խոսքով նմանատիպ հանդիպումները մատնանշում են առաջարժվելու լավագույն ուղին։ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, թե 8 տարի առաջ ոչ ոք չեր գա Հայաստան երեսպաշտության թարմ և տիպիկ օրինակ է, այս մասին էլ Facebook-յան էջում գրել է հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Մակրոնը գիտի, որ սուտ է ասում նույն իր երկրի օրինակով, ում բոլոր վերջին նախագահները մշտապես եղել են Հայաստանում, թե Ժակ Շիրակը, թե Նիկոլա Սարկոզին, թե Ֆրանսուա Օլանդը, բայց նա պատրաստ է Նիկոլի համար մոլորեցնել բոլորին, ամբողջ աշխարհի առաջ բարեկամ Ֆրանսիան և նրա բարեկամ ժողովուրդը հաստատ նման բանի արժանի չեն, գրել է Աշոտյանը։ Հավելենք, որ ընդդիմությունն էլ այս պահին երթով շարժվում է մարզահամերգային համալիր, որտեղ բողոքիակցիա է նախատեսված գագաթնաժողովին զուգահեռ։ Իրանը տրամադրված է հետագայում ևս ամրապնդել հարաբերությունները Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղային։ Երկու երկրներն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են, շատ կարևոր դեր են խաղում միջազգային և տարածաշրջանային հարթակներում տեղի ունեցող իրադարձություններում։ Բնականաբար մենք լրջորեն տրամադրված ենք շարունակել ամրապնդել հարաբերությունները այդ երկրների հետ։ Նշվել է, որ Իրանը խորհրդակցում է Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ տարածաշրջանային օրակարգի շուրջ և մշտական կապի մեջ Մոսկվայի ու Պեկինի հետ։ Ֆարս գործակալությունն էլ հայտնում է, որ իրանական երկու հրթիռ հարվածել են ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի պարեկային նավին, ամերիկյան նավը, որ այսօր

տեսել է Իրանի ռազմածովային ուժերի նախազգուշացումը։ Ըստ հարավային տեղական լրատվական աղբյուրների, ամերիկյան պարեկային նավը հարվածների պատճառով չի կարողացել շարունակել երթուղին և ստիպված է եղել նահանջելու հեռանալ տարածքից։ Թուրքիայում էլ հզոր փոթորիկի հետևանքով կան զոհերու տուժածներ, մեկ մարդ է զոհվել, եւս 40-ը ստացել վնասվածքներ, վտանգի դեղին մակարդակ է հայտարարվել Ստամբուլում եւ եւս 43 քաղաքներում։ Փոթորիկը առաջացել է ջրհեղեղներ, տորնադոներ եւ խոշոր կարկուտ, մի շարք շրջաններ ծածկվել են ձյունով, արձանագրվել են ենթակառուցվածքների, բնակելի տների եւ տրանսպորտի նաեւ զգալի փոփոխություններ։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ Avrora News.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

0: podcast. Տասնութը մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001449, Դրված 0604226։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Ինչ արգելի ռադիոսողը ժամը 15:15 է, տեղումներ հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս ԴԱՅՈ ունենք, տեղումները շատ առատ են, իդեպ, ամպրոպ, ուժեղ անձրև եւ այլն։ Մենք գիտենք, որ ունենք ցույց Կիևյան փողոցում, հիմա ասում են Կիևյան աստիճանաբար հանդարձվել է, բայց մոնթե հատվածն է ծանրաբեռնված, սա ի նկատի ենք ունենում։ Այնուամենայնիվ այսօր ոչ աշխատանքային է օրը, ինչով պայմանավորված, այո, Երևանի փողոցները համեմատաբար հանգիստ են, որքանով կնպաստի նպաստեն տեղումները, որպեսզի երթևեկությունը շատ ավելի բարձրանա, իհարկե քիսապը մկապի մեջ է, կհասկանանք ընթացքում։ Ի դեպ, յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում առանց մեկ վայրկյան ժամանակ կորցնելու ես ուղիղ եթերում եմ եւ փոխանցում եմ տեղեկությունը։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր։
1: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia. 88.3

Լիդեր Փարգելի առաջելի սողներ, մենք ունենք այսօր վաղը եւ ուսումնանալու ենք փակ ուղություններ։ Հիմա ես ծիծեռնակաբերդի խճճուղի մասին պետք է տեղեկացնեմ այս վարկյաններին, այո, փակ է ծիծեռնակաբերդի խճճուղին։ Եթե որևէ մեկը պատրաստում էր գնալ երթևեկել ծիծեռնակաբերդի խճճուղով, ապա իմացեք, որ անհնար է մեքենայով երթևեկել, քայլել, այո, կարծում եմ կարելի է, բայց մեքենայով անհնար է, փողոցը ոչ թե խցանված է, այլ փակ է։ Վաղը մենք եւս ունենալու ենք փակ ուղություններ, ի դեպ անկախ նրանից աշխատանքային է օրը, ոչ աշխատանքային է, քիչ ՍՖՄ շարունակաբար լինելու է իր ռադիո լսողների հետ կապի մեջ։ Բոլորիս բարի կեսօր, 09583 8300

Դեին չարգելի առաջելի սողներ, ամպրոպուն ենք Երևանում, տեղումներ ունենք Երևանում և ոչ միայն Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս այո տեղումներ շատ է օրը, ախ լրիվ թարս է այստեղ են ասել, որովհետև Եվրոպայից մարդիկ կան, որ եկել են մեզ այցելության, մենք իրենց արև ենք ուզում տալ, բայց եղանակը իրենն անում է։ Մի խոսքով ռոմանտիկան Եվրոպայից եկածների համար ապահոված է Երևանում, այո, միայն թե խնդրում եմ տեղացիները լինեն մաքսիմալ զգոն, եթե հատկապես իրենք երթևեկության մեջ են։ Մենք գիտենք, որ այո տեղումները առաջացնում են խնդիրներ, եթե ոչ խցանումներ, ապա խնդիրներ հաստատ մեր քաղաքում երթևեկության մեջ։ Ասում են այսօր շատ իդեալական են եղել նաև փողոցներ, այնուամենայնիվ սա չի վերաբերվում բնականաբար ենթադրենք Արինբերդին կամ Մասիվին, Կոմգայի պողոտային, են հեռու-հեռուների մասին եմ խոսում, մենք շարունակաբար են հատվածներում այո ունենք փոսեր։ Չնայած որ փոսալցման աշխատանքներ արդարության համար ասենք, այո կատարվել են և շարունակաբար կատարվում են, դա էլ եթե ճիշտ ջամերին լինի, դա էլ լավ կլինի։ Հարգելի առաջելսողներ, այնուամենայնիվ այո տեղումները Հանրապետության ողջ տարածքում են, տեղումները Երևանում են, զուգահեռ տեղումներին նաև ամպրոպ ունենք այս վարկյաններ։

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
4: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ 010 250 883։

Դե ինչ ընկերներ, մայիսի 4-ն է այսօր, մայիսի 4-ին այս տեսակ տեղումներ ոչ, եւս մեկ անգամ ոչ, մենք չենք ուզում, չենք պահանջում եւ առասարակ ես ամենը մեր սրտով չէ։ Չէ, մեր սրտով է, որ եվրոպացիները եկել են Հայաստան, դե ոնց կլինի, դա չլինի մեր սրտով։ Մենք սիրում ենք հյուրեր ընդունել։ Իդեպ այս ես այս դու նախագծի ժամանակ ես շատ երկար բարակ խոսել ենք այն մասին, թե ինչպես է պետք հյուրերին ընդունել, ինչ է առասարակ մենք ինչ ենք մատուցում հյուրերին, ոչ միայն ուտելիքի հետ կապված, այլ նաև մեր արվեստի հետ կապված։ Այսօր իմացանք, որ Մակրոնը օրինակ լուսաբացին վազելը Երևանի փողոցներով, ով կար Մակրոնի հետ վազող, թող ձեռք բարձրացնի, արդյոք մեր մեջ ընդունված է, մշակված է այդ լուսաբացին աթնանալ եւ վազելու, սպորտով զբաղվելու կուլտուրան։ Իդեպ դա շատ լավ կուլտուրա է, արժի օրինակ վերցնել։ Այս վարկյաններին ընկերներ ունենք հանգիստ երթևեկություն, իդեպ Երևանի մի շարք հատվածներում գրում են, ասում են անձրև չկա, օրինակ Չարբախից ասում են, այստեղ անձրև չկա, բայց Կարկուտ կա մի շարք հատվածներում եւ Երևանի եւ Հանրապետության, օրինակ Ապարանից մեզ տեղեկացնում են, ասում են Կարկուտ է գալիս, բայց դե ապարանցիները հաստատ Կարկուտից չէ, որ կվախենան կամ իրենց վատ կզգան, այդ տեսակ Կարկուտներ են եկել եւ հաղթահարվել։ Սա իհարկե կատակ եմ անում, սիրելիները, Հանրապետության յուրաքանչյուր հատվածում մեր ռադիո լսողներին լիքը բարևներ, մենք գիտենք, որ Երևանից դուրս է Վանաձոր, Գյումրի, դե այո, նաև Ապարան, նաև Աշտարակ, մի շարք հատվածներում մենք ունենք ռադիո լսողներ, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Կապի մեջ է Kiss FM-ը իր ամենաֆանտաստիկ մեգահիթերով, եվրոպական մեգահիթերով, այստեղ տեղին է ասել, տեղին է գովազդել։ Բնականաբար այո, ընկերներ, սա համաշխարհային ռադիո է եւ համաշխարհային մեգահիթերը տժում են 8.3 հաճախականությամբ։

Իդեպ հարգելի առաջելի սողներ, մենք էսա կան գովեստի խոսքեր ասեցինք երթևեկությանը, բայց մոնթեն ոչ, ծանրաբեռնված է։ Մոնթեից դեպի Լենինգրադի անգնացող հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, ասում են ռադիո լսողները։ Կիևյանում ունենք նույն իրավիճակը, բայց հիմա Կիևյանում հանգիստ է, ծիծառնակաբերդի խճուղին, իդեպ նկատի ունեցեք, որ շարունակում է մնալ փակ, ոչ թե խցանված է, այլ այո փակ է, անհնար է երթևեկել։ Ռադիո լսողներից մեկը ևս ասում է Տաթև ջան, նաև ծանրաբեռնված է Արշակունյաց մուտք դեպի Ագաթանգեղոս, չենք կարող բնորոշել որպես լրջագույն խցանում, այնուամենայնիվ այո մեքենաների կուտակումներ կան, բոլորիս բարի։

Ես ձեզ անկեղծ ասում եմ, ինկերներ, ուրեմն ականջակալերը իմ գլխին դրված են, ականջներին դրված են, ես մոտ 15 վայրկյան փորձում էի գտնել ականջակալերը, դեսպիսի մի հումոր կա ակնոցների հետ կապված, այն ամենայնիվ հարգելի առաջելուսողներ, եղանակն իրենն անում է, եղանակ այնպիսին է, որ դու ուզում ես շրջվել և շարունակել քնել, բայց գործը լավ բան է, եթե անկեղծ, գործ ունենալը հրաշալի երևույթ է, առավելևս հրաշալի, երբ դու աշխատում ես քո սիրելի աշխատանքով, դադարում է քեզ համար աշխատանք լինելն աշխատանքը, որը սիրելի է բնականաբար, ես բոլորին, ովքեր հիմա աշխատանք եմ փնտրում, ովքեր հիմա այսպես այդ փնտրտուկների մեջ են, իդեպ շատ նյարդայնացնող շրջան է, ես բոլորիդ մաղթում եմ, որ դու գտնեք այն աշխատանքը, որը ձեզ իսկապես հաճույք կպատճառի, իսկապես հաճելի կլինի, ներդաշնակ կլինի ձեր տեսակի հետ, սա շատ շատ կարևոր է, եթե անգամ բարդ լինի, յուրաքանչյուր աշխատանք, եթե անկեղծ բարդ է, ունի իր բարդությունները, այնուամենայնիվ այն պետք է լինի քոնը, սա մեկն միշտ պետք է գիտակցել, հարգելի առաջելուսողներ, եղանակի մասին եւս մեկ անգամ կա կարիք անդրադառնալու, գուցե ինչ-որ մեկը հիմա տանն է եւ իր սիրելիներն են դրսում, իմացեք, որ այո, մենք տեղումներ ունենք եւ եղանակը այնպիսին է, որ այո, ուզում է շրջվել եւ քնել, շարունակել քնել, մի խոսքով մռայլ է երկինքը, չնայած այդ բառը բացարձակ չեմ սիրում, այնուամենայնիվ տեղումներ հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւ

Այ, ինկերներ, ուրեմն ստանում ենք տեսանյութ չէ, ֆոտո տարբերակ է, հետևյալ ուրեմն հետևյալ տեսքն ունի. Մեքենա է, որը բարձրացել է Բորձյուրի վրա, և այո, վթար է փաստացի, բայց մեկ մեքենա է, մեկ այլ մեքենայի հետ չէ բախվել, ոնց հասկանում եմ ես ֆոտո տարբերակից, ես մեկ անգամ իհարկե հիմա կուսումնասիրեմ, այո. Հետևյալ հատվածում է եղել Մասիվից, որ մեկը գնում է դեպի Սևան, մյուսը գնում է դեպի Միասնիկյան, հենց այդ բաժանարար հատվածում է եղել էս պատահարը, եկեք պատահար բնորոշենք, վթար չբնորոշենք, ի նկատի ունեցեք այնուամենայնիվ, և շատ եմ խնդրում, որքան էլ որ ազատ է, երթևեկությունը հանգիստ է, շատ չափն անցնող շատ արագություն չվերցնենք, չհավաքենք, որովհետև այո, անկախ խցանումներից, վթարները խցանումներ չեն հարցնում, որ լինեն, ընդամենը պետք է ձեր զգոն և զգույշ լինելը, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի, ամենակարևոր ընկերներ, անվտանգ կեսօրի շարունակ.

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ եւ մեծածախ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը, Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության ընթացքին և զարգացման հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է գործընկերության շարունակական խորացումը, ընդգծելով ժողովրդավարական բարեփոխումների և պաշտպանական ոլորտում կարողությունների զարգացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Զրուցակիցներ անդրադարձել են նաև միջազգային և տարածաշրջանային կայունության ուղղված ջանքերին, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Կողմերը վերահաստատել են պատրաստակամությունը շարունակելու կառուցողական երկխոսությունն ու համագործակցությունը, հիմնված ընդհանուր արժեքների և փոխադարձ վստահության վրա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Միացյալ Թագավորության վարչապետ Քիր Սթարմերը ռազմավարական գործընկերության մասին հռչակագիր են ստորագրել, X-ի իրեջում կատարված գրառմամբ հայտնել է վարչապետը։ Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Թագավորության միջև հասարակական գործընկերության վերաբերյալ վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ այսօր ստորագրած համատեղ հռչակագրով մենք նոր խոստումնալից էջ ենք բացում մեր հարաբերություններում, որոնք կառուցված են ընդհանուր արժեքների և ամրապնդված համագործակցության վրա, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս հանդիպումից տեսակադրերը հիմա ձեր էկրաններին են։ Այստեղ գտնվելը իսկապես ֆանտաստիկ է, դու իսկապես զգում ես պատմությունը, մշակույթը, ջերմ ընդունելությունն ու հյուրընկալությունը, այս մասին Երևանում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը։ Նա նշել է գագաթնաժողովի շատ մասնակիցներ առաջին անգամ են այցելում Հայաստան և ինքը ևս նրանց թվում է և շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին ջերմ ընդունելության համար։ Սթարմերը նշել է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը շատ լավ հնարավորություն է այս կազմով հավաքվելու, քննարկելու և դիտարկելու այն մարտահրավերները, որոնք կանգնած են մեր բոլորի առաջ՝ տնտեսության, էներգետիկայի և անօրինական միգրացիայի ոլորտներում։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանդիպում է ունեցել Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Խորվաթիա հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձել տարածաշրջանային նշանակության տարբեր թեմաների։ Հանդիպման արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանը և Անդրեյ Պլենկովիչը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության և Խորվաթիայի Հանրապետության միջև ռազմավարական երկխոսության մասին համատեղ հռչակագիր։ Ֆրանսիան մտադիր չէ մասնակցել Հորմուզի նեղուցի ապա շրջափակման ուժային գործողություններին, այս մասին Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ լրագրողներին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նա նաև ընդգծել է, որ Հորմուզի նեղուցի բացումը պետք է համաձայնեցնել ԱՄՆ-ի և Իրանի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու համար։ «Մենք առաջին հերթին ցանկանում ենք, որ Հորմուզի նեղուցի բացումը համակարգվի Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև, սա միակ կայուն լուծումն է, որը թույլ կտա վերականգնել ազատ նավարկությունը առանց սահմանափակումների կամ լրացուցիչ վճարների», ասել է Մակրոնը։ Եվրոպական միությունը ցանկանում է աջակցել Հայաստանին, ցույց տալու համար, որ խաղաղությունը բարգավաճում է բերում։ Երևանում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովի պանելային քննարկման ընթացքում ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը. «Մենք ցանկանում ենք աջակցել Հայաստանին, ցույց տալու համար, որ խաղաղությունը բարգավաճում է բերում և որ հաղորդակցությունը կարող է կարևոր դեր խաղալ Հարավային Կովկասում, նույնը ինչ Պողպատն ու Ածուխը խաղացին խաղաղության և բարգավաճման ամրապնդման գործում Եվրամիության ծննդյան ժամանակ», նշել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին էլ Բելարուսը ներկայացնում է ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ «Ես այստեղ եմ խոսելու Բելարուսի մասին, այն մասին, որ Բելարուսները վարչակարգը չեն, որ Բելարուսը Ռուսաստանը չէ և որ մենք Եվրոպայի մասն ենք», ասել է ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ներսում կոչենք անելու աչք չփակել Հայաստանում անթակույց միահեծան բռնապետության հաստատման, այս մասին էլ երթից առաջ լրագրողներին ասել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Այսօր ունենք տասնյակ խաղբանտարկյալներ, շինծ ու գործերով մարդկանց դատում են, անտրամաբանական մեղադրանքներով քրեական գործ հարուցում, զրկում ազատությունից. Եթե Եվրոպան որպես իրական բարեկամ է հանդես գալիս Հայաստանի համար, չի կարող աչքերը փակ պահել Հայաստանում տիրող այս ապօրինությունների վրա։ Մենք մինչ հանդես ենք եկել Եվրոպայի հետ սերտագույն հարաբերությունների հաստատման օգտին Արցախի ժողովուրդը ենթարկվել է էթնիկ զտման։ Քաղաքակիրթ աշխարհի պարտականությունն է ապահովել նրանց անվտանգ վերադարձ իրենց հայրենիք, նշել է Արթուր Խաչատրյանը։ Հավելենք, որ Հայաստան դաշինքը բողոքի ակցիա իրականացնում, նրանք պահանջում են, որ եվրոպացի առաջնորդները ուշադրություն դարձնեն Հայաստանի ժողովրդավարական հետընթացին, խաղբանտարկյալների խնդրին, արցախցիների իրավունքներին, նաև պահանջում են ազատ արձակել Բաքվի բանտերում պահվող գերիներին։

Դին չորգելի ռադիոլսողներ, չնայած որ տեղումները հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս շարունակվում են, այնուամենայնիվ մենք ունենք բարձր ջերմաստիճան։ Մայիսի 4-ն է այսօր, սովորաբար մայիսը ամենասիրուն ամիսներից մեկն է մեր քաղաքում, ոչ շատ շոգ է, ոչ շատ այսպես ցուրտ է։ Վայելելու ամիս է, ինչպես սիրում են մարդիկ ասել։ Մենք շատ հյուրեր ունենք, ուրեմն պաշտոնյա հյուրեր ունենք, եւ ոչ միայն տուրիստները շատ են Երևանում, ինչը իհարկե հրաշալի է, միանշանակ ողջունելի փաստ է։ Այնուամենայնիվ, ընկերներ, շխցանումներ այսօր շատ լուրջ ունենք։ Մոնտեն ծանրաբեռնված եւ ծանրաբեռնվածությունը դեռ պահպանվում է, խոսքը Մոնտեից դեպի Լենինգրադյան գնացող հատվածին է վերաբերվում, եւ Լենինգրադյան մինչեւ Կիևյան հատվածը, այո, խցան վածեցի ձեռնակաբերդի խճուղին շարունակում է լինել ծանրաբեռնված։ Իդեպ այսօր կենտրոնում եւս ասացի ծանրաբեռնված ոչ ծիծեռնակաբերդի խճուղին շարունակում է լինել փակ առհասարակի, եւ այո, մի շարք հատվածներ փոքր կենտրոնում փակ են, սա ի նկատի ունեցեք։ Վաղը եւս մենք ունենալու ենք նույն իրավիճակը, վաղը մենք կլինենք ուղիղ եթերում, վաղվա մասին կխոսենք վաղը։ Այս վարկյաների նաեւ ծանրաբեռնվել է վաղարշյան խաչմերուկը, ինչպիսին է լինի իր

0: Գովաստ.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883։

Դինչոր գլիարը ջլսուղմը ժամը 16:15-ը եւ ֆեսվարկյաններին արևուն են Երևանում իդեպ ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ հասցնենք եւս մեկ անգամ դարի խնդիրն է հասցնելը։ Հասցնենք գործեր անել, ինչ կհասնենք, կուզեի ասել խաղաղ երեկոյան ժամերի, բայց երթևեկությունը գուցե բացարձակ խաղաղ չլինի։ Ինչևէ, կապի մեջ եք, ՍՊՄ-ը կտեսնենք, կհասկանանք, կզգանք սեփական մաշկի վրա եւ մեր աչքերը կտեսնեն ամենակարևորը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին տեղումները դադարել են հանրապետության մի շարք հատվածներում, նաեւ Երևանում, ավելին ասեմ, մենք արևի այսպես շողեր ունենք, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, քանի դեռ ժամը թույլ է տալիս ասել իրար սիրով, սիրով, մեծագույն սիրով ասենք։

Երբեմն հասարակ երևույթների մեջ է ընկերներ թաքցված երջանկությունը, կամ բացարձակ թաքցված չէ, ուղղակի մենք չենք բացում, չենք տեսնում, չենք նկատում։ Ինչն է հիմա հրաշալի, որ կարելի է բացել պատուհանը, մեքենայի պատուհանը, ձեր գրասենյակի այսպես պատուհանը։ Ես օրինակ մի թեթև բացեցի քիսեը, մի պատուհանը, ինչու՞, որովհետև օդը մաքրվում է անձրևից հետո, և հետո անձրևից հետո շատ հաճելի հոտ է գալիս, չնայած մեր քաղաքայո գիտեմ փշոտ է, կեղտոտ է և այլն օդում աղտոտվածության խնդիր մենք ունենք, բայց տեղումներից հետո անպայման գոնե մի քանի րոպեն փորձեք շնչել մաքուր օդ, անպայման իջեցրեք պատուհանը։ Հարգելի առաջելուսողներ, իհարկե մայիսը մշտապես համարվել է լավ եղանակ, սիրուն եղանակ, ես տարի ևս բացառություն չէ, անկախ նրանից տեղումներ կգան չեն գա, այս վարկյաններին այնքան հաճելի է եղանակ, կա հնարավորություն քայլելու, գուցե շատերիդ մոտ այսօր ոչ աշխատանքային է օրը, խնդրեմ քայլեք, զբոսնեք, վայելեք մեր քաղաքը, տեսնում եք ոնց են եվրոպացիները եկել և վայելում, մենք էլ պետք է վայելենք մեր քաղաքը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ժամը թույլ է տալիս և հիշեցում, առջևում մենք միասին ունենք խաղալու ղսմաթով կճուճ, երբ կխաղ

Դիերքը ինքնին երթևեկության ազատ է հանգիստ է, բայց մենք ունենք ուղություններ, որտեղ այդ լիարժեք հանգստությամբ պետք չէ երթևեկենք, պետք է մի փոքր ավել ժամանակի նկատի ունենանք։ Ուրեմն Դավիթ Հաշենի կամրջի վերջնամասը, խոսքը մուտք դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատվածին է վերաբերվում, այս վարկյաներին ծանրաբեռնված է։ Ուշադրություն ես չեմ բնորոշում բնութագրում որպես խցանում, ասում եմ, որ ծանրաբեռնված է։ Ընդամենը մի փոքր ժամանակ ավել պետք է ի նկատի ունենալ երթևեկության համար։

0: հարգովաստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Շոք է, հոգ չէ։

0: Ամրան Զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010-250-883

Ամենահաճելի մեգահիթերից մեկի ուղեկցությամբ ես ամենահաճելի պետքական թեմաներից մեկից պետք է խոսեմ, ընկերներ, խոսքը տարադրամի շուկային է վերաբերվում, գումարի թեման միշտ էլ հաճելի է, գումար ունենալը հազար անգամ ավելի շատ հաճելի, ինչև է, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք կեսօրի ժամերը շուտով կավարտենք միասին, մուտք կգործենք միասին երեկոյան ժամեր, իսկ ես վարկյաններին տեղեկացած եղեք, որ ուրեմն մայիսի 4-ին տարադրամի արժույթում հետևյալ պատկերն ունենք. Ամերիկյան դոլարը 368 է կազմում, մարկը վաճառքը 372, Եվրոն 427 է կազմում, մարկը իդեալական, վաճառքը նվազեց, ընկերներ 439 է կազմում այսօր, և ռուբլին 4.85 է կազմում, մարկը վաճառքը 5.05. Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ օրվա հստակ թվերը տարադրամի արժույթում, խնդրեմ ֆիքսեք, որ դոլարի արքը 368 է, վաճառքը 372, Եվրոն 427 արքով և վաճառքով 439 է ներկայանում, և ռուբլին 4.85 է արքը կազմում, վաճառքը 5.05, դեպ ռուբլին բարձրացավ և դեռ պահպանում է իր բարձր դիրքերը, միշտ ընկերներ, բոլոր առումներով բարձրանանք, շատ բարձրանանք, միայն թե ճնշումը չբարձրանա, մնացածը կարող է հստակ մեր ուրեմն ֆինանսական իրավիճակը բարձր լինի, ամենակարևորը մենք ունենանք բարձր տրամադրություն, մենք ունենանք բարձր աշխատավարձ, խոսքով այն ամենը ինչ հաստատ հարկավոր է կյանքում, օրվա մեջ է հարկավոր, կյանքը դեռ մի կողմ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի վերջին ժամեր, մենք դեռ մի 100,000 անգամ էլ կհանդիպենք մինչ երեկո.

հանգիստ է մեր քաղաքում շատ զանգերուն են, գրաջերը սողները հարցնում են արդյոք միասնիկյանում հանգիստ է, այո, սիրել ներս, միասնիկյան այս վարկյաներին իդյալական հանգիստ է, դուք կարող եք երթևեկել, ինչպես նաև փակուղություններ, դե այո, ունենք, բայց ոչ աշխատանքային է օրը, կարծում եմ այս փակուղությունները մեզ առանձնապես նեղություն չեն տա, միայն թե Մոնթեի հատվածն է շարունակում մնալ, ավելի շուտ Մոնթեի հատվածը ազատվել է, այդ Լենինգրադյանի հատվածն է շարունակում մնալ ծանրաբեռնված, ծիծեռնակաբերդին սխճուղին, գիտենք, որ փակ է այդ մասին, եթե կա կարիք, եւս մեկ անգամ այո հիշեցնում եմ, եւ ռադիոլսողները ասում են, այդ Կոմիտաս Վաղարշյան հատվածն է, որ մի փոքր ծանրաբեռնված է, ընդհանուր առմամբ պետք է փաստեմ, որ քաղաքի վերևի հատվածներից ունենք շատ զանգեր, այո, այդ

0: Գովաստ.
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Դրված 0642026։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010-250-883։
4: Դե ինչ հարգելի առաջելուսոնը, ժամը 16:50-ը և շուտով մենք կգանք հասնենք կեսօրին, շատ լավ ենք գալիս հասնում կեսօրին, ասում երեկոին, շատ լավ ենք գալիս հասնում երեկոին, ինչու, որովհետև եղանակը լավն է, արևուն ենք Երևանում, անկախ նրանից, որ տեղումներ եկան, միևնույնն է, եղանակը հաճելի է, տաք է օդում օդը։ Ինչևէ, նաև երթևեկությունն է հաճելի երեկոյան, երեկոյին մոտ մենք այս տեսակի երթևեկություն վաղուց չեմ հիշում, նման դեպք չի եղել, կան իհարկե հատվածներ, որտեղ մենք ունենք կուտակումներ, խոսքը Վաղարշյան, Կոմիտասի իջնող հատվածին է վերաբերվում, Մոնթեից Լենինգրադյան, ավելի հստակ հենց Լենինգրադյանից Կիևյան հատված այդպես էլ չազատվեց, նույն իրավիճակն է շարունակում մնալ, իդեպ ցույց էր Կիևյանում տեղի ունենում, և դա էր պատճառներից մեկը, նաև որ մենք ունեցանք խցանում։ Գայի Պողոտան ասում են, մի փոքրիկ հատված անրաբերնված է, բայց լուրջ խցանում չունենք, Իսակովը իդեալական հանգիստ է, ոնց եմ սիրում Իսակովը, կարելի է հանգիստ երթևեկել, և Բակրատունյացում ունենք մեքենաների կուտակումներ, խոսքը երրորդ մասին է վերաբերվում։ Մնացած հատվածներում տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն, բայց ասել, որ մենք ունենք լրջագույն խցանումներ հիմա Երևանում, ոչ, չունենք, աշխատանքային չէ օրը, դա եւս կապ ունի, որ մենք չունենանք խցանումներ, բոլորից բարի հրաշալի կեսօրի արդեն ավարտ եւ շուտով կասենք մուտք երեկոյան ժամեր, երեկոն շատ թեժ է լինելու, մենք արչեվում երեկոյան ժամերին ունենք խաղալու հենց երեկոյի սկզբին չէ ընկերներ, ժամը հստակ չգիտեմ, բայց ունենք խաղալու ղսմաթով բջուրջ։

0: Ներուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բարձր է գնահատել Եվրոպայի միասնականությունը։ Եվրոպան հզոր է, երբ միասին ենք առաջարկվում, ասել է նա Facebook-յան գրառման մեջ եւ հավելել. Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքը շարունակում է 2022 թվականին մեր նախանշած ճանապարհը՝ ավելի միասնական, ավելի ինքնիշխան սեփական ճակատագիրը վերահսկող Եվրոպայի ճանապարհը, նշել է Մակրոնը։ Կառուցողական հանդիպում ունեցա Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հետ, հայտնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հրապարակել է տեսանյութ, քննարկեցինք Հայաստանի եւ Իսպանիայի հարաբերությունների ամրապնդումը, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում, նաեւ անդրադարձանք Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայմանը, նշել է նա։ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հետ երկկողմ բանակցությունների հաջորդ փուլի վերաբերյալ։ Հայաստանում Ուկրաինայի առաջնորդը նշել է, որ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպման ընթացքում նրան տեղեկացրել են արդարխաղաղության շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին։ «Մենք պատրաստ ենք երկկողմ հանդիպումների հաջորդ փուլին», գրել է Զելենսկին։ Նաև քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, տեսակադրերը հրապարակվել են համացանցում, ինչ են քննարկել երկու երկրների ղեկավարները, արդեն կներկայացնենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հեռացել է մարզահամերգային համալիրից հայ ժողովրդին մաղթելով խաղաղություն։ «Մենք այսօր բախվում ենք բազմաթիվ ճգնաժամերի և խնդիրն այն է, որ դրանք փոխադարձ վերաբերելի են, փոխկապակցված են և սնում են միմյանց», Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի պանելային քննարկման ժամանակ ասել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին։ Մելոնին նկատել է, որ կոնֆլիկտները հանգեցնում են միգրացիաների և դրանց անընդհատ հոսքը նաև սպառնում է քաղաքացիների անվտանգությանը։ Վտանգվում են նաև պետությունների կայունությունները, դրանք խարխլում են, այլ նաև վտանգի տակ են դնում և սահմանափակում պետական ռեսուրսները, աշխատատեղերը, ինչը թուլացնում է պետության մրցունակությունը, ավելացնելով անորոշությունը, սոցիալական լարվածությունը», ասել է Իտալիայի վարչապետը։ Անդրադառնալով էներգետիկայի ոլորտին, նա նշել է, որ եվրոպական երկրների համար շատ էներգետիկ հոսքեր գալիս են անկայուն տարածաշրջաններից։ Սա ի վերջո ազդում է մեր ժողովրդավարությունների որակի վրա, և քաղաքացիները հասկանում են, որ կարևորագույն մարտահրավերները չեն հաղթահարվում, և կառուցակարգերի նկատմամբ վստահությունը կորում է, մարդիկ դառնում են ավելի խոցելի մանիպուլյացիաների, այդ թվում արհեստական բանականության չարամիտ օգտագործումից», ասել է Իտալիայի վարչապետը։ Համատեղելով անվտանգությունը, էներգետիկան և զարգացումները, հարևան երկրների հետ համագործակցությունը լավագույն ձևն է արձագանքելու ճգնաժամերին, որոնք բազմաթիվ են և տեղի են ունենում միաժամանակ և ելնում նույն աղբյուրից, նշել է Մելոնին։ Արարատ Միրզոյանը, Հայաստանի արտգործնախարարը, քննարկում է ունեցել Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգայի հետ, հայտնել են արտգործնախարարությունից։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ անդրադարձ է կատարվել երկկողմ համագործակցության հարցերի, այս հանդիպումից այլ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անվտանգային թիմի ղեկավար Արթուր Ավանեսյանը հետախույս կանդազը կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանի հորդորով դադարացրել է Հացադուլը, այս մասին այսօրին հայտնել է նրա փաստաբան Արմեն Ֆերոյանը։ Հիշեցնենք, ապրիլի 27-ին էր ձերբակալվել Արթուր Ավանեսյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ հայտնել էր, որ նա ձերբակալվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում, հարուցված վարույթը առնչվում է ընտրակաշարքին։ Մոսկվայում մայիսի 5-ից 9-ը կսահմանափակվեն բջջային ինտերնետը և SMS-ների ուղարկումը, այս մասին կապի օպերատորները սկսել են զգուշացնել բաժանորդներին իրենց հաղորդագրություններում։ Մինչ այդ BBC-ի ռուսական ծառայության աղբյուրներն էին հաղորդակցության շուկայում զգուշացրել, որ Մոսկվայում մայիսի 9-ի շքերթից առաջ իշխանությունները ծրագրում են բջջային կապով ավելի հզոր սահմանափակումներ, քան 1 տարի առաջ։ Առաջին անգամ Մոսկվայի բնակիչները ինտերնետի լայնածավալ անջատումների բախվեցին 1 տարի առաջ հաղթանակյորվա 81-ի տոնակատարությանը։ Դրանից հետո նման անջատումներ տեղի ունեցան ամբողջ երկրում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների դեմ պայքարի շրջանակում։ Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Սվինցովն էլ ապրիլի 29-ին հայտարարել էր, որ սահմանափակումները կարող են վերաբերել ոչ միայն բջջային, այլև լարային ինտերնետին։ Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր քաղաքացիները արդեն վաղուց սովոր են դրան, նկատել էր Սվինցովը։ NASA-ն էլ բացել է Արտեմիս 2 առաքելության լուսանկարների մեծ արխիվը։ Գործակալությունը հրապարակել է ապագա առաքելության մասնակիցների կողմից արված ավելի քան 12,000 լուսանկարների հավաքածու։ Արխիվում կարելի է գտնել երկրի կադրերը ուղեցրից, տիեզերանավից տեսարաններ և աստղերի, ինչպես նաև մթնոլորտային մի շարք երևույթների լուսանկարներ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: հանգստացիր։
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss. Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Եթե երեկո ընկերներ, ապա երեկոյի սկիզբը պետք է լինի այստես հանգիստ երթևեկությամբ, լավ եղանակով և ամենակարևոր ղսմաթով կճուճ խաղով, որը իր մեջ ներառում է ամենասիրելին մեր ի վերջո. Վեճ, շիշ, ֆանտաստիկ, հոլանի նվեր ստանալու հնարավորությունը. Բոլորիս բարի հրաշալի երեկոյի սկիզբ, ես Լաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3, այո, ձեր օրվա հաճախականությունն է, և ես ձեզ հենց այս վարկյաններից արդեն սպասում եմ ուղիղ եթերում, տեսնենք ում վախտը կբերի, ով է մեր հաջողակ, այսօր 4-ն է մայիսի, այսօր հրաշալի հոյակապ օր է, շատեր արձակուրդի մեջ են, տեսնենք ով կմիանա Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, վստահաբար եմ ասում, Մակրոնը հիմա վերցրել է հեռախոսը, հավաքում է 091-258-3 և ասում, որ ուզում է վեճ, շիշ, ֆանտաստիկ գինի հոլանի նվեր ստանալ Kiss FM-ից, ընդպես որ տեսնենք ով է մեզ միացել արդյոք, նա է թե, ոյ, ինչ վատ Մակրոններ և առհասարակ նախագահներ ունենք մենք մեր ռադիո լսողների մեջ, վստահաբար շատ ավելի լավը, անհամեստ եղա այս վարկյաններին, լավ արեցի ընկերներ, 091-258-3, միանգամից ասենք ով է մեզ միացել. Բոնժուր.
2: Ալո, բարև։
1: Օ, ոչ, Մակրոնը չէ, գուցե կինն է, ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Միացել է Նարան։
1: Նարա, շատ հաճելի է, ես էլ Տաթևն եմ, հենց ես վարկյաններին, Նարա ջան, մենք ունենք հնարավորություն, երեկո, մայիս, ավելի քան ռոմանտիկ է մեր կյանքը դասավորվել, ունենք հնարավորություն Kiss FM-ից էլ ավելի շատացնելու, ավելացնելու մեր ռոմանտիկան և նվեր ստանալու, ուրեմն վեճ, շիշ, ֆանտաստիկ, համեղագույն, սիրելի, հարազատ հոլանի։ Նարա ջան, ոնց եք և որտեղ է անցնում ձեր երեկոյի սկիզբը?
2: Ոյ, շնորհակալություն, շատ լավ եմ, տանն եմ հիմա,
1: տանն
2: եմ, այլում եմ այս շատ լավ հաճելի ռոմանտիկ երեկոն։
1: Ընտիր, Նարա, դուք աշխատում եք?
2: Ոչ, ես տանն եմ։
1: Ահա, ինձ գիտեք ինչներ հետաքրքիր, այն մարդիկ, ովքեր ուրեմն աշխատում են և այսօր դե գիտենք, որ Հանրապետությունում ոչ աշխատանքային է օրը, այ ինձ հետաքրքիր էր, մարդիկ կան, գիտեմ, որ շարունակում են լինել գործի մեջ, ինչպես ես, բայց այո, մարդիկ կան ու մոտ ոչ աշխատանքային է, որը ինձ այդ տարբերությունն էր հետաքրքիր, երկու շաբթի չաշխատել։ Նարա ջան, այնուամենայնիվ ամեն բան հրաշալի է վարկյաններին, որովհետև տունը ամենահրաշալի տեղն է կյանքում, ուր էլ գնանք, ուր էլ լինենք, դուք ամենահրաշալի վայրում եք ֆիզիկապես, բայց հոգեպես դուք հիմա Kiss FM-ի եթերում եք, ձեր ձայնն է ամենակարևորը մեր եթերում, և հիմա ձեր ձայնի շնորհիվ մենք ունենք հնարավորություն ճիշտ բացահայտելու, թե որտեղ է թաքցված ֆանտաստիկ գինիները, եթե ճիշտ լինի այդ գինիները, Նարա, ձերն են, որ կճուճի մեջ է թաքցված մեր գինիները, մեր հոլանիները,
2: ուրեմն փորձեմ գուշակել, կապույտի։
1: Նարա ջան, ինձ հեռախոսը համար կտաք, այսա շատ կարևոր երևույթ է, որպեսզի ես ձեզ կարողանամ գտնել։
2: Այս համարով, որ զանգահարել։
1: Այո, այո, այո, այո, 099-ով համարով եք դուք զանգահարել։
2: Այո, այո,
1: առաջին երկու նիշը ասեք։
2: 38
1: Ընտիր, ինձ մոտ գրանցեցի, որպես ես ձեզ կարողանամ գտնել, իսկ որտեղ դուք կթաքցնեք հոլանիները, այ արդեն վաղը, ամսի 5-ին մեր հաջորդ ռադիո լսողի համար։
2: Ուրեմն կթաքցնեմ Սիրանագույնի մեջ։
1: Նարա, գիտեք ինչ եմ ուզում հասկանալ, դուք գուշակեցիք, թե լսել էիք եթերը։
2: Անկեղծ լսել էի։
1: Ընտիր, ընկերներ, ասում են իմացությունը, չէ, ճիշտ պատասխանը իմացության այսպես մեծագույն, մեծագույն շնորհն է։ Նարա ջան, ես ձեզ շնորհավորում եմ բնականաբար, սիրով եմ դա անում, դա չանելու իրավունք չունեմ, ես դա պետք է անեմ, երբ դու անում ես ինչ-որ բան սիրով, ընկերներ, դրանից մեծագույն հաճույք ստանում ես, վստահաբար եմ ասում։ Նարա, հաճելի է նաև ձեզ վստահաբար, որովհետև վեց շիշ, մեկ չէ, երկու չէ, միանգամից վեց շիշ, լավագույն, լավագույն, այսպես երևույթներից մեկը, Հոլանին ձերն է, և ում հետ եք վայելելու։
2: Ընտանիքից հետ։
1: Ընտանիքի հետ, իսկ տանը այս վարկյաններին ով կա։
2: Ամուսինը։
1: Դուք և ձեր ամուսինն եք, ում եք սպասում, ով պետք է գա տուն։
2: Տղա։
1: Ձեր տղան։ Տանը բնակվում եք դուք, ձեր ամուսինը և տղան։
2: Հարսիկը, չորրիկը։
1: Ո, մեծ ընտանիք, մեծ ընտանիքին հաստատ կհերիքի վեց շիշ, ֆանտաստիկ Հոլանին։ Որ գույնն եք սիրում նարա գինու։
2: Կարմիր։
1: Կարմիր։ Երկու շիշ կարմիրը պարտադիր դուք ունեք, երկու շիշ սպիտակը ով է սիրում ձեր ընտանիքում նարա։
2: Տեսիող կլինի կարծում։
1: Վստահաբար, ես ձեզ առաջարկում եմ սպիտակը նվիրել, չէ, սպիտակը թող մնա, գուցե մնա արջևում տոներ կլինեն ծնունդ և այլն, այ վարդագույն գինի ունեք, երկու շիշ, այ դա կարելի է նվիրել հարսին և տղային, ինչ եք կարծում։
2: Միանշանակ համաձայն եմ ձեր հետ։
1: Ահա, վերջ, պայմանավորվեցինք միայն, թե մեծագույն խնդրանք, երբ որ արդեն են չխքը հնչի ձեր տանը, կենացի չխքոց, անպայման խմեք նաև քիսը, մի կենացը։ Շնորհակալ եմ Նարա ջան, շատ հաճելի էին ձեզ հետ զրուցել, ես դա կարող եմ անել անվերջ, մեգա հիթեր ուղակի ինձ աչքով են անում, ասում են մենք եվս պետք է հնչենք, լսեք ինչ լավ է դասավորվել առհասարակ այսօր, ընկերներ, ունենք արև, ունենք հանգիստ երթևեկություն, շատերի մոտ ոչ աշխատանքային է օրը, և որ ամենակարևորն է, Նարան նվեր ստացավ միանգամից վեց շիշ, համեղագույն, ֆանտաստիկ, օրվա ընկեր Հոլանին։ Այնպես որ շնորհավորում եմ Նարա ջան եւս մեկ անգամ։
2: Շնորհակալություն, հաջողություն եմ մաղթում, հաջող մասնակցին։
1: Շնորհակալ եմ, շատ հաջորդ մասնակցի համար, ընկերներ, Նարան որոշել է, որ պետք է լինի հաղթական գույնը ծիրանագույնը։ Բաց թողեցի Նարային ուղիղ եթերից և եւս մեկ անգամ կա կարիք հիշեցնելու KISS-FM-ի ուղիղ եթերում, KISS-FM-ի ուղիղ եթերում թերի հեռախոսը համարը ինչու սիրելիներ, որովհետև դե երկու հեռախոսներն է անընդմեջ զանգում և զանգում են։ Հիշեցնելու 091-250-883, ընկերներ, հաջորդ եթերի հաղթական գույնը ծիրանագույնն է, այդպես որոշել են առանց ծիրանագույնը մեր այսպես ազգային բնութագրող գույնը, ես որպես հուշում եմ ձեզ տալիս, այնպես որ վաղը ինչ անենք, վաղը միանգամից խոստումներ տամ, դե լավ չեմ խոստանում, բայց կաշխատեմ լուսաբացի ժամերին ձեզ հետ խաղալ, ղսմաթով կճուճ, տեսնենք ինչ կստացվի։ Կապի մեջ եղեք ուշադիր, եթերը բաց չթողնեք, այո, ամեն աշխատանքային օր, KISS-FM և մեր ֆանտաստիկ գործընկերը, ուրեմ Հոլանին պատրաստ են նվիրել ձեզ միանգամից վեց շիշ, ընդհանրապես պետք է ասել կարմիր կապույտ թե ծիրանագույն գույնի, որ գույնի մեջ է թաքցված նույն ինքը Հոլանին, նույն ինքը ղսմաթը։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկոյի սկիզբ, երեկոն հաղթական ենք սկսել, վստահաբար այդպես կշարունակվի։ Հաղթանակը, ընկերներ, Նարայինն էր, բայց հաղթանակը տարածվելու, վարակելու սովորություն ունի։ Հաղթական երեկոյի շարունակություն բոլորիս։
0: Լսեք, ուշադիր լսեք, որ չասեք, թե չեք լսել։ ԳՍՄԱԹՈՎ ԿՃՈՒՉ, KISS-FM-ի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060422026։
1: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ արի գլի առաջերսողներ, մենք մենք կխաղայինք ռսմաթով գճուճ, ուրեմն Զարյան Քոչար հատվածում ոչաթերու Քիսապեմի ստուդիայից վթար է եղել հետադարձի մոտ։ Ինչպես նաև Դավիթ Անախից, որ գնում ենք դեպի Լամբադա, այդ աջ հատվածում տրոյլեբուսի լարեր են պոկվել, ընկել, ուշադիր եղեք, նկատեք անպայման եւ եղեք անվտանգ։ Ուրեմն հետեւյալը եւս ունենք Սախարովի հրապարակի հենց արցանի մոտ, ասում են վթար է եղել։ Սա եւսի նկատի ունեցեք։ Կապի մեջ եք Իսաֆամը, ես բնական է եթերների ընթացքում։

Դե ինչ արգել է առաջելսողներ, իմ օրը այսպես է կոչվում Մեգահիթը, որը մենք ես վարկյաններին վայլում ենք, բայց մեր օրվա մեջ ունեցանք ծանրաբեռնված ուղղություն, խոսքը Եղվարդի խճուղուն է վերաբերվում, դեպի Եղվարդի խճուղի Հալաբյան հատվածին է վերաբերվում, այսպես ավելի ճիշտ է ասելը։ Այո, ես վարկյաններին ծանրաբեռնված է առաջելսողը, մեր ուղարկում է վիդեոտարբերակ։ Ի նկատի ունեցեք, շատ լուրջ խցանումներ դեռ չունենք, բայց ունենք պատահարներ։ Օրինակ, ուրեմն Քոչ Արզարյան հատվածում շրջադարձի վրա վթար է եղել, Դավիթ Անհաղթում պետք է զգոն և զգուշ լինել, ընդդեմ տրոյլեբուսի լարեր կամ պոկված ընկած, և Սախարովի հրապարակի հենց արցանի դիմաց վթար է եղել։

Այ-այ-այ, ինքերներ, ասում են Գայ Պողոտան եւ ստանրաբեռնվում է, բայց Միասնիկյանում իդեալական հանգիստ թեթև երթևեկություն ունենք, այնպես որ կարելի է Միասնիկյանով գնալ, բայց Գայ Պողոտա չգիտեմ, գուցե եթե շատ են կարոտել խցանումներին, կարելի է մի հատ պտտվել Գայ Պողոտայով հետ վերադառնալ։ Բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ եք ԽՍՊՄ-ը։ Ой, եւ մի անգամից ֆրանսիական հնչյուններ են, այսօր ամբողջը իմ ուղեղում Մակրոն է եղավ, շատերիս, ես միայնակ չեմ այդ մեղքի տակ, ինչև է սիրելիներս, երեկոն թող խաղ շարունակվի, սա իհարկե կես կատա կես լուրջ ենք ասում, ինչ ասում ենք, եւ առհասարակ փորձում ենք պոզիտիվը պահել, ամեն դեպքում բնականաբար մենք ուշադիր ենք յուրաքանչյուր իրավիճակի, որը կատարվում է մեր քաղաքում, մեր երկրում։ Բոլորիս հրաշալի երեկոյի շարունակություն, շատ սիրուն մեգահիթ ենք վայելում, շատ սիրուն մեգահիթեր, 24 ժամ քի

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ID Bank հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը ասնուցն է։
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Անի կամրջի վերականգնման վերաբերյալ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև համաձայնագիր է ստորագրվել։ Երևանում գտնվող Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը հայտարարել է, որ հայկական կողմի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն համատեղ ուժերով վերականգնելու Անի կամուրջը։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցած տեղեկությունների համապատասխան փաստաթուղթը ստորագրել են երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Սերդար Քլեչը և Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այս պահին կան արդեն մանրամասներ հանդիպումից, ինչպես նաև տեսակադրեր, որոնք այս րոպեներին ձեր էկրաններին են։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինա երկկողմ փոխգործակցության զարգացման հեռանկարները, ընդգծելով փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Զրուցակիցները նաև մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումների շուրջ, ընդգծվել է կայուն տևական խաղաղության առաջմղման անհրաժեշտությունը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը այսօր հաջողությամբ ավարտել է իր աշխատանքը Երևանում, մեկտեղելով առաջնորդների տարբեր աշխարհամասերից։ Այս մասին էլ Անտոնիո Կոշտայի և Միհել Մարտինիի հետ հայտարարությունների ժամին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շնորհակալություն հայտնելով Եվրամիությանը սերտ համագործակցության, գործընկերային հարաբերությունների համար, ինչպես նաև Թուրքիայի փոխնախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հեռավար մասնակցության համար։ Այսօրվա քննարկումները հաստատել են, որ աշխարհում աճող մարտահրավերներին զուգահեռ կարիք կա անկեղծ երկխոսության և պրակտիկ որոշումների, ընդլայնելու խաղաղությունը և կայունությունը տարբեր տարածաշրջաններում։ Մենք շեշտադրել ենք անվտանգությունը, կայունությունը, փոխկապակցվածությունը, տարածաշրջանային համագործակցությունը, տնտեսական դիմակայությունը, էներգետիկան և կանաչանցումը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս ակվարիումը գույնզգույն ձկներով խորհրդանշում է մարզահամերգային համալիրը, այնտեղ հավաքված հյուրերով, որոնց ակվարիումի նման առանձնացրել են իրական ժողովրդից, իրական խնդիրներից, հանրապետականի կողմից կազմակերպված ակցիայի ժամանակ էլ ասել է հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Իրենք իրենցով հավաքվել են այս ակվարիումի մեջ ջանջիգյար են անում և մեկուսացրել են մեր իրական ձայնից, մեր իրական պրոբլեմներից, իրական հոգսերից, արհեստական միջավայրի մեջ ստացել են, որի մեջ չկա Հայաստան, որի մեջ չկա հայկականություն, որի մեջ չկա ցավ, Արցախ, չկան քաղբանտարկյալներ, չկային իրականությունը, որը մեզ շրջապատում է, նշել է Աշոտյանը։ Մարզամերգային համալիրի հարակից տարածքում էլ տեղի ունեցել բողոքի ակցիա, այս մասին հայտնել էինք ավելի վաղ, իրազեկ քաղաքացիների միավորումն էլ նկարահանման միջոցով իրականացրել է ակցիայի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 15-40-ի դրությամբ ակցիայի անցկացման վայրում և հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 300 մարդ։ Ակցիային արդեն միացել էին նաև Հայաստան Դաշինքի կողմնակիցները, նկարահանումը իրականացվել է անձրևից հետո, երբ մասնակիցները դուրս են եկել գետնանցումից, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսական մամուլը բնականաբար անարձագանք չթողեց Երևանում անցկացվող Եվրամիության գագաթնաժողովները, մասնավորապես Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու այցը։ Որոշ ռուսական լրատվամիջոցներ այս միջոցառումները գնահատում են որպես հայ-ռուսական հարաբերություններին հասցված լուրջ հարված։ Ըստ NewsAM-ի փոխանցման, Սվաբոդնայ պրեսան գրում է, որ Երևանում հենց այս պահին տեղի ունենում դաշնակցային հարաբերությունների մնացորդների վերջնական և անվերադարձ ապամոնտաժում։ Քիր Սթարմերը, Էմանուել Մակրոնը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Կայա Կալասը և Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մյուս հովանավորները հավաքվել են Երևանում, որպիսի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից ընդամենը 90 կիլոմետր հեռավորության վրա քննարկեն, թե ինչպես ավելի արդյունավետ զենք մատակարարեն Ուկրաինային և կայունություն կառուցեն տարածաշրջանից Ռուսաստանին դուրս մղելու հաշվին։ Միջդեռ Մասկովսկի կամսամոլեցը մեջբերել է ռազմական և քաղաքական հակամարտությունների ուսումնասիրման կենտրոնի ղեկավար Անդրեյ Գլիցկևիչին, որը նշել է սա պաշտոնական Երևանի հերթական ցուցադրական քայլն էր, որը հաստատում է Եվրասիական ինտեգրման իրողություններից վերջնական խզման կուրսը։ Մոսկվայում հիանալի հասկանում են նման եվրոպական հավաքույտների գինը։ Ուկրաինայի առաջնորդին հրավիրել է մի հարթակ, որտեղ քննարկվում են հարցեր, որոնք ամիջականորեն սպառնում են Ռուսաստանի շահերին, անուշադրության չի մատնվի։ Գազետարուի հետ զրույցում էլ ռուս պատգամավոր Ալեքսանդր Տոլմաչովն է ասել, Հայաստանը կարող է կրկին Ուկրաինայի ճակատագիր է, եթե պատմական ուղու ընտրության հարցում սխալ որոշում կայացնի։ Հարևան երկիրը ռիսկի է դնում իրեն եվրոպական սեղանին, որպես ուտեստ մատուցել, նշել է նա։ Ավստրիան 3 ռուս դիվանագետի հայտարարել է պերսոնա նոն գրատա դիվանագիտական ներկայացուցչության շենքերի տանիքներին գտնվող ալեհավաքների պատճառով, որոնք կարող էին օգտագործվել տեղեկատվություն հավաքելու և տվյալներ որսալու համար, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը։ Նա հավելել է, որ ռուսական կողմի բոլոր 3 ներկայացուցիչները արդեն լքել են Վիեննան։ Ավելի վաղ Դեյ Պրեսը հայտնել էր, Ավստրիան Մոսկվայից պահանջել էր հանել դեսպանատան 3 աշխատակցի դիվանագիտական անձեռմխելիությունը, սակայն Ռուսաստանը անտեսել էր այդ դիմումը։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովն էլ ավարտել է Հորմուզի նեղուցի կառավարման վերաբերյալ օրինագծի քննարկում, այս մասին հայտնել է պատգամավոր Ահմադ Ռաստինեն։ Հորմուզի նեղուցի կառավարման ռազմավարական գործողությունների ծրագրի քննարկումը ավարտված է, այժմ սպասվում է դրա ներկայացումը խորհրդարանի լիագումար նիստի քննարկման, ինչպես նաև պատգամավորների քվեարկությանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման ընթացքում էլ երկրի միգրացիոն ծառայության IC աշխատակիցները ավելի հաճախ են ուշ կիրառել միգրանտների պահման կենտրոններում, գրել է The Washington Post-ը հղում անելով ծառայության ներքին հաշվետվություններին։ Ըստ բարբերականի 2024 թվականի հունվարից մինչև 2026 թվականի փետրվար արձանագրվել է նման առնվազն

Այայայայ, ինքերներ, վայլ ենք ժամը 18-ի երթևեկությունը, գուցե մենք էս տեսակ Երևան, էս տեսակ երթևեկություն ժամը 18-ին այլևս չտեսնենք, չգիտեմ։ Ինչև է հարգելի առաջելուսողներ, ժամը 18:01, այսօր 4-ն է, մայիսի, ոչ աշխատանքային է Հանրապետությունում, բայց իհարկե մենք շատերս գործի մեջ ենք, եթերում լինել է կարևոր բան է, մենք դա հասկանում ենք և եթերում ենք երկու շաբթի օրը։ Հարգելի առաջելուսողներ, երթևեկությունը մեր քաղաքում բավական հանգիստ է, ժամը 18-ին չտեսնված իրավիճակ ունենք, այնպես որ այո, կարելի է դուրս գալ փողոց, վայելել ազատ երթևեկությունը։ Այս վարկյաններին իհարկե տեղ-տեղ խցանումներ կան, Լենինգրադյան, Հալաբյան հատված, ուրեմն Դավիթ Հաշենի կամրջի ելքը դեպի Կոմիտաս, Եղվարդի խճուղուց Հալաբյան հատվածն է ծանրաբեռնված և ծանրաբեռնվածություն նկատելի է նաև Բաղրամյան իջնող հատված

Ուրեմն Օրբելից սկսած, Օրբելի ներքևի հատվածից, այսինքն մուտք դեպի Բաղրամյան, այո, ունենք ծանրաբեռնվածություն, ահա, հուշեց ռադիոլսողը, ինձ ասում է, մետրո բարիկամությունից իջանք երկու քայլ, սասը անցանք եւ ունենք ծանրաբեռնվածություն Բաղրամյանում։ Մի խոսքով Բաղրամյանը թեմայի մեջ է, անկախ նրանից ինչ օր է այսօր Բաղրամյանում, ժամը 18-ն է, երկու շաբթի պետք է որ լինի խցանված։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ է լինելու Kiss FM-ը իր մեգա ֆանտաստիկ հիթերով, իր մեգա ֆանտաստիկ ռադիո լսողների հետ, մինչ ուշադրություն երեկոյան ժամը։

0: Kiss FM. Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան Գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Վալան Գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883։

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ ուղղություն, որը չի դիմացել ժամը 18-ի գայթակղությանը եւ դարձել է խցանված խոսքը Տիգրան Մեծին վերաբերվում հանրապետության հրապարակից Տիգրան Մեծը տանրաբեռնված է, ասում են ռադիոլսողները, զուգահեռ նաեւ հավելում են, որ մաշտոց ուղությամբ ունենք մեքենաների կուտակումներ, դե Բաղրամյանում ասում են խցանումը բավական լուրջ է, մետրո բարեկամությունից սկսած է իդեպ խցանումը, ոչ թե ներքևի հատվածից, Օրբելին համեմատաբար ազատվել է, բայց Բաղրամյան իջնող ուղությամբ մենք ունենք, չէ, եւս մեկ հավելում ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին արեց, ասում է, չէ, Սասի մոտից սկսվում է խցանումը եւ շարունակվում, ավարտվում, գրեթե Դեմիրճյան հատվածն էլ ենք անցնում, Պրոշյանն էլ ենք անցնում, դեռ կա խցանում, գրում է ռադիոլսողը. Ինչևէ, զգոն եւ զգուշ եղեք, իդեպ նաեւ Պրոշյանից մուտք դեպի Բաղրամյան եւս ծանրաբեռնված է, սա եւս ի նկատի ենք ունենում. Համենայն դեպս, ընկերներ, ժամը 18-ն է, շատ այսպես լիարժեք, ռելաքս վիճակով չի երթևեկենք, ի նկատի ունենանք մի փոքր ավել ժամանակ երթևեկության համար, դե որպեսզի չուշանանք.

Դե իհարկե սիրելիներս, ես բազմաթիվ անգամներ ուղիղ եթերում ասել եմ, որ ծիծեռնակաբերդի խճուղին փակ է, ոչ թե խցանված, ծանրաբեռնված, փակ է, ուղղությամբ չեն կարող երթևեկել, բայց դեռ կան հարցեր, հետևաբար ուղիղ եթերում երևի թե մոտ 2 ժամ շարունակ դեռ կկրկնեմ, որ ծիծեռնակաբերդի խճուղին փակ է, ընկերներ, հնարավոր չէ երթևեկել։ Սա նկատի ենք ունենում, իսկ վաղում ենք ունենալու ենք փակ ուղություններ, այդ մասին կխոսենք Լուսաբացից, եւ ես եւ Միքայելը կլինենք եթերում, եւ բնականաբար կանրադառնանք փակ ուղություններին եւս։ Բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ եք, ի սատանա։

0: պատրաստված։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Հապարիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչեւ մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet հապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604026։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010 250 883։
7: Step out of your limousine, got my eyes on you. Got a face out of magazine, and I don't know what to do here. It's cold and the lights are low. We both got nowhere to go. Feel the rush of adrenaline every time we get to.

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, ոթերը ութաբանները մեզ ասում են, որ տեղունները շարունակական բնույթ են կրելու, իդեպ ես վարկյաններին Երևանի օդում մենք ունենք պլյուս 19 աստիճան, ինչ իհարկե հրաշալի է, անկախ նրանից տեղունները կլինեն թե չէ, օդում ջերմաստիճանը հաճելի է, չնայած որ տեղունները գուցե այդ հաճելին մի փոքր խաթարեն։ Որոշ բարի հրաշալի երեկո, ժամը 18:34 է, երթևեկությունը հակասական է, Բաղրամյանում իջնող ուղղությամբ ունենք ծանրաբեռնվածություն, բայց ընդհանուր առմամբ ժամը 18 երթևեկություն, այս տեսակի երթևեկություն հաստատ մենք վաղուց, շատ վաղուց չէինք ունեցել ժամը 18-ին, այնպես որ հանգիստ կարող եք երթևեկել առանց ուշանալու, չնայած սա Երևանն է և մի փոքր ժամանակ, ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկության համար։ Բարի հրաշալի երեկո։

0: Ինչ արգել է ռադիոլսողներ, այսօր մենք այո, ուրեմն ուղիղ եթերում ենք եղել հայմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր բաց են թողել, հոգ չէ, ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ կարելի է Kiss FM-ի ընթացքին միանալ նաև Radio Player հավելվածի միջոցով, այնտեղ պահպանվում են մեր պոդկաստները, ինչպես նաև ուրեմն Kiss FM Armenia մեր YouTube-յան հարթակում պահպանվում է հայ ես այս դու նախագիծը, կարող եք մտնել, լսել, վայելել, լինել կապի մեջ, ի վերջո դա եւս կապի որևէ միջոց է, եթե անգամ այդ պահին չենք հասցնում լսել, կարելի է հետո ուղղակի ձայնագրված տարբերակը լսել։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, Kiss FM-ը մշտապես է կապի մեջ։
1: I don't know why you've been on my mind for days. Don't try to lie.

0: provost.
1: Van Dent, Atam Nabujaran, Shur Gjoria, Van Dent, Arami Inesunerku. Ліцензія КПО 0018 Карасуніна, Дерват 0046-2026.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
2: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
3: Գովաստ 010 250 883

Հոգեբանն ասում այն ամենալուրջ դեպրեսիաները անգամ կարելի է լուծել ժպիտի օգնությամբ։ Ժպիտ, այսպես է կոչվում երգավորում ենք ես վարկյաններին վայելում ենք ընկերներ Kiss FM-ում, իդեպ շատ սիրուն, շատ ժպտալու մայրամուտ ունենք, անպայման նկատեք, վայելեք և առհասարակ բնության տվածը պետք է միշտ նկատել և վայելել։ Ռոպեները անց հարգելի առաջելուսողներ, մենք լսում ենք լուրեր, հասկանանք, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարում և մեր երկրում ինչ է կատարվում, Եվրոպան մեր երկրում է, ինչպես սիրում են մարդիկ կատակել, մի խոսքով հագեցած լրատվական, այսպես թողարկում ունենք ուղիղ ժամը 19:00-ին, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ինչ լուրերը իհարկե կվայելենք մեկ

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, խոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանն է։ Այս գաղտնաժողովը իսկապես պատմական էր, առաջին անգամ Եվրոպական քաղաքական համայնքը հանդիպել է Հարավային Կովկասում, այս մասին ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, այս գաղտնաժողովը կհիշվի որպես խաղաղության գաղտնաժողով Կովկասում, որը բերել են խիզախ քաղաքական որոշումներն ու անխոչ դիվանագիտական ջանքերը։ Այն փաստը, որ Հայաստանը հյուրընկալում է գաղտնաժողովը, փաստ է, որ մենք բոլորս այսօր այստեղ ենք, բավականին հստակ ցուցանում է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ուղղությունը, Հայաստանը և Եվրամիությունը միասին են այդ ճանապարհին։ Եվրոպան համակողմանիորեն պետք է աշխատի Հայաստանի հետ և ամբողջ տարածաշրջանը ապահովելու է խաղաղություն և կայունություն։ Հարատև խաղաղությունն ու կայունությունը խարսխված են դիմակայուն ժողովրդավարական կառուցակարգերում և ուժեղ տնտեսական կապերում հարևանների միջև, ասել է Կոշտան։ Այսպիսիններ ուղերձս Զելենսկուն այսօր. Առաջին հերթին Եվրամիությունը կանգնած է Ուկրաինայի կողքին այնքան, որքան հարկավոր է հասնելու հարատև, արդարժ մնայուն խաղաղության, հարգելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք պետք է հաշվի առնենք Ուկրաինայի անդամակցության հնարավորությունը, բացելով բանակցությունների հարթակը հնարավորինս շուտ, նշել է Կոշտան։ Լավ հանդիպում էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կարևոր է, որ մենք վերականգնենք մեր երկրների միջև ակտիվ երկխոսությունը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Քննարկեցինք տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը և անվտանգության մարտահրավերներն ու սպառնալիքները։ Խոսեցինք տնտեսական գործընկերության զարգացման մասին, ես առաջարկեցի վերսկսել տնտեսական համագործակցության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի աշխատանքը և դրա հաջորդն իստ անցկացնել այս տարի Կիևում, նշել է Զելենսկին։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը X-ի իր էջում մանրամասներ է հայտնել Երևանում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հանդիպման վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ Էրդողանի անունից անցկացված բանակցությունները եղել են համապարփակ և արդյունավետ, որոնց ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տրանսպորտի, մաքսային ոլորտի, էներգետիկայի և թվային ենթակառուցվածքների հզորացման ուղղված քայլերը։ Յիլմազը հատուկ ընդգծել է, որ Անիի կամրջի համատեղ վերականգնման վերաբերյալ ստորագրված փոխմբռման հուշագիրը, այն համարելով խորհրդանշական և կարևոր քայլ, որը կնպաստի տարածաշրջանում մշտական խաղաղությանն ու կայունությանը։ Ուրախ ենք, որ կարգավորման գործընթացում ձեռնարկված փոխադարձ կառուցողական քայլերը կոնկրետ առաջընթաց են ապահովում, գրել է Թուրք Պաշտոնյան։ Չի կարելի ուրանալ Մակրոնի դերը Արցախյան հակամարտության հարցում և նրա հասցեին անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնել։ Այս մասին էլ հայտարարել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, որ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահը անընդհատ զանգահարում էր Պուտինին հրադադարի հասնելու համար։ Նա նախաձեռնել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ կապված 2023 թվականի Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող էթնիկ զտումների հետ։ Հայկական կողմը Փարիզից մշտապես ստացել է այն, ինչ խնդրել է։ Խնդիրը ոչ թե Ֆրանսիան էր, այլ Երևանի անհետևողականությունը, հայկական կողմը պարբերաբար փոխում է իր դիրքորոշումը, իջիկ դարձնելով գործընկերների ջանքերը, նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի դրոշի ներքո նավարկող երկու առևտրային նավ, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի ականակիր նավերը անցել են Հորմուզի նեղուցով։ Ամերիկյան ուժերը ակտիվորեն աջակցում են առևտրային նավերի տարանցումը վերականգնելու ջանքերին, ասված է հաղորդագրության մեջ, նշվել է, որ նավերը անվտանգ անցել են նեղուցը և տվյալ պահին շարժվում են իրենց նեղուցով։ Իրանն էլ ընդլայնել է վերահսկողության գոտին Հորմուզի նեղուցում և ցույց տվել դրա սահմանները։ Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վերահսկողության գոտու քարտեզն է հրապարակել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Ջրային տարածքը, որով տեղաշարժը հնարավոր է միայն Իրանի իշխանությունների թույլտվությամբ, արևելքում սահմանափակված է Մուբարակ լեռների Իրան և Ֆուջեյրայի Էմիրատների միջև ընկած գծով։ Այսպիսով նեղուցով անցնող ամբողջ ծովային երթևեկությունը գտնվում է Թերանի վերահսկողության, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև խոցման գոտում։ Ուկրաինայում հափշտակել են գրեթե 1 միլիոն դոլարի 50 տոննա հումանիտար օգնություն։ Օդեսայի իրավապահները բացահայտել են հումանիտար օգնության ապօրինի վաճառքը, որը պետք է անհատույց հասներ ուկրաինացիներին։ Քննության տվյալներով դրանում ներգրաված են նախկին մաքսավորը, բարեկորցական կազմակերպության ներկայացուցիչը և նրանց օտարերկրյա հանցակիցը, հայտնել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի գրասենյակը։ Գերատեսչության տվյալներով հագուստի և կոշիկի տեսքով օգնությունը արտերկրից ստացվել էր բարեկորցական հիմնադրամների միջոցով, իսկ այնուհետև ապօրինի կերպով համվել վաճառքի։ Ամստերդամում արգելել են մսի և ավտոմեքենաների գովազդը։ Նիդերլանդների մայրաքաղաքը դարձել է աշխարհում առաջինը, որտեղ արգելվել է մսի և հանածով առելիքից ստեղծված արտադրանքի գովազդը։ Մայիսի 1-ից նման ապրանքների և ծառայությունների գովազդը, ներառյալ բուրգերները, ավտոմեքենաները, ավիաթռիչքները արգելված են հասարակական վայրերում։ Արգելքը վերաբերում է միայն այն գովազդային հարթակներին, որոնք պատկանում են տեղական իշխանություններին։ Այսպիսով քաղաքային իշխանությունները ցանկանում են օգնել հասնել ջերմոցային գազերի արտադրանքին, հետումների նվազեցման և մսի սպարման կրճատման համազգային նպատակներին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, վաղը ևս մենք ունենալու ենք փակ ուղություններ, այս մասին քաղաքապետարանից ճանապարհային ոստիկանությունից մեզ տեղեկացրել են վաղը լուսաբացի ժամը 08:00-ից մինչ ուշադուշ երեկոյան ժամեր Kiss FM-ը կլինի կապի մեջ և կտեղեկացնենք բոլոր ոչ միայն խցանված ուղությունների մասին, այլ նաև փակ ուղությունների մասին, որոնք լինելու են։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ժամը 19:00-ին ենք հասել, սիրուն սահուն և ազատ երթևեկությամբ։

0: հարցազրույցով։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 710 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 40

0: 0903 Կշկնումըմ 0433 0903.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Govast 010 250 883

Ինչ արգելի առաջելուսողներ, եթե ինչ-որ մեկը Եվրոպա գնալու մեծագույն ցանկություն ունի և չունի հնարավորություն այս վարկյաններին, ապա հենց այս վարկյաններին իջե կենտրոն, ամբողջ կենտրոնում եվրոպական տրամադրությունը, եվրոպացիներն իրենք են եկել Հայաստան։ Ինչևէ, հյուրեր ունենք դրսից, դա նշանակում է, որ այսօր ոչ աշխատանքային է օրը, դա նշանակում է, որ մենք ունենք ոչ աշխատանքային օրվան զուգահեռ ազատ երթևեկություն մեր քաղաքում։ Դե զուգահեռ նաև ունենք հրաշալի ջերմաստիճան, 19 աստիճան, դա ֆանտաստիկ երևույթ է մեր քաղաքի համար, մայիս ամսվա համար ևս կարող էր լինել ավելին, միշտ մենք կարող ենք ունենալ ավելին քան ունենք։ Ինչև էին հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, անկախ նրանից օրը աշխատանքային է թե ոչ, իմացեք, որ մենք ուղիղ եթերում ենք։ Եվ այո, կարելի է Kiss FM-ին հետևել նաև Radio Player հավելվածի միջոցով, ոչ միայն Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, Երևանից դուրս։ Եթե դուք հանկարծ կկորցնեք ձեր սրտի հաճախականությունը, ապա իմացեք, որ Radio Player-ը կգա ձեզ օգնության։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր, կապի մեջ ենք, ֆանտաստիկ, մեգահիթերով, ֆանտաստիկ։

0: Կովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով և առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում, Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի ռեժիսորներ ունենք այս վարկյաններին ծանրաբեռնված ուղություն, կանխատեսվում էր, որ այս ուղությունը կլինի խցանված ժամը 19-ին, ոչ այնքան։ Այնուամենայնիվ դարձել է խցանված Եղվարդի խճուղի Հալաբյան հատվածը։ Մի նկատի ունեցեք, եթե կա հնարավորություն այդ հատվածով առայժմ մի երթևեք, կարծում եմ ժամը պայմանավորված, ավելի կհանգստանա։ Ժամը 19:34, շատ սիրուն մայրամուտ ունենք։ Ընկերներ, ի դեպ, Վալիկ լուսանկարչության մեջ մայրամուտը համարվում է լավագույն ժամը, ինչու, որովհետև

դեպ ինքներ մաշտոց է եւ սանրաբեռնված է, ասում են ռադիոլսողը մաշտոցում ամեն բանի իդեալական չէ, հավելում են մեկ այլ ռադիոլսող, շատ լուրջ խցանումներ, որպես չենք բնորոշի, մենք դա չունենք, բայց ունենք այո ծանրաբեռնվածություն, նույնը ծանրաբեռնվածությունից նկատելի է նաեւ Վաղարշյան հատված, Կոմիտասի չնող դեպի Վաղարշյան հատված եւ կրկին ու կրկին պետք է կրկնվեմ, ընկերներ, լուրջ խցանումներ այս վարկյաններին չունենք Երևանում, երևի թե ամենա այսպես պիկ վիճակը դա Դավիթ Հաշինի կամուրջը չէ, Եղվարդի խճուղի հատվածն է Հալաբյանի հետ միասին, միևնույն ժամանակ այս հատվածը եւս չեն կարող բնորոշել որպես լուրջ խցանում, վայելեք եւս մեկ անգամ վայելեք այս ժամին ունենալ նման երթևեկություն հրաշալի է կարծում եմ.

Բարի հարգելի հրաշալի, որ մենք ուրեմն ժամը 19:46 ունենք դեռ լույս դրսում եւ կարելի է տեսնել ինչ է կատարվում քո դիմացի։ Ընկերներ, բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, ինչ լավ է, որ արժեվում ունենք առհասարակ համար, գարնան վերջին ամիսն է, ամսի 4-ն է, եղանակ փոփոխական է տեղումների առումով, այո, անձրև հետո այսօր ամպրոպ ունեցանք նույնիսկ եւ սա հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս։ Զուգահեռ այս ամենը փրկում է մի բան, օդի ջերմաստիճանը, օդում ջերմաստիճանը շարունակում է մնալ բարձր, հարգելի առաջ լսողներ։ Տեղումների հավանականություն մինչև ամսի 7 ստոթերևութաբանների մենք ունենք, այնպես որ օրը պլանավորեք այնպես չփչացնեն, չխանգարեն տեղումները։ Բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ եք Սատանա։

0: պատկովստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, Տրված 0604226։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 8

Մի քանի վարկյանից լսում ենք լուրեր, Kiss FM-ով ընկերներ, Kiss FM-ում 24 ժամ մեգահիթերեն, ձեր օրվան ուղակից մեգահիթերեն, կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, 30 վարկյան և վայելում

0: pijamă, Xan.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ժամին լրահոսը սկսում ենք մերձավոր արևելքում Կրկին Լարումից։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտնել է հոփ համակարգի գործարկման մասին ի պատասխան հրթիռային հարձակման։ Նշվում է, որ հրթիռները արձակվել են Իրանի կողմից, երկրի պաշտպանության նախարարությունը հաջողությամբ որսացել է դրանք։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հայտարարել են, որ Իրանի կողմից արձակվել է 4 թևավոր հրթիռ, դրանցից 3-ը որսացել են տարածքային ջրերում։ Աբու Դաբիում հրթիռային հարվածների սպառնալիք կա, բնակիչներին կոչ են արել ապաստան գտնել, Շարժայի և Դուբայի օդանավակայաններում օդային երթևեկությունը դադարեցված է, Ֆուջեյրայի նավթարդյունաբերական գոտում էլ հրդեհ է բռնկվել։ Համացանցում նաև կադրեր են հրապարակվել Իրանի կողմից ԱՄՆ-ի նավերին հարվածելու, իրանական կողմն ասում է, դրանք նախազգուշական են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան գագաթնաժողովի արդյունքների վերաբերյալ լրագրողների հետ ճապազրույցում առադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցին, նշելով, որ հարցը քննարկելու է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Նախ դա քննարկեմ Հայաստանի նախագահի և վարչապետի հետ, դրանից հետո ես կզանգահարեմ նախագահ Ալիևին և մենք միասին կկազմակերպենք ճիշտ գործելավոչ կամ անձամբ կամ այդ հեռախոսազանգի միջոցով, Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ ասել է Մակրոնը։ Նա ընդգծել է նաև խաղաղ գործընթացի կարևորությունը։ Դուք կարող եք հույս դնել ինձ վրա, ես խորապես հավատում եմ այս խաղաղ գործընթացին, նշել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Հավելենք, որ Մակրոնը քիչ առաջ այցելել է ազգային պատկերասրահ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական քաղաքական համայնքի շրջանակում հանդիպում է ունեցել Կիպրոսի Հանրապետության նախագահի հետ, կողմերը վերահաստատել են պատրաստակամությունը շարունակելու համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ուղղված Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ, ինչպես նաև ԹՐԻՊ նախագծերի իրականացման շուրջ։ Իռլանդիայի վարչապետ Միհել Մարտինը Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ավարտից հետո շնորհակալություն է հայտնել հյուրընկալման համար, ապա գագաթնաժողովը բնութագրել երաժշտական։ Դուք կարողացաք ցուցադրել Հայաստանի երաժշտության, երաժշտական մշակույթի գոհարները, հրաշալի սնունդը, դե 6 ամիս ժամանակ ունենք պատրաստվելու, այդ թվում անոթաչուների շոուն կազմակերպելու համար, պետք է հասկանալ, իսկ ինչպես նույն կերպ կազմակերպել այդ միջոցառումը, ասել է Մարտինը։ Շարունակելով խոսքը, Իռլանդիայի նախագահը նշել է, որ ելույթներից հասկացանք, թե որքան ազդեցիկ է Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղակերտ գործընթացը։ Հարգելի համակարգացիներ, Երևանում վաղը մայիսի 5-ին կկայանա նաև Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովը, որի օրակարգում ներառված են գլոբալ և տարածաշրջանային մի շարք առանցքային թեմաներ՝ արհեստական բանականությունից և ժողովրդավարական կայունությունից մինչև էներգետիկ անվտանգություն և հարավային Կովկասի տնտեսական հեռանկարներ։ Համաժողովի ընթացքում ելույթներով հանդես կգան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Համաժողովի շրջանակում նախատեսված է պանելային քննարկումներում առադարձ կկատարվի նաև հարավային Կովկասում խաղաղության և անվտանգության խնդիրներին։ Եվ այս միջոցառումով պայմանավորված վաղը մայիսի 5-ին ևս ունենալու ենք փակ փողոցներ։ Եվ այսպես առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսօր փակ են լինելու։ Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները՝ Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհ հատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Սայատնովայի պողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը։ Ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ը երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելի, Կևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի Իսակով պողոտայում Հաղթանակ կամրջից Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ։ Վրաստանի փողվարչապետ Մակա Բոչուրաշվիլին և Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան Երևանում առադարձել են դեսպանների վերադարձի հարցին։ Փողվարչապետի տեղեկացմամբ հանդիպումը տևել է մի քանի րոպե։ Զրույցի ընթացքում պատժամջոցներին առնչվող թեմաներ չեն քննարկվել։ Եվ այս պահին Avrora News-ը տեղեկություն է ստանում, որ Գերմանիայի Լայպցիգ քաղաքում մեքենան մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, կամ վիրավորներս նախնական տվյալների կա 8 վիրավոր, այլ մարամասներ միջադեպից ներկայացված չեն։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, Հայաստանի առանձին շրջաններում վաղը մայիսի 5-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա 2 օրերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում սպասվում են կարճատև անձրևներ, ամպրոպի ժամանակ էլ նաև քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը Երևանում կլինի 8-ից 10, վաղացերը 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ Avrora News.am կայքում, Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: is FM.
1: Govast.
2: Te saj, havanesir, sirtat shat e uzum. Mi spasir harmar pahi, Rocket Line ko kokhine tsankatsats pahi. Gnir hima, vcharir heto minchev 60 amsum Rocket Line tvain aparikov. Statsir minchev 10 million HH drami sahmanachap ko Idram and ID Bank havelvatsum. Avelin Rocket Line-i masin ID Bank.am kam Idram.am kaykum. Ընկերությունները վերահսկվում են HH կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33, 060 700 700. 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է. Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին. Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank GTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

0: povest.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողակվաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, Դրված 0604226։
3: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Հաբարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planshet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
0: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18 ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planshet հապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010 250 883